Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

sagt på deg selv, som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit, så vi holder opp med å granske deg og plage deg.

そうかもしれん。Du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som stenger deg og stemmene som henger etter deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 18. Og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. Skal vi stå på stand utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. Og lørdag 19. september. Lørdag 26. Og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og I den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres I radions lokaler I Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: nettradiovalg nummer 1 I mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.
1: Oh boy.

0: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance-kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geit.

0: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står I solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 18. Og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. Skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geitostaden fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og I den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres I radions lokaler I Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Velkommen til programmet Gammeldans avek. Det vi begynte med i dag, det en gruppe som heter Jennis, som fra distrikter rundt Sandsvær og Hvittingfoss. Og de begynte med en skotsk. Og da skal vi, Jennis, fortsette med en aften på Mork. Det av Per Bolstad.

Over da til Lindesnes trekkspillklubb, og det fra en plate som heter Hils til den der hjemme. Og det nummer tre på Lindesnes trekkspillklubb, nummer tre. Og Lindesnes, det jo det sørligste punktet på Norge, egentlig. Og da skal de spille Kristiania-valsen av en Gotthard Eriksen.

Da skal Lindesnes trekspillklubb spille litt mer, og det er hopp og sprett, og det er OJ Lindland, og det er en toradegruppe under Lindesnes trekspillklubb.

Da skal han, Jan Borseth, spille litt mer. Og det på smale stier, og det lagd av Edgar Herringstad.

Synnøve Sletten, det er en dame som spiller, Toradel. Og hun har spilt inn en CD som heter Nattfiol. Og nattfiolen, det er en orkidé som til alle tider har vært omgitt av mystikk. Og hun skal spille en masurka, det er i tradisjon, også kalt Breskehevra.

Da skal Synnøve Sletten spille litt mer, og det er Varalskogsdunderen. Og det tredje vekket, eller vendinga, den har Synnøve Sletten lagd.

Da skal vi ta Dalakopa, og det en CD som heter Trø, og det etter Lismyr Erik, og det en pols etter Hans Lisper fra Malung, og det ikke langt fra Malungspringleik til Rørospols.

Da vil jeg få takke for meg, og det gjør jeg med Dalakopa. Hylles til brura. Det lagd av Bent Jakobsen, og han, Bent, lagde den 26. april i 2008, da hans dattera hans gifta seg i Hamardomen i Domkirkeodden. Og tekniker i dag, det har vært Henrik Nikolai Pedersen.

0: Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. Eliteserien I ishockey starter I dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
1: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Som de fleste hørte, så fikk Hilde Louise Asbjørnsen muligheten til å være den første artisten i ukas Jazz for alle med Don't Stay for Breakfast. A story of its own. Og Hilde Louise Asbjørnsen er jo en av de, skal vi si, mest benyttede og populære jazzstjernene i Norge. Hun har vel ikke spilt så mye utenfor Norges grenser, så vidt meg bekjent. Men hun er i hvert fall tidsvarende allsidig som kunstner. Hun, ved siden av å være vokalist, jazzvokalist, så har hun teaterutdannelse, og den har hun brukt i den forstand at hun er med på et stykke som går på, blir satt opp på Chat Noir disse dager. Det er allerede i gang, Total avsporing, med Hege Skøyen, Jan Gunnar Røyse, Bjarte Hjelmeland og da Hilde Louise Asbjørnsen, som også har vært spilt på Cabaret, den berømmelige Cabaret fra krig, altså mellomkrigs, ikke, jo, mellomkrigstiden, altså i, med historie hentet ifra når nazistene kom til makten mer etterhvert i Tyskland. Og der gjorde hun, hun var vel annonsør, eller ja, hva skal vi kalle det? I hvert fall hun var en av de sentrale skikkelsene der på Oslo Nye. Så hun har mye teater og kabaret i seg, Hilde Louise Asbjørnsen. Og det gjør at hun er en, skal vi si, en komplett artist. Må ikke nødvendigvis spille teater, altså, men det er jo en fordel. Det er mye som går i hverandre av egenskaper. Så, ja. Så da lurer man på, skal man spille en til da, av Hilde Louise Asbjørnsen i den anledning? Hva blir det? Da spiller hun for oss Fashion, hentes da fra Movies and Stories Like This.

0: Unterscheider, den tjusete litt. Da jeg invitert til å spille med selveste statsmusikken, og vi svinger det veldig av. Fantastisk orkest. Så du hjertelig velkommen på Høyloftet klokka 6 på Kontraskjæret 20. september. Vi ses.
1: Ja, det var Silje Negård som snakket, og det er kanskje ikke så lett å oppfatte det hun sa på grunn av kvaliteten på opptaket. Men for å gjenta det også, Silje Negård, hun skal da spille med stabsmusikken på Kontraskjæret, og det skjer søndag 20. september klokken 18.00 på Høyloftet. Og det gledet hun seg veldig til, og det er sikkert flere med henne som gjør det. Vi gjentar. Silje Negård spiller med selveste stabsmusikken på Kontraskjæret søndag 20. september klokken 18.00 på Høyloftet. Så kommer hun her på Jazz for alle med At First Light, og det er titlen på CD-en.

0: Som jo å være fantastisk å få spilt inn. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Rix Oslo.no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noe. Jeg er ikke noen god sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Det var selvfølgelig Benjamin David Goodman, som ble kalt selvfølgelig Benny Goodman. Og han spilte for oss Happy Session Blues. Goodman, Benny Goodman, han var altså, som noen de aller fleste vet, en amerikansk klarinettist og storbandleder. Og han begynte å spille som 11-åring og gjorde stor fremgang og ble en verdensmusiker. Og så begynte å spille profesjonelt altså som 13-åring. Og gikk bort altså 13. juni 1986. Men han spiller så veldig mye rundt omkring. Det jo ikke bare jazz for alle som spiller Benny Goodman. Da kommer Cara Bley ifra musikkerillene. Selv gikk hun bort for, ja, det bare noen få år siden. Hun serverer oss titelsporet Dining Alone.

Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter søndag 20. september klokken 16.00 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum er det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer søndag 20. september klokken 16.00 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243. Vi ses!

begynner å bli kaldt ut, så da det veldig godt og varmt inne, og ikke minst i i senga. Og Geir Sundstøl og Lynne Trekrem var inspirert av det. Let's stay in and make love, hentet ifra Sweethearts.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, det var altså først Ole Adolfsson. Nu er det godt at leve. Jeg håber du enig I det. Og så kom Cornelis Vreeswijk I Rio de Janeiro. Der var han I 1967 eller 68 og skulle spille en, en film blant annet, og så ble det selvfølgelig mye, han ravde mye musikk. Han var utrolig arbeid som Cornelis Vreeswijk midt opp I alt det andre. Da får vi Berg og bluespoeten som gir oss diktet Voltaire vender tilbake. Det hadde gjort seg. Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det lenge siden sist. Jeg forlot denne verden I 1791, men beholdt min plass I historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20000 brev skrev jeg I frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen I kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjene konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg Voltaire.

har vi kommet frem til siste nummer I denne utgaven av Jazz for alle. Husk å gå inn på bluzz.no, der ligger masse jazz og andre ting. bluzz.no Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og vi tilbake om en uke. Og vi avslutter altså med Alf Kranner og Knut Reiersø. Fikk ideen å gi ut gamle sangene til Alf Kranner før han ble borte, og det greide de. Og dette heter altså, eller albumet heter Presang. Altså en presang. Enga grønn heter titlen på dette sporet. Ha det godt, så jeg ble hjulpet av bluesprofessoren, og jeg stort sett alene, det andre. Ha det godt, og hygg deg med musikk, for det livet.

0: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien i ishockey starter i dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Klokka har passert 11 den med cirka 5 minutter, og ja, denne timen her på en torsdag så det jo vanligvis programmet Lokalaktuelt som vår magasinsending som du hører gjennom denne timen her. Men det blir en liten forandring denne torsdagen. Nå det sånn at i forrige time så det jo så var det programmet Jazz for alle med Jan Christian Nordahl som du fikk høre. Det program som går fast det på torsdagene mellom 10 og 11 med reprise søndagskvelden mellom klokka 20 og 21. Nå det seg sånn at i forrige uke da ble det programmet som skulle gått av på torsdagen, det ble kun sendt på søndagen forrige ukes program. Så for at det også skal gå i reprise, så setter vi inn det nå, så at det kommer denne timen. Så nå blir det en slags dobbeltime da, med jazzprogram nå, med jazz for alle. Forrige time så var det jo programmet for denne uka du fikk høre, og nå skal du få et gjenhør med forrige ukes program, siden det kun har blitt sendt da søndagskvelden, som egentlig reprisetidspunktet. Så det var første gangen det ble sendt, programmet fra forrige uke, så nå får du høre det den neste timen. Men det blir lokale aktuelle sendinger, den blir da forskyvet litt, så den kommer da i neste time. Så da skal du nå få høre et program da, med Jan Christian Nordahl altså, med et gjenhør fra forrige uke, som gikk på søndag, altså jazz for alle. Men jeg tilbake igjen om cirka en times tid med magasinsendingen Lokale Aktuelle, så den kommer. Men nå får du i hvert fall kose deg med jazzprogrammet og få ha god fornøyelse.
3: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte Yearning, What Comes After. Og hvem som stod bak det, det tror jeg de fleste vet, nemlig Terje Rypdal, som ikke har vært noe aktiv musiker på en god stund. 78 år, noe tilbaketrukket, men han har jo gjort en stor, stor jobb for jazzen. En legendarisk jazzartist som spilte på sin Stratocaster og komponerte mye flott musikk. Og det du hørte, det var altså Yearning, What Comes After. Og det er det mange som har lurt på i så lenge det har vært menneske på jorda, tror jeg. Vi skal spille et kutt til av denne, jeg håper å si, jazzkongen. Vi har jo nettopp fulgt med på begravelsen av en ekte konge, men han var jo for så vidt en konge, Terje Rypdal også. Så vi skal spille et kutt til av han fra samme LP'en, What Comes After, og det kuttet heter rett og slett Back O' Jeep.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle, som kan høres på Radio Riks Oslo.no FM 101,1 hver onsdag, lørdag og søndag klokken 11.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg er ikke noen gode sanger, men jeg er ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel...
0: En tur opp til Kosmopolit. Vi kikker litt nedover siden her og ser det masse tilbud. Og 4. november så kommer Bill Frisell Trio til Kosmopolit. Som en liten oppvarming så skal vi spille Bill Frisell for dere. Og det kuttet heter A Change Is Gonna Come, og hentet ifra History Mystery del 1. Vær så god, Bill Frisell Trio.

Bill Frisell er jo jazzgitarist. Han er blitt 75 år, er fra Baltimore og har utover flere titals utgivelser spilt I Jan Garbæk Group fra 81 til 83. Og han har I jazzjorda rundt med Kenny Wollesen og Tony Scherr bass I 858 kvartett med Hank Roberts cello Jenny Scheinman fiolin og Eivind Kang Bratsch han har vært på Vossa Jazz I 2007 og har tidligere besøkt Kongsberg Jazz Festival I 93 og 2006 Molde Jazz når vi tar fart her 81, 82, 88, 90 91, 95 og 2024 altså for to år siden hvorfra man fikk utgivelsen Molde Concert med Arild Andersen I 1981. 4. november altså, kan du oppleve den fantastiske jazzmusikeren Billy Frisell på Cosmopolit 4. november altså. It's time for one of the greatest female jazz singers Radka Tonev og hun samarbeidet da med Dobro Goss amerikaner det også han bor fremdeles I Sverige så vidt jeg vet og vi skal spille A Lost in the Stars og Radka Tonev altså, hun gikk bort I 1982 Det begynner å bli en stund siden, men hun har satt veldig spor etter seg. Så hun blir spilt I ja, lange, lange tider fremover. Vær så god, Radka Tonev og Dobro Goss med Lost in the Stars.

0: verdens musikkscene. Vi holder til i Soria Moria på Torshov. Vi har jo bar her, og det også restauranter i Soria Moria-bygget. Så her kan man ha en hel aften.
1: Hello, this is Alan Harris here in Oslo. You're listening to Jazz La Onda.

Bettan elsker Evert Taube, og det kunne du høre på denne sangen at hun gjorde, og hun vel en av de mest beste formidlerne også av Evert Taube, selv om de mange, og en annen formidler som jeg har hørt mye på var Cornelis Vreeswijk. Han sang og Evert Taube mye bedre enn Taube gjorde selv. Men her på Jazz for alle, som du setter høyt, vet jeg, så skal vi ha litt grann reklame.

Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter søndag 20. september klokken 16.00 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakt med publikum er det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer søndag 20. september klokken 16.00 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243. Vi ses!

Som det var under begravelsen etter kong Harald. I dag så var det nordisk samling med også Norge, Sverige og Danmark gikk sammen og i sørgetoget. Og her er det ikke Danmark det, men den norsk og svensk forening. For det du hørte, det var altså The Folks Who Lives on the Hill med Karin Krog. Og så skal vi spille for dere Rigmor Gustafsson med et radioorkester som skal servere oss Wherever We Go, hentet ifra et album som heter Calling You.

Ikke sikkert du får høre denne kjente, kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter søndag 20. september klokken 16.00 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum er det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer søndag 20. september klokken 16.00 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243. Vi ses! Da tar vi kvelden i Jazz for alle, men det er en sang igjen, og det er selveste Kari Bremnes som står for den. Song to a Town, hentet ifra Norwegian Mutt. Jan Christian heter jeg, og takk for meg, og med hjelp av Roy Henning Larsen og bluesprofessoren, blant annet, så, og alle radiostasjoner som sender Jazz for alle. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for enda mer jazz og blues og litt andre ting, portretter av musikere og så videre. Da, Kari Bremnes, vær så god, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne torsdagen den 17. september. Politiet fikk sent onsdag kveld en melding om en motorsykkel som hadde kjørt av veien langs Losdalsveien i Øvre Eiker. Fører av motorsykkelen framstod som lettere skadet. I en oppdatering i halv ett opplyser politiet at MC-føreren ble undersøkt på sted av ambulansen og finne i orden. Og politiet skriver i sin logg at det ikke blir noen ytterligere tiltak fra dem. Dette skriver bygdeposten.no. Modum kommune har lagt ut en påminnelse om at det båndtvang også i tida fra og med 21. august til og med 30. september, såkalt utvidet båndtvang. Dette kommer i tillegg til den ordinære båndtvangen 1. april til og med 20. august. Grunnen til at det utvidet båndtvang i Modum er av hensyn til husdyr på utmarksbeite, beskriver i forskrift om hundehold for Modum kommune fra 1. januar 2007. Den utvidet båndtvangen gjelder ikke når hunden brukes til jakt, hundetrening og jaktprøver. Det imidlertid et vilkår at hunden slippes på en aktsom måte, skriver kommunen på sin hjemmeside. Og det politiet som håndhever bestemmelsene om båndtvang. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, vi skal ta en titt på programmet for videre denne torsdagen, den 17. September. Ja, som du hørte nå da, siden i forrige timen, så, som egentlig den tidspunktet for lokale aktørsendinger, så er det sånn at vi sendte jo programmet Jazz for alle. Det jo et program med Jan Christian Nordahl, og grunnen til at det ble dobbelt time som det ble nå med Jazz for alle, det var fordi at den første timen, det jo denne ukas program, og så fikk du høre, som jeg nevnte i sted da, jeg nevnte jo det før programmet ble satt i gang. Men hvis ikke du fikk hørt det, så var det grunnen til at vi da satte inn enda et program fra mellom klokka 11 og 12. Det var fordi at programmet fra forrige uke, det har kun blitt sendt en gang, det gikk på søndagskvelden, så derfor så for at det også skal få gått i reprise, så ble det satt inn da etter denne ukas program. Så det du fikk høre, det var et gjenhør også fra forrige uke med Jazz for alle, som går altså vanligvis først da på torsdagen, også reprise på søndag. Men nå det straks magasinsendingen i hvert fall som på plass, og så i neste time da det ønsketimen, og i dag så det undertegnende som skal ha ønsketimen. Etter nyheten klokka 14 da det Danseguiden med Vidar Fresle og Arne Helge Jakobsen. Etter nyheten klokka 15 da det Ring og Vinn, og i dag så det undertegnende Henrik Teklar som skal ha Ring og Vinn-sendingen. Så det ettermiddagssendingen God Efter Midtfylke som på plass, og etter nyheten klokka 17 så kommer Karusell med en ny utgave. Anders G. Andersen det som programleder. Og så når jeg ferdig, så fortsetter vi utover med, da gjennom med denne sendingen her, lokale aktuelt. Og så det programmet Track med Ronny Nymoen som på plass, med en ny utgave av det programmet også. Så fortsetter vi med programmet Hits med DJ Bigfoot. Og så når klokka har passert 21, da det skøyteprogrammet 200 vekkmenn, det Jan Christian Nordahl som programleder. Og så blir det litt musikk før vi skal ha noen lokale nyheter, og så kommer da ønsketimen med undertegnet i et gjenner, og så blir det musikk i natta frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Teglad ønske deg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne torsdagen 17. september, og i denne sendingen så skal du føre om noe som skal skje til helgen. Både lørdag og søndag så er det sånn at Drammensregions brandvesen de inviterer til åpen dag på sine brandstasjoner, og litt mer om det skal du føre om, for jeg tok nemlig en prat, ja, før dagens lokalaktuelle sending tok jeg en prat med hus med informasjonskonsulent for Drammensregions brandvesen, Kristin Grydland, hun tok jeg en prat med, og skal fortelle litt mer om hva som er årets tema, litt om åpen dagen, og det som grunnen til at det åpen dagen nemlig, det fordi at nå vi inne i denne nasjonale brandvernuka, og da setter jo brandvesen ekstra fokus på dette med brandsikkerhet, og litt mer om det skal du også få høre om. I tillegg til det så skal jeg ta en prat med Håvard Svensrud i dagens sending, for han skal nemlig til Geithus om ikke så lenge. Det er nemlig fredag 25. september, da tar han turen sammen med Kai Hartvigsen. Da er det Duo Retro, kaller de seg. Håvard Svensrud, da blir det fransk aften på Kraftverket Kulturscene, og da skal de ha konsert der også neste fredag. Så det skal jeg ta en prat med Håvard Svensrud om i dagens sending. I tillegg til det så skal vi innom dette med refleksbruken, for ja, det er sånn at nå er det ja, sånn at det er mange som det er spesielt nå denne tida her som er en ja, det er september som er en litt verstingmåned sånn sett, det som gjør det ekstra ja, problematisk for å si det sånn, for det er da det er vanskeligst å kunne se folk også, det gjør det ekstra, for det er nemlig høstmørket da som kommer, og da er det også sånn, det blir vanskeligere å se folk. Og det er en av de mest risikofylte månedene også, september, og det er en sak her ifra Skadeforebyggende Forum, som forteller litt mer om dette her med dette med bruk av reflekse også, og litt om hva man bør huske på i høstmørket. Det skal du også få høre om. Ellers så blir det ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på vær. Vi skal også innom musikkvissen for siste gang, som vi skal få repetert i sendingen, og så blir det arrangementsmeldinger også. Musikk og reklame skal også bli. Men vi skal starte over med litt nyere musikk, og det fra Bjørn Eidsvåg og Ingebjørg Bratland med Savner deg.

Det var Bjørn Eidsvåg og Ingeborg Bratland det med Savner deg. Vi tar med oss ord for dagen i dag fra Georg Brandes. Han har sagt at bøkene er våre beste venner, selv når de vender oss ryggen. Altså, bøkene er våre beste venner, selv når de vender oss ryggen. Det Georg Brandes er det som har sagt det, som er altså ord for dagen. Det har blitt torsdag 17. september. Vi er inne i uke 38. I dag så er det Hildebjørg og Hildegunn som har navnedag. Hildebjørg, det er fra norrønt. Hilde som betyr strid, og Bjørg som betyr hjelp. Mens Hildegunn, det er fra Hilder, og Gunne som betyr strid. Så er det litt historikk. I år 1787 i USA så ble den amerikanske grunnloven undertegnet i Philadelphia for 13 stater i nordøst. I 1809 Finland og Åland ble avstått til Russland av svenskene. I 1815 komponist Halvdan Kjærulf ble født og var mest kjent for korsanger. I 1862 i USA så ble 23.110 drept i slaget ved Sharpsburg ved Antietam på den blodigste dagen i den amerikanske borgerkrigen. I 1869 fredspolitiker Christian Louis Lange ble født og delte Nobels fredspris i 1921. I 1900 i Australia så ble koloniene slått sammen til én stat. I 1921 Dovrebanen ble åpnet ved en seremoni på Hjerken. I 1923 den amerikanske country-sangeren kjent for sangen Jambalaya, Hank Williams, han ble født. I 1924 journalist og forfatter Randi Bratteli ble født og gift med statsminister Trygve Bratteli. I 1936 skuespilleren, mest kjent for rollen som Fleksnes da, Rolf Wesenlund, han ble født. I 1940 i Tyskland så avlyste Hitler invasjonen av Storbritannia på grunn av flyvåpnets store tap. Og kan også nevne da, når vi først var innom Rolf Wesenlund, han ville, hvis han hadde levd, blitt faktisk 90 år han i dag. Han gikk bort da i 2013. I 1941 fotballspiller Nils Arne Eggen, han ble født. I tillegg til å være fotballspiller så var han også trener for Rosenborg. Han sluttet som trener i 2002 og var tilbake som vikar en kort periode i 2010. I 1944 i Nederland så begynte de alliertes feilslåtte invasjon ved Arnhem, ved Nijmegen og Eindhoven. I 1948, den svenske mekleren i Palestina-konflikten Folke Bernadotte ble myrda i Jerusalem. I 1956, investor Bjørn Rune Gjelsten ble født. I 1978, Camp David-avtalen mellom Israel og Egypt om en fredelig løsning i Midtøsten ble underskrivet av Anwar al-Sadat og Menachem Begin. I 1980 i Polen så ble arbeiderbevegelsens solidaritet med Lech Walesa som leder og dannet etter omfattende streiker og ble viktig for kommuniststyrets fall i 1990. I 1980 i Paris så ble Le Miserable uroppført. I 1991 forfatteren Alexander Solzhenitsyn vendte tilbake til Russland etter 17 års eksil i USA. I 1997, høyrepolitiker Jan P. Syse, han døde. Han var jo statsminister fra 1989 og frem til 1990. I 2003, renta ble satt ned til 2,5%, laveste nivå på 50 år. Den falt til 1,75% i mars 2004, og deretter økt fra 1. juli 2005. Så tar vi med den 17. september i 2003 Arcus, som var altså import-, produksjons- og distribusjonsdelen av det tidligere vinmonopolet, ble helt privatisert. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 17. september. Vi tar straks en titt på både litt vær, og vi skal innom politirapporten også. Det blir det etter litt reklame.

Advent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

0: Det er meldt om skya vær utover land. Det er meldt rundt 16 grader, og til kvelden så vi en 14. Og det er også meldt at det kan komme noe regn utover land. Det er ikke mye det er snakk om, men på det meste da, på en måte en 4-5 millimeter. I morgen så blir det skya oppholdsvær. Nattetemperaturen holder seg på en 11, så får vi 10 grader i morgen tidlig, før vi får opp i 14 grader midt på dagen. Men til kvelden så vil det klarne opp, og det er meldt 16 grader. Lørdagen, da blir det litt skya og noe regn innimellom solstrålene, i hvert fall fra morgenen, ser det ut til, 12 grader. Men det skal bli bedring i været. Det er meldt sol og oppholdsvær og 17 grader, og til kvelden blir det 15. Men det er heller ikke meldt de store mengdene med nedbør. Det som lille som er meldt på lørdagen, det kan komme opp igjen cirka en par millimeter på det meste. Søndagen ser bra ut. Det blir lett skya, opp igjen 17 grader. Mandagen ser også veldig bra ut. Det blir sol gjennom hele dagen, opp igjen 18 grader. Tirsdagen blir også en fin dag med mye sol og 16 grader. Onsdagen starter dagen med litt sol, skyer seg ute på ettermiddagen, men det blir oppholdsvær, opp igjen 17 grader, melder også Meteorologisk institutt om da, i denne langtidsperioden som vi nå ligger framfor oss. Sola, den står klokka 06.52, og den går ned 19.35, da den har nå blitt 6 timer, den, og 7 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilogg nå det siste døgnet på denne torsdags formiddagen, og da skal vi ta med oss en melding som, skal vi se, da skal vi til Hole og Steinsbyveien klokka 13.51, når du tar at han er på sted etter melding om røykutvikling i bolig. Det er ikke sett åpne flammer, og det er ikke meldt om personskade. Klokka 14.13 framstår udramatisk, det har vært varmgang i noe elektrisk utstyr, ingen sak for politiet. Så det ringer ikke Hønefoss Askveien klokka 15.43. UPA har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det er skrivet 10 forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 123 km i timen i 70-sona. Sak opprettet og med førekortbeslag. Så er det Lier og Ringeriksveien Lier klokka 15.14. Melding om trafikkulykke hvor to biler har frontkollidert. Det skal ha vært lav hastighet, samtidig involvert er ute av bilene og ingen airbagger er utløst. Mindre skader i front på bilene og nødetatet rykker ut til sted. Så er klokka 15.15. Brannvesenet er på sted. Noe trafikale utfordringer bistår med manuell trafikkdirigering inntil politiet er på plass. Flere oppdateringer kom i forbindelse med hendelsen. 15.23 ambulanse og politi er på sted. Ambulanse tar en sjekk av de to som er involvert, og bilbagger er bestilt. Og klokka 16.02, årsak til trafikkuhellet er brudd på vikeplikt, og det er besluttet førekortbeslag i saken, og bilbagger har hentet begge biler, og veien er åpnet for normal ferdsel. Så er det Drammen, Øvre Eikevei, klokka 17.34, melding om observasjon på røyk som siver ut av en lufteluke fra en enebolig. Det er ingen synlig åpne flamme, nødetatet rykker ut, og 17.36, brannvesen er på sted og i kontakt med innringer, ingen synlig røyk eller åpne flammer. Klokka 17.43, brannvesen har sjekket rundt hele bygget, det er ingen utslag på varmesignatur på huset, og patruljen oppdaget at en nabo i nærheten hadde en søppeltønne hvor det har vært noe fyr og trolig røyk fra denne som melder har sett. Og så er det 17.47, patruljen har pratet med naboen som brant noe hageavfall i en ståltønne. Dette er nå slokka, og nødetatet er forlatt et sted, og det blir ikke opprettet sak. Så er det Ringerike Hønefoss Kongens gate klokka 21.17. UPA har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det er skrivet ut 2 forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon. Så er det Øvre Eiker og Losdalsveien klokka 23.43. Melding om trafikkulykke MC som har kjørt av veien. MC-fører framstår lettere skadet. Så er klokka 00.28 kom det oppdatering. Politiet var på sted klokka 23.55. MC-fører ble undersøkt på sted av ambulansen og finner i orden ingen ytterligere tiltak fra politiet. Så er det Kongsberg og Numedalsveien i natt, 01.16. Politiet er på fylkesvei 40 Numedalsveien ved Bikjenn. Etter melding om trafikkuhell, personbil som har kjørt av veien og treffet autovernet, en person i bilen, en mann i slutten av 10-årene. Han framstår uskadd, og det er materielle skade på bilen og autovernet. så det oppdatering klokka 02.26. Mannen har kjørt av veien I en slak høyre kurve. Det framstår som at årsaken til hendelsen at fører har sovnet under kjøring. Han har fått sitt førekort beslaglagt og anmeldes. Så det på morgenen I dag Lier og Husebysletta klokka 08.46. Nødetatene på vei etter melding om sammenstøt mellom traktor og personbil, trolig ikke alvorlig personskade. Så det 09.08. Nødetatene fremme og framstår udramatisk, og de involverte sier seg uskadd. Og så det 09.40. Biberger har hentet personbilen, og politiet ferdig på sted. Saken løses med skademelding. Så det Øvre Eiker og E134 klokka 10.20. UPA har hatt fartskontroll I 80-sona ved Darbu. Resultat 10 forenklet forelegg. Høyeste målt hastighet 104 km I timen. Så det Kongsberg og Numedalsveien. Den kom til politiloggen klokka 11.26, men det står, står det først da, 09.35. Patruljen stanset mannlig bilist I 30-årene for kontroll. Han hadde ikke gyldig førekort og blir anmeldt. Så det siste meldingen til Lier og Roseveien. Den meldingen kom nå klokka 12.28. Det bare 7 minutter siden den kom inn, men det står klokka 10.25. Melding om innbrudd I enebolig. Gjerningspersonen eller personene har tatt seg inn ved å bryte opp et vindu. Det stjert I

Men det skal du få høre mer om, og litt om hva som er tema i år, og litt om dette med brannsikkerhet. Det tok jeg en prat med før jeg gikk på sending her nå, med hun som er informasjonskonsulent hos Drammens regions brannvesen, Kristin Grydland. Det skal du få høre mer om etter musikk nå fra en kar fra Sandefjord. Det Zimmermann med 10 av 10.

Nå førstkommende helg, både lørdag 19. og søndag 20. september, så inviterer Drammensregions brannvesen sine brannstasjoner til åpen dag, som det faktisk fem av brannstasjonene til Drammensregions brannvesen som har åpent nå i helgen, da, som de arrangerer denne åpne dagen. Og nå har jeg med meg, som informasjonskonsulent hos Drammensregions brannvesen, IKS, Kristin Grydeland, med på telefon. Og ja, Kristin, nå vi inne i denne brannvernuka, en nasjonal brannvernuke, og da jo sånn at

0: brannstasjonene rundt om i landet har som tradisjon å ha en åpen dag, også dere i DRBV, og fortell litt sånn kort om brannvernuka.
1: Ja, det stemmer. Uke 38 hvert år så er brannvernuka. Det er en uke hvor man har fokus, litt ekstra fokus på brannvern. Og målet er jo selvfølgelig å gjøre Norge litt sikrere. Det er jo sånn at det nå begynner å bli kaldere i været. Vi går inn i en mørkere periode. Så det er derfor den brannvernuka er lagt nå på høsten. For det som også skjer når det blir kaldere og mørkere er at vi finner fram ovner som vi kanskje ikke har brukt på en stund. Vi begynner å tenne litt ekstra lys, vi fyrer opp peisen. Vi gjør sånne ting og forbereder oss på en kaldere sesong. Og det medfører også litt risiko med åpen ild, med elektriske apparater som kanskje ikke har vært brukt på en stund og som bruker mye strøm og så videre. Så derfor så har vi brannvernuka nå denne uka, for å minne folk på å være litt ekstra obs på brannsikkerheten. Og fokuset for årets brannvernuke, det er å ha brannøvelse hjemme. De fleste har jo hatt brannøvelse på skolen kanskje, på barnehagen, kanskje på jobben sin. Men vi er jo veldig mye hjemme, og det er jo også her vi sover. Og hvis det plutselig skjer et eller annet, for eksempel om natta, så er det veldig fort gjort at, at det blir litt sånn kaos. Og så blir man kanskje litt sånn usikker på hva man skal gjøre, og så går tida. Så derfor så anbefaler vi da at man øver også hjemme, slik at man vet hva man skal gjøre hvis det begynner å brenne. Vet du hva du skal gjøre? Vet barna hva de skal gjøre? Og hvordan reagerer kjæledyrene dine? Det er sånne ting som er lurt å tenke litt på forhånd. Det finnes også en nettside som heter brannøvelse.no. Der kan man gå inn og lese litt om brannøvelse, og du kan også få skreddersydd din brannøvelse. For da kan du huke av på hva slags type bolig du bor i, om du har kjæledyr for eksempel, og så videre. Og så får du en tilpasset øvelsesplan nettopp for deg, sånn at det skal være så enkelt som mulig for folk flest å øve på hva som skjer ved brann hjemme hos oss selv.
0: Ja. Men Kristin, jeg hadde en sak her tidligere i uka, for jeg fikk nemlig en pressemelding. Den kom jo fra Brannvernforeningen, og der forteller de at det er stadig flere nordmenn nå som har blitt flinkere til å ha brannøvelser hjemme. Er det noe dere også har sett, at folk liksom har kanskje litt mer fokus på dette med brannsikkerhet og brannvern, og at det er, at de har blitt skjerpet seg litt?
1: Nå er det jo sjelden at de sier fra til oss om de har hatt brannøvelse eller ikke. Men vi synes jo selvfølgelig at det er veldig positivt at undersøkelser viser at folk er blitt flinkere på det. Og det tyder jo kanskje på at sånne kampanjer som Brannvernuka fungerer da. At folk blir litt mer bevisst på det. Og skjønner at det er lurt å gjøre. Og nå skal vi også ha åpen dag på brannstasjonen. Og det er jo som du sier en ting som veldig mange brannvesen gjør nå som en del av brannvernuka. Og det gleder vi oss jo selvfølgelig masse til. Da skal vi ha åpen på 5 av våre brannstasjoner. Det er Drammen, Mjøndalen og Hokksund på lørdag. Og på søndag så skal vi ha åpent på brannstasjonen i Pressfoss og i Noresund. Og det som er litt ekstra spesielt med åpen dag i Noresund er at vi har jo fått en helt ny brannstasjon som aldri har hatt åpen dag før, så det blir jo ekstra spennende.
0: Det blir bra at de også får muligheten til å være med på det da, så det blir jo en liten milepæl for dere også da, å få et ekstra tilskudd der, og at de også får, får tatt del i det.
1: Ja, det blir gøy, og Bjørnis kommer jo selvfølgelig. Hvis det er noen der ute som lurer på når det er åpent på de ulike brannstasjonene, så har vi lagt ut arrangementer på Facebook, og så kan man også finne informasjon på nettsiden vår.
0: Ja, men så bra. Men Kristin, dere har jo nå vært igjennom en tøff sommer, krevende sommer for dere i Drammensregions brannvesen etter storbrann da, på Stenseth i Krokstadelva. Er dette noe som blir fokus, og som det også blir noe tema på under åpen dag? Er det noe som dere nå vil ta opp litt?
1: Jeg tenker det kan nok være naturlig at folk nysgjerrige på det. Mm. Det jo en brand som har preget oss egentlig helt siden det skjedde, og fortsatt gjør det. En del etterarbeid og så videre. Men fokuset for årets åpen dag jo nummer en, at folk skal få komme og se hvordan vi har det på demonstrasjonen, og få spyr litt med slanger, og se hva slags utstyr vi har på bilene, og treffe oss. Og vi får treffe våre innbyggere, som vi synes kjempegøy.
0: Mm, ja. Men i Hokksund, har jeg forstått, der har du blitt investert i en ny brandbil og litt ja, oppgradert utstyr og sånn, blant annet.
1: Ja, det jo en gledelig tilskudd til bilparken i Hokksund, at vi har fått en helt ny brandbil der. Så det naturlig å vise frem på åpen dag. Så de som kommer til Hokksund kan helt klart få se den og de andre bilene vi har.
0: Ja, det men veldig bra. Da får vi håpe at mange tar turen og blir med på åpen dag også, som fordeles da på to dager, både lørdagen og søndagen. Så kan du gjenta hvilke av de brandstasjonene som dere har på de dagene?
1: På lørdag så er det Drammen, Mjøndalen og Hokksund. På søndag så er det brandstasjonen i Prestfoss og i Noresund.
0: Ja. Ja, men da får vi bare oppfordre folk til å bli med på det, og så jo viktig å tenke på brandsikkerhet nå i denne mørketiden vi nå går fram. Det mange som, ja, som har levende lys, og i det hele tatt, det viktig å ikke miste fokuset vekk fra det da, når man har det hjemme, at man i hvert fall ikke går ifra det, og det jo en sak som ja, som man ikke kan si for ofte, for det jo, UL skjer jo, og det kan man også, har man nå fått eksempel på hvor ille det kan gå da, hvis en brand får utvikle seg og sånt også, som det har vært mange av dessverre de siste året.
1: Mm.
0: Nei, men da får dere ha lykke til med åpen dag, som nå er nå i helgen.
1: Jo, takk.
0: Og så takker jeg så mye for praten, informasjonskonsulent hos Drammens regions brandvesen, Kristin Grydland. Takk skal du ha for praten.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Ha det bra. Ha det.

0: Ja, dette her var Danny Asman. Vi skal tilbake til 70-tallet, og det var låta Why, en av de kjente låtene fra hans tid da. Da var ikke så gamle karen da han sang inn denne. Nå skal det handle om en konsert som skal være neste fredag på Kraftverket Kulturscene.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Neste fredag den 25. september, da blir det fransk aften på Kraftverket Kulturscene. Og den som skal ha den konserten, det en gruppe som kaller seg for Duo Retro, som består av Håvard Svensrud og på kontrabass Kai Hartvigsen, som jeg har med meg, som da skal være med på denne konserten. Og den jeg har med meg på telefon av de to, det Håvard Svensrud, som en av de to altså, som står bak Duo Retro. Og ja, Håvard, nå kommer du snart på hjemlige trakter igjen, nærmere stemt på Geithus denne gangen, da, til Kraftverket Kulturscene om en, ja, cirka en ukes tid.
2: Det blir jo veldig spennende å prøve en ny scene på Modum, Kraftverk Kulturscene. Så det jo noe jeg I seg selv ser veldig frem til.
0: Så bra, ja, det ikke så lenge siden de startet opp, og der har det jo blitt et dyrende liv, både av konserter og stand-up-show, og ja, så det litt av hvert som foregår der, så det, og nå det deres tur da, neste fredag, men kan du fortelle litt, Håvard, hvem det som Duo Retro? Kan du si litt om den ja, gruppa som du en del av?
2: Ja, altså, Duo Retro, det jo et band, om vi kan bruke et sånt uttrykk, som jeg har hatt sammen med Kai Hartvigsen I veldig mange år. Og vi har vesentlig spilt fransk musette-musikk, da. Så jeg har et sånt fransk musette-trekspill, og han spiller bass på en veldig sånn... Ja, personlig og kanskje litt original måte, så vi har liksom utviklet litt eget uttrykk rundt det der med fransk musette da. Så, og nå I år så det faktisk 20 år siden vi begynte med det der, for vi begynte liksom Duo Retro høsten 2006, og lanserte en plate I januar 2007. Så det jubileumssesong nå, vet du, og da går den første konserten av stabelen på Modum på Kraftverket Kulturscene da.
0: Så da går startskuddet for jubileumsfeiringen da.
2: Det det, vet du, så det blir veldig, veldig trivelig.
0: Ja, men da må jeg gratulere med 20 år da, med gruppa.
2: Ja, takk for det, ja. Alfa feire det som feires kan, tenker jeg.
0: Ja, ikke sant. Det men hva var bakgrunnen for akkurat at dere startet opp da, I 2006-2007 med Duo Retro?
2: Ja, altså vi hadde jo spilt sammen før det, Kai Hartvigsen og meg I mange andre sammenhenger, men det var vel vår fascinasjon for det franske musette-repertoaret, så I den perioden der så skaffet jeg meg nå et sånt spesialbygd fransk musette-trekspill da, som har en sånn veldig eiendomlig og litt karakteristisk klang, så ble det tatt I bruk, og så utviklet vi stadig mer repertoar I den sjangeren da, så... Og siden 2007 så har vi jo, det har jo vært år vi har vært mer eller mindre aktive, men vi har spilt kontinuerlig fransk musette i 20 år faktisk.
0: Hvor ofte det dere har vært sammen og hatt konserter og ja, vært sammen om musikken?
2: Det har vært veldig, hva skal jeg si, mange år med veldig høy aktivitet, og noen år hvor det kanskje har vært litt mer sporadisk, for vi har jo hatt hver våres... karriere ved siden av, for eksempel Kai Hartvigsen, han var jo fast musiker I mange, mange år hos Riksteatret på lange turner, og jeg har jo drivet med en del forskjellige også, så det har vært litt sånn ettersom fra år til år, men nå blir det jo litt ekstra trøkk da I år som det en sånn jubileumsfeiring, kan man si.
0: Mm. Men du nevner, Håvard, at det jo litt sånn eiendommelig og egen stil på det som du sier fransk musettemusikk, men kan du være som på en måte karakteriserer og på en måte største forskjell nå på det musettetrekspillet som du har kontra sånn som vanlig tradisjonell trekspill da?
2: Ja, da jo en litt fare at det kanskje blir litt vel akademisk I uttalen, men jeg skal prøve å forklare det så enkelt som mulig. Altså, I et musette-trekspill så har du liksom tre unisone kor som låter likt, og det ene stemt rent I midten, og så et som stemt litt høyere, og et som stemt litt lavere. Så at skulle du høre en og en tone på sakte musettetrekspill, så det jo forferdelig surt egentlig. Det vel kanskje det som gjør den der karakteristiske klangen, da, at du har tre stemmer som egentlig helt like, men ikke helt like allikevel. Så da får du den der karakteristiske surskjøte klangen, kan du si da.
0: Ja, nettopp. Vi skal jo få et eksempel på det etterpå, for jeg har jo plukket fram den CD-en som dere ga ut, som heter Retro and Up to Date. Var det første plata, eller var det...
2: Ja, det var ja. Den første, og faktisk den eneste vi har laget som du og Retro. Så ja. Den kom jo I 2007 da, så det jo også nesten 20 år gammelt, ja.
0: Det jo da, så det skal vi føre. Men hvordan blir repertoaret deres da? Hvordan har dere lagt opp konserten?
2: Ja, nei, det blir jo tversnitt av det repertoar vi har spilt gjennom 20 år, så det blir jo både noe karakteristiske franske trekspillvalser, noe kanskje litt sånn nyere låter innen den musettesjangeren også. Den jo veldig levans I Frankrike den dag I dag, og så blir det jo kanskje litt mer sånn evergreen som kan dreie litt I, ja, jeg skal ikke bruke ordet jazz, men kanskje litt sånn mer evergreen låter av alla type piaff og sånne ting. Så det blir rett og slett et fransk repertoar da, med musettetrekspill og bass, ja.
0: Mm. Ja, men da får folk ta tur til Kraftverket Kulturscenen også, det blir jo neste fredag, men hvordan, for nå dette en slags turné som dere startet på nå?
2: Ja da, I hvert fall ja, turnégjeng, I hvert fall en konsertserie, det ikke så veldig kontinuerlig. Vi skal spille I Oslo to kvelder etterpå, så skal vi spille... Samme konserten I Kristiansand I desember, og så skal vi jo ha stor jubileumskveld på Chat Noir I Oslo I januar da. Det også mange forskjellige gjestartister med.
0: Ja, nettopp. Hvem som gjestartister dere har plukket av med dere da?
2: Ja, der har vi blant annet Tiril Heidesten, datteren til Harald Heidesten, hun skal være vokalist den kvelden, og så har vi Palle Wangberg som spiller sånn... Hammond B3, trommelslager som heter Tom Olstad, og sønnen min Oskar Svensrud skal også være med den kvelden, og likadan Espen Beranek Holm. Så det litt forskjellig folk involvert der.
0: Det blir jo da, så da det mulig å ta seg en tur til Oslo da, hvis man ønsker det på Chat Noir.
2: Ja da, det absolutt mulig Chat Noir I januar, det rimer bra, og toget stopper rett utenfor. Så det bra.
0: Ja, det blir jo da. Så, nei, men da har du jo litt å drive på med, men ellers da var det bare sånn utenom prosjektet her da, og den konsertscenen som dere nå skal I gang med da, med Duo Retro, hva slags andre ting du har for deg sånn på, hvis en tenker deg da, som når du ute selv da?
2: Ja, jeg skal ganske mye ut I år. Jeg skal 14 dager ut med en trekspillkollega som heter... Øyvind Farmen, vi skal reise I Trøndelag og på Vestland og ja, litt på Sørland også. Og så jeg også med I et ensemble på Nordvestland som heter Nordlys Ensemble, og der skal jeg også ut på en turné med noen kjerkekonserter og lignende i november. Så jo da, OSA-festivalen på Voss skal jeg besøke, og masse sporadiske store og små ting, så jeg heldigvis ikke helt arbeidsledig enda, så det veldig bra.
0: Det bra det, så det musikklivet det fortsetter, det bra at det fortsatt mye som skjer der, at dere klarer å holde det I gang også nå, ja.
2: Ja da, absolutt.
0: I denne dyrtiden, ja.
2: Ja da.
0: Nei, men fredag også, og du kan jo si litt om tidspunktet også da, og litt om dette med billettsalg og sånn også, for de som ønsker å kjøpe billetter.
2: Ja da, for det første konserten, den skal vi starte klokka 8 på kvelden den 25. september, men dørene åpnes vel en time før, og det var jeg skjønner, så vel også muligheter til å få seg både litt forfriskninger og annet ned på kraftverket, så det blir riktig bra, og billettsalget det går gjennom Kulturhuset sine hjemmesider, så det kan kjøpes som en annen konsertbillett på Kulturhuset eller andre kulturarrangementer på Modum da.
0: Ja, nettopp, så da bare å gå inn der og kjøpe dem.
2: Ja da.
0: Men da skal vi jo få hørt litt, nå spørte jeg deg, Håvard, før vi gikk på lufta nå, hvilken vi skulle ta fra den CD-en, og du har plakket, da vil du ha jo Paris kanal. Hva grunnen til at du valgte akkurat den?
2: Ja, det har liksom vært en kjenning for du og Retro gjennom 20 år. Det liksom den vi nesten alltid åpner, og jeg tror ikke vi klarer å spille en konsert uten å begynne med den, ja.
0: Så da det... da får vi en liten forsmak nå, og så får man høre den da, hvis man tar turen til kulturhuset, nei, eller til kraftverket kulturscene da på neste fredag da på Etus.
2: Ja. Det riktig. Ja da, hjertelig velkommen.
0: Det blir bra, og da får jeg bare si lykke til videre med Duo Retro, og ikke minst også igjen gratulere med 20-årsjubileet da, til deg og Kai Hartvigsen også.
2: Takk for det.
0: Og så takk for platen Håvard Senstrø, og da hører vi altså fra plata som heter Retro and Up to Date, som de ga ut oss i 2007, Duo Retro med Paris Kanal. Takk så Håvard, ha det bra.
2: Veldig, veldig.
0: Ha det.

0: Det var duo Retrohjørt her, Håvard Sønstrud og Kai Hartvigsen og Paris Kanal, og den jo en av de man da også får høre når de skal ha sin konsert, starten på sitt 20-årsjubileum og ha en konsertserie nå da, som de skal ha, og starte da på Kraftverket Kulturscene neste fredag, så den 25. september har muligheter til å ta seg en tur dit. Neste fredag, som sagt. Nå det sånn at vi skal straks innom musikkvisten for siste gang i uka, skal vi få repetert, men før det så har vi jo litt egen reklame. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer! Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka så skal vi fram til et danseband. Et danseband fra, ja, den gangen Hedmark da, som var en del av Innlandet fylke da. Og disse startet opp i 2008, da de ble da omtalt som en slags supergruppe, fordi medlemmene kom fra kjente danseband som Picasso, Trond Eriks, Dansebandet og Tori Engs. Og gruppa består av Tommy Mikkelsen på vokal og trommer, Lars Espen Skogvold på vokal og gitar, Per Erik Gjedkjerne på keyboard og vokal, og Hans Olav Trøen på bass og vokal. De vant Spellemannprisen for debutalbumet i 2009. Bandet ble oppløst i 2014, men originalbesetningen har senere gjort comeback og spiller igjen. Det litt om navnet på denne gruppa også. Vi har spilt noen av de kjente, i hvert fall såsom Tømmer og Luksus, som vi har spilt her nå tidligere i uka, som kanskje en av de, hva skal vi si, slags sånn signaturmelodi, i hvert fall, fra gruppa. Men nå skal vi få høre, og så spilte vi også en litt sånn spesiell versjon, for det var danseband som møter rap, nemlig der gruppa hadde en samarbeid sammen med Sirkus, med Hva om det er meg, heter den. Nå skal vi få høre litt av nyere dato. Det er ikke mer enn en par år siden den har kommet. Mer sommermusikk fra denne gruppa. De har kommet med en sommerlåt i 2024, og den hører vi nå. Og da er spørsmålet, hva heter gruppa? Og sangen, den heter En ring på hånda.

Det var sommerlåta som gruppa ga ut for en par år tilbake. En ring på hånda. Spørsmålet hva heter gruppa? Du kan ringe 3101 53810, eller du kan sende en e-post, postkrøllalfa.radiomodum.no. Og i morgen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på 250 kroner, som gjelder da på Coop. En sak fra Skadeforebyggende Forum skal vi ta med. Det handler om dette med refleksbruken nå i denne mørketida som vi nå ligger framfor oss. Og det mange som... Nå vi inne i en sånn litt kritisk periode der, og det mange som, ja, som har noe, nå det jo risiko for å være ute på veiene spesielt. Og med dette her skal vi ta for oss da etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Skal vi ta med en sak her som skadeforebyggende forum kommer, som jeg har fått fra NTB om, og høstmørket kommer. Refleks kan gi bilføreren 8 ekstra sekunder, står det. For september en av de mest risikofylte månedene for fotgjengere og syklister. Samtidig bruker under halvparten av oss refleks når vi går ute i mørket. Nå blir dagene raskt kortere, og behovet for å gjøre seg synlig større. Høsten fører med seg kortere dager, og plutselig det mørkt både på vei til skolen eller jobb, og på vei hjem igjen. Og værforhold som tåke og regn kan gjøre sikta enda dårligere. I 2025 så sto august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler av fotgjengere og syklister. I september alene ble det registrert 186 påkjørsler ifølge skadetall fra Finans Norge. Ifølge Trygg Trafikks nasjonale reflekstellinger så bruker jeg bare 46% av oss refleks når vi går ut i mørket. Vi har selv et ansvar for å være synlig i trafikken. En refleks koster nesten ingenting, men kan gi bilføreren flere sekunder til å oppdage deg og reagere. Det et lite og enkelt tiltak, men det kan gjøre en stor forskjell, sier Eva Vågland, daglig leder i Skadeforebyggende Forum. Selv om du ser bilen, det ikke sikkert at føreren ser deg. Dette gjelder også i byer og områder med gatelys. Lys fra biler, butikker og andre omgivelser kan stjæle førerens oppmerksomhet og gjøre det krevende å oppdage en fotgjenger i tide. Fotgjengere kan lett bli oversett av andre trafikanter, spesielt i mørket, samtidig som de langt dårligere beskyttet mot skader ved en ulykke enn personer i bil. Forskning fra Transportøkonomisk institutt, TØI, viser at fotgjengere som bruker refleks har lavere risiko for å bli skadet i mørket enn fotgjengere uten refleks. Samtidig påpeker forskningen at noe av denne forskjellen også kan skyldes at personer som bruker refleks i større grad har andre forholdsregler i trafikken. Refleks gjør at du blir synlig på langt større avstand. Uten refleks i mørket du synlig for en bilfører med nærlys først på 25-30 meters hold. Med refleks kan du bli synlig på 130-140 meters avstand. Det gir bilføreren langt bedre tid til å reagere. Refleks kan gi bilføreren rundt 10 sekunder til å oppdage deg og reagere mot bare 2 sekunder uten refleks. 8 ekstra sekunder kan være forskjellen på å bli sett i tide og bli oppdaget for sent. Det gjelder enten du på vei hjem fra jobb, følger et barn til skolen eller går tur med hunden, sier Vågland. Når mørket kommer, blir også syklister vanskeligere å oppdage. Ifølge Trafikksikkerhetshåndboka risikoen for å bli hardt skadet eller drept minst dobbelt så høy for syklister i mørket som i dagslys. Det høye risikoen skyldes blant annet at syklister og andre trafikanter vanskeligere å oppdage i mørket. I tillegg kan mørket sammenfalle med faktorer som trøtthet og alkoholpåvirkning. Bruk av sykkellys og synlige klær kan derfor bidra til å redusere risikoen for ulykker, og det gjelder både i mørket og i dagslys. Refleks på sykkelen gjør det også lettere for andre trafikanter å oppdage deg. Og det lovpålagt at sykkelen har lys foran og bak når man sykler i mørke eller dårlig sikt. Likevel så det mange som sykler uten tilstrekkelig belysning. Blir du stoppet av politiet uten fastmonterte lys, risikerer du bot. Og det derimot en liten pris å betale sammenlignet med å bli påkjørt fordi bilføreren ikke har sett deg i tide. TØI har anslått at antall drepte og skadde syklister kunne reduseres med rundt 3% dersom alle nye sykler ble solgt med fastmontert lys, og med rundt 10% dersom alle sykler hadde lys både i mørket og i dagslys. Sykkellys lovpålagt, mens refleks ikke det. Begge deler handler likevel om å gjøre seg synlig for andre trafikanter og redusere risikoen for ulykker. Mørketida uunngåelig, men økt fare trenger den ikke å bety. Refleks og fungerende sykkellys gjør deg synlig og gir bilfører en bedre mulighet til å se deg i tide. Små grep kan gjøre en stor forskjell, avslutter Vågland. Og så kommer det til slutt her. Husk dette i høstmørket. Bruk refleks når du går ut i mørket. Husk refleks på barnevogn og hund. Bruk gjerne to reflekser slik at du synes fra begge sider. Sørg for at sykkelen har fungerende lys foran og bak. Bruk refleks også når du sykler. Og bilister bør senke farta og være ekstra oppmerksom i området med fotgjengere og syklister.
Så det noen gode ting å tenke på nå i høstmørket som nå faller på, og ja, vi ser, det blir jo mer og mer mørkere og mørkere, hvor nærmere vi kommer utover nå, ut denne høsten, og med været også, som typisk for høsten også da, med det dårlige været, så blir det jo ekstra vanskelig da, med både tåke og regn. Så det viktige ting å tenke på nå i hvert fall, og september også, som en av de mest risikofylte månedene for fotgjengere og syklister, og i den anledning så kommer altså Skadeforebyggende Forum da, med denne saken som NTB har sendt oss da på vegne av dem. Så da burde kanskje bare i hvert fall ha litt ekstra fokus på akkurat det nå, hvis du skal ut i mørket og gå langs veier som ikke alle har fortau heller. Man må gå langs veien, og det er jo også veier som det er dårlig opplyste også. Så da er det jo desto viktigere også å bruke det.

0: Hvis jeg var en snekker, sang Bobby Darin om If I Were a Carpenter. Nå vi straks ferdig med dagens lokale aktuelle sending, men vi har en ting igjen på programmet. Det det her.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Så ta med oss at eldrerådet i Modum, de inviterer til den internasjonale eldredagen. Den avholdes 29. september klokka 13.00, og det foregår i glasshytta på Blåfarverket. Åpninga blir ved leder Geir Jonsen, blir musikk ved Evergrønt, og tale av ordfører Sønnsund i Grøndal Aamodt. Blåfarverket sitt 250-årsjubileum ved Stian Kristoffersen, og musikk ved Evergrønt og bevertning gryterett, kaffe og kake, og med avslutning også som det da blir. Så det litt om programmet da for den internasjonale eldredagen også som foregår på glasshytta Blåfarverket da den 29. september klokka 13.00 skal den da arrangeres. Dersom du vil ha med deg noen meldinger så kan du kontakte oss på 3101 5810 eller du kan sende ned post postkrøllalfa@radiomodum.no. Ja, men det så har jeg kommet til å sende i denne lokale aktørsendingen. Du kan høre programmet her om Minikir fra lokal 1805, eller så har ettermiddagssendingen på plass, God Eftan Mitt Fylke, som du hører fra lokal 16.05. Med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge, også for å ha en fin torsdag videre. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 17. september. Politiet fikk sent onsdag kveld en melding om en motorsykkel som hadde kjørt av veien langs Losdalsveien i Øvre Eiker. Fører av motorsykkelen fremstod som lettere skadet. I en oppdatering i halv ett, ja, opplyser politiet at MC-føreren ble undersøkt på sted av ambulansen og finne i orden. Og politiet skriver i sin logg at det ikke blir noen ytterligere tiltak fra dem. Dette skriver bygdeposten.no. Modum kommune har lagt ut en påminnelse om at det er båndtvang også i tida fra og med 21. august til og med 30. september, såkalt utvidet båndtvang. Dette kommer i tillegg til den ordinære båndtvangen 1. april til og med 20. august. Grunnen til at det er utvidet båndtvang i Modum er av hensyn til husdyr på utmarksbeite, beskriver i forskrift om hundehold for Modum kommune fra 1. januar 2007. Den utvidet båndtvangen gjelder ikke når hunden brukes til jakt, hundetrening og jaktprøver. Det er imidlertid et vilkår at hunden slippes på en aktsom måte, skriver kommunen på sin hjemmeside. Og det er politiet som håndhever bestemmelsene om båndtvang. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

ønsketimen, det er jo lytternes time, som du da, det er du som bestemmer innholdet her, enten det gratulasjon, hilsen eller ønskeplate. Og du ringer 3101 5810, eller du kan sende en e-post, postkrøllalfaradomodum.no. Start opp med musikk her fra Jan Høyland, som har fått med barna sine på en innspilling. Det Britt og Jan Erik Høyland, som også med på en som de gjorde sammen for en del år tilbake. Her hører vi om tårer var gull.

Det var musik det fra en plate som både ja, Jan Høyland hadde fått med seg barna sine, Britt og Jan Erik Høyland, og gitt ut flere plater og sanger. Og en av dem, det var denne her, som heter Om tårer var gull. Ønsketimen, den går jo hver dag den, mandag til fredag, mellom klokka 13 og 14. Du hører den også i reprise, mellom klokka 22 og 23 på mandag til torsdag, og på fredagene mellom 19 og 20. Skal vi innom Hanne Krog med Bli med til Amerika.

President ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri for armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkevangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Det er ønsketimen, lyttere. Vi har noen minutter igjen, så vi skal fylle på med litt mer musikk. Det blir litt country nå fra Eddie Rabbit og Step by Step.

Lady Rabbit var det med Step by Step. Men jeg så det på tid for undertegnende og takk for følge her I Ønsketimen. Ønsketimen den går jo hver dag den, mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Reprisen rører mandag til torsdag mellom 22 og 23 og på fredagene mellom 19 og 20. Vi avslutter med artisten Samsaya med heter egentlig Morrasola. Det jo Elgen som har gitt ut den, og så vokalisten I Dance with a Stranger, Øyvind Elgenes, men her hører vi den på engelsk med Early Morning Sun. Med det så får du ha en fin torsdag videre og Nicolai I studio.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiften har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen, den 17. september. Foreldre måtte nylig hente barna sine da Brunes barnehage måtte stenge småbarnsavdelinga på dagtid. Årsak er akutt mangel på ansatte. Nå setter kommunen inn støtet for å rekruttere. For behovet for vikarer snur seg raskt, og noen dager har vi for få, andre dager går det akkurat. Heldigvis er det sjelden det blir så prekært at vi må stenge en avdeling, sier Karianne Hermansfelt, leder for bemanningssentralen for familie og oppvekst i Modum kommune. Vi har også styrer i Kilden barnehage og merker den krevende bemanningskabalen på kroppen hver eneste dag. For å forhindre at flere foreldre må kaste seg rundt i hverdagen og hente barna sine tidlig, søker kommunen nå etter en rekke nye medarbeidere. Vi trenger både fast ansatte og vikarer. Søknadene kommer heldigvis jevnlig inn, men det er helt klart vanskelig å få på plass nok pedagoger og barnehagelærere, forklarer Hermansfelt. Modum er ikke alene om å få ha utfordringer med bemanning. I april i år offentliggjorde Utdanningsforbundet en oversikt som viste at det kun 3083 av landets 4731 ordinære barnehager oppfyller barnehagelærernormen. Og den er også kalt pedagognormen, og den krever altså at barnehagene skal ha minst én pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. Og 28% av de 14 barnehagene i Modum oppfylte ikke denne normen i vår, og Modum har 8 kommunale og 6 private barnehager. Likevel treffer Hermansfeltet fram et lyspunkt. Alle de 8 kommunale barnehagene våre oppfylte normen i vår, og vi har god søkemasse på stillingene som ligger ute, og jeg håper og tror at vi har alle vi trenger på plass i løpet av høsten, avslutter HU. Og litt om andelen barnehager i Midtfylket som ikke oppfyller barnehagelærernormen. Barnehagelærernormen også ofte omtales som pedagognormen. Og i Modum så er det 28% av barnehagene som ikke oppfyller normen. Det mangler 5 barnehagelærere. I Sigdal er det 25% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 2 barnehagelærere. I Krøsser er det 100% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 3 barnehagelærere. Og i Øvre Eiker er det 21% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Og mangler 6 barnehagelærere. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Et nytt gjerde helt ned mot Sjusjøvannet har skapt sterke reaksjoner blant hyttenaboer I Sigdal. En hyttenabo mener det som nå har skjedd nettopp det flere frykta da det ble søkt om å bygge en ny fritidsbolig på tomta. Han har gjort akkurat det vi har vært bekymret for at han skulle gjøre, forteller hyttenaboen til Bygdeposten. Hyttenaboen forteller at området ved vannet brukes mye, både som badeplass og for ferdsel langs vannet. Naboen mener det ikke lenger mulig å hverken følge den tidligere etablerte stien eller å gå langs vannet. Hyttenaboen forteller at nærheten til Sjusjøvannet og muligheten til å bruke vannet var blant salgsargumentene da de kjøpte tomt I området, og nå opplever hun situasjonen annerledes. Vi veldig frustrerte over hele situasjonen. Strandsona var et sentralt tema allerede da byggesaken ble behandlet. Det ble søkt om å rive eksisterende fritidsbolig og uthus I å bygge nytt. Planene førte til 19 nabomerknader. Både daværende Viken fylkeskommune og statsforvalteren I Oslo og Viken var kritiske og pekte blant annet på faren for økt privatisering. Og prosjektet ble endret flere ganger. Fritidsboligen ble redusert til 120 kvadratmeter. Garasjen ble tatt ut og hytta flyttet lenger fra vannet. Den gamle hytta lå rundt 6,6 meter fra vannkanten, mens den nye skulle plasseres rundt 17,6 meter unna. I januar 2023 ga hovedutvalget for næring og drift til dispensasjon. Kommunen la blant annet vekt på at flyttingen ville gi allmennheten bedre tilgang til vannet. Saksdokumentene beskriver også en hovedsti sør for hytta og stier som brukes som adkomst til Sjusjøvannet. Og innboksen til Sigdal kommune har kokt de siste dagene, og kommunen ber om svar fra hytteeierne. Og kommunen ble gjort kjent med forholdet fredag forrige uke, og saken oversendt til tilsynskontoret for oppfølgning I dag, opplyste Nerum til Bygdeposten mandag ettermiddag. Kommunen har foreløpig ikke konkludert med om gjerdet ulovlig. Saken skal vurderes opp mot de gjeldende planer og andre relevante lovverk, blant annet friluftslova. Plansjef Helge Nerum I Sigdal kommune opplyser at kommunen har mottatt 14 henvendelser om saken, 13 på e-post og 1 på telefon. I en privat Facebook-gruppe for hyttefeltet har det vært ampert siden gjerdet kom opp, og flere titalls personer har kastet seg inn I kampen. Det mange hytteeiere her som ikke veldig fornøyde. Hytteeieren Herreleik Guttormsen avviser at hensikten med gjerdet å stenge allmennheten ute fra Sjusjøvannet. Han forklarer at at bad, toalett og soverom vender mot vannet, og at ferdsel helt inntil hytta oppleves som svært inngripende. Gjerdet derfor satt opp for å skjerme privatlivet rundt selve hytta, ikke for å hindre allmennheten tilgang til Sjusjøvannet. Guttormsen viser til at det etablert en sti rundt baksida av hytta, og at det fortsatt tilgang til vannet på begge sider av tomta. Han understreker også at bare deler av eiendommen inngjerdet. Vi mener derfor at løsningen ivaretar både hensynet til allmenn ferdsel og behovet for et minimum av privatliv rundt hytta. Hytteeieren så seg nødt til å sette opp et gjerde, da han gjentatte ganger har tatt uvedkommende alt for langt inn på hytta, brent bål 2 meter fra husveggen og lagt fra seg både søppel og hundemøkk. Vi må selvfølgelig forholde oss til pålegg fra kommunen om det skulle komme. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet fikk sent onsdag kveld en melding om en motorsykkel som hadde kjørt av veien langs Losdalsveien I Øvre Eiker. Fører av motorsykkelen framstod som lettere skadet. I en oppdatering I halv ettida opplyser politiet at MC-føreren ble undersøkt på sted av ambulansen og finnet I orden. Politiet skriver I sin logg at det ikke blir noen ytterligere tiltak fra dem. Dette skriver bygdeposten.no. Modum kommune har lagt ut en påminnelse om at det båndtvang også I tida fra og med 21. august til og med 30. september, såkalt utvidet båndtvang. Dette kommer I tillegg til den ordinære båndtvangen som 1. april til og med 20. august. Og grunnen til at det utvidet båndtvang I Modum av hensyn til husdyr på utmarksbeite, beskriver forskrift om hundehold for Modum kommune fra 1. januar 2007. Den utvidet båndtvangen gjelder ikke når hunden brukes til jakthundtrening og jaktprøver. Det imidlertid et vilkår at hunden slippes på en aktsom måte, skriver kommunen på sin hjemmeside. Det politiet som håndhever bestemmelsene om båndtvang. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Det betyr at Danseguiden er i gang igjen det, og vi hilser dere alle hjertelig velkommen, enten du hører på Radio Modum, Radio Fresh FM, Radio Drammen eller Radio Larvik, så er dere alle hjertelig velkommen. Men jeg ikke alene, nei da. Arne Helge Jakobsen, god kveld!
1: God kveld, Vidar!
0: Ja, du var våken du, Evia!
1: Ja, jeg har vært våken en stund nå, da.
0: Ja, det har jeg i årene.
1: Ja. Det er jo torsdag, vi skal jo forberede noe som heter Danseguiden og litt sånn, så det tar litt tid det også, vet du.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det.
1: Ja.
0: Ja, jeg ser.
1: Men det er kongen i går, da. Eller kongebegravelsen.
0: Jo, jeg følte med.
1: Ja. Nei, det var veldig fint å følge med, synes jeg. Ja. Så jeg må si at jeg ble litt emosjonell selv,
0: det. Ja, da. Det var mange som ble det, Arne.
1: Ja, det... men vel, vi skal ha Danseguiden, vi, og det er dansmusikk og annen musikk det gjelder, er det ikke det?
0: Jo, og jeg ser på spillelistan som du har sendt meg. Jeg tror det er mye salsa i dag.
1: Ikke mye, men det er en del latinmusikk.
0: Ja, latinmusikk, ja. Ja,
1: ja. Fordi at akkurat som i swing så er det forskjellige sjangere. Det er, du kan si, folkesving, det er rock'n'roll, det er boogie-woogie, forskjellige sånt. Så har jo latindansen også forskjellige sjangere.
0: Ja, så absolutt.
1: Så jeg tenkte at jeg skulle presentere noe av det i dag, fordi at forrige uke, eller siste uke da,
0: ja.
1: Så var jeg 5 dager oppe i Tromsø på en kjempestor latindansfestival der oppe. Den heter Latin Rueda Kongress.
0: Ja.
1: Og Rueda også er jo en spesiell form for å danse salsa. Det vil si at man danser det i ringdans.
0: Ok.
1: Og det er veldig artig å se på. Så hvis du har lyst til å se hvordan den ringdansen er, så går han og går inn på Danseguiden. Noe som heter Danseguiden Latin.
0: Ja.
1: Der vil du se videoer som fra Tromsø.
0: Oi!
1: Og jeg kan fortelle deg det, Vidar, at det var 400 deltakere fra 39 nasjoner der oppe.
0: Oi! Og der var lille du.
1: Ja, der var jeg oppe og jeg fikk kontakt med arrangøren, og må jo si at jeg fikk greie på mye jeg ikke visste egentlig, at latindansen er så populær i Norge, men det er litt motsatt av det, kan du si, sving og folkesving, det danses mest på bygda, mens latindans, det danses mest i de store byene.
0: Aha, ok.
1: Ja. Og jeg må jo bare også si det, at å være der oppe og se den livsgleden, og den felles... altså når du danser i ring, du, så danser alle med alle, de skifter partner i dansen. Det er en veldig, veldig artig måte å danse på, så alle får jo danse på en måte.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Noen ganger så er det som kongen sa, det er gutt som danser med gutt, jenter danser med jenter, og gutter danser med jenter.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Så kongen, han visste hva han sa.
0: Ja, det er ikke tvil, Arne.
1: Ja. Men jeg skal starte med noe som heter bachata.
0: Ja, hva er det?
1: Ja, det er en latindans.
0: Ok.
1: Som går på egentlig samme takt som swing. Det er veldig mye av de samme turene, og kan bruke det samme fotarbeidet også, som i hvert fall i folkesvingen.
0: Ja.
1: Så vi kan jo høre på den, og den første låten jeg finner frem, det er egentlig en låt som heter Stand By Me.
0: Ja.
1: Og den låten er veldig kjent.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og den spilles jo veldig mye der det danses swing. Men her har det en artist som heter Prince Royce, er en av de mest kjente artisterne innen latindans.
0: Ja.
1: Han har lagd en bachata-låt av Stand By Me. Den skal vi høre på.

0: Det der synes jeg var en artig versjon av den låta, Arne.
1: Ja, har du ikke det?
0: Jo, den var ja, litt artig.
1: Jeg, jeg liker veldig, veldig bra de rytmene, det, og det vil jeg merke til her, at det er veldig mye brukt forskjellige rytmeinstrumenter.
0: Ja.
1: Og det var jo det som forvirret meg litt når jeg begynte å høre på denne latinmusikken, for at det sto kanskje seks mann på scenen, og så sto tre av dem med to trommer hver, eller forskjellige rytmeinstrumenter. Så det er så mye rytmer som gjør at ja, det var vanskelig for oss som bor her i nord, og så liksom finne rytmen. Ja, det... Men akkurat på denne låta så var det veldig lett.
0: Ja, ja det var en artig versjon.
1: Ja. Og det er jo det at dette er jo en poplåt som er skrevet om til bachata-rytmer, men nå skal jeg finne fram en ekte latinlåt.
0: Ja.
1: Og latinlåtene, de kom jo fra de karibiske øyene, liksom.
0: Ja.
1: Og med kanskje Cuba som den mest kjente, og som kanskje er den store lokomotivet i den latindansen.
0: Ja.
1: Og den låta jeg finner frem nå, det er med en artist som heter Yoscar Sarante.
0: Ok.
1: Og jeg vet ikke helt hvordan om jeg uttaler det helt riktig, men låta heter noe sånn som Escobita Nueva.

0: vi jo si det, Arne, at det er fengende rytmer.
1: Ja, absolutt, og etter hvert så hører du liksom at det er litt sånn forskjell på låtene, selv om rytmeoppbyggingen kanskje kan virke veldig lik, men jeg synes det er godt driv i musikken, jeg, altså.
0: Ja, så absolutt. Så absolutt.
1: Og da er vi ferdige for denne gangen i hvert fall med det som heter bachata, og som det er lettest å gå over fra swing og lære seg bachata.
0: Ja.
1: For det er samme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og det er stort sett veldig likt fotarbeidet også.
0: Ja.
1: Det er bare musikken som er annerledes.
0: Ja, men det er fengende rytmer i hvert fall.
1: Ja, der er vi enige, Vidar.
0: Ja.
1: Men så dukket det opp litt her, nå skal jeg gå over på det som heter salsa.
0: Ja.
1: Og det er jo også, kommer disse karibiske øyer, men faktisk så dukket det opp en nordmann som skriver salsa, eller lager salsamusikk.
0: Oi!
1: Han heter Anders Nilsen.
0: Ja.
1: Kommer fra Stavanger, er født i 1988.
0: Oi!
1: Han er vel cirka, blir vel 40 år gammel snart.
0: Ja.
1: Han både spiller og er diskjockey, skriver låter og er kjent for sine humoristiske danselåter.
0: Oi.
1: Ja. Og da har jeg funnet fram en låt med Anders som sikkert handler om en drikk i hvert fall, for den heter Salsa Tequila. Musikk

0: Anders Nilsen og Salsa Tequila var det, og nok en gang så er det, jeg må si det, Arne, det er fengende rytmer altså.
1: Det er fengende rytmer, ja, og det er jo morsomt at en nordmann også har engasjert seg i å lage latinamerikanske rytmer og sanger.
0: Ja, så absolutt. Dette var mye.
1: Ja, og så er det en ting med de latinamerikanske sangene. Hvis du skal begynne på kurs der, så må du finne deg i at det stort sett går kurset på engelsk, spansk. Fordi at alle turene har spanske navn.
0: Aha.
1: Og så det er viktig å kunne det, for at når man danser i ring, så er det alltid en som roper ut hvilken tur man skal ta.
0: Aha.
1: Og da må man kjenne turene med navn, som man vet. Vet hva man skal gjøre.
0: Ja.
1: Og så er det en ting til med denne latinamerikanske musikken, at det er veldig vanskelig å finne noen låter som er 3 minutter eller mindre. Sånn som swingmusikken var jo stort sett rundt 3 minutter i snitt,
0: ja.
1: Mens den latinamerikanske musikken, den var fra 4 til 5-6 minutter hver låt.
0: Ja.
1: Ja, det er rene maraton når du går på latindans.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg har en salsa-låt til, ja. Den er med en gruppe som kommer fra Latinamerika.
0: Ok.
1: Som kaller seg Salsa Latin.
0: Ja vel.
1: Og låta, den heter Soledad.

0: Ja da, det fortsatt herlig, herlig musikk dette her, Arne.
1: Ja, og jeg vil si at denne musikken her, den ikke sånn ren latinamerikansk rytmer. Her det tatt inn litt mer litt sånn litt internasjonale pop-toner, vil jeg si.
0: Ja.
1: Så litt mer blandet inn litt vestens musikk, vil jeg si.
0: Ja. Ja, det herlig musikk i hvert fall.
1: Ja. Og så har vi selvfølgelig også en, i hvert fall fra Skandinavia, i Sverige, så det en som kaller seg Tarakuito.
0: Jaha!
1: Han Sveriges største artist i sjangeren, altså reggaeton.
0: Ja.
1: Og han leverer en unik svensk-karibisk musikk, i hvert fall det de sier om han.
0: Ok!
1: Og han synger faktisk på svensk på denne låta her.
0: Oi!
1: Og låta heter Lovardi. Lovardi!

0: Arne, dette var litt andre takter etter min mening.
1: Ja, og litt andre takter enn det vi vanligvis spiller i Dansegarden i hvert fall.
0: Ja, så absolutt.
1: Og hvis det er noen etter å ha hørt dette som kanskje har lyst til å hive seg litt på, kanskje gå noen kurs og lære seg litt latinamerikanske danser,
0: ja.
1: Så har jeg i hvert fall to adresser som dere kan gå inn på Facebook. Det er Salsa Nord. De har kurslokaler både i Oslo og i Trondheim.
0: Aha.
1: Og hvis jeg ikke tar feil, så starter det opp grunnkurs nå kommende uke.
0: Ja.
1: Og det samme gjelder i noe som heter Bailan 2, okay. I Drammen.
0: Ja.
1: Der starter de også opp kurs i latinamerikansk musikk kommende uke.
0: Ja.
1: Og da er vi litt over halvveis i programmet videre, og da kan jeg ikke gjøre annet enn jeg sier at nå er det din tur til å velge litt musikk.
0: Ja, det var det da. Jeg hadde tenkt å bryte fullstendig med latinmusikk, ja.
1: Ja, ja men det er ikke så vanskelig det.
0: Nei. Og når jeg har hørt på all den herlige musikken som du har spilt frem til nå,
1: ja.
0: Så må jeg bare si at ingen dag er som denne. Er du enig?
1: Nei, det kan vi kanskje si med Danseguiden i hvert fall.
0: Vær så god.

0: Det var Ville Veiere og Selv Nårne.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Og det kommer sikkert veldig mye mer fra han også. Han er veldig produktiv. Han kommer nesten ut med en ny låt hver uke, har jeg inntrykk av.
0: Ja, det kan du se.
1: Ja. Vi får plukke de vi kan spille i Dansegarden i hvert fall.
0: Ja. Ja.
1: Da har jeg en ny artist som vi heller ikke har spilt før.
0: Ok.
1: Og jeg har ikke funnet noe annet enn at han finnes på Spotify og YouTube, og så har jeg prøvd å google litt og finne litt mer om Morten Paulsen, men jeg finner ikke noe om han i det hele tatt, så vi får høre på musikken i hvert fall.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Og det er vel den låta her, den er vel noe som alle kanskje venter seg. Det er noe som heter, låta heter Stjerneklar natt.

0: En stjerneklar natt, og Morten Paulsen var det der og der. Og da har vi cirka 10 minutter igjen, Arne, av dagens utgave av Danseguiden.
1: Ja, men vi skal vel få fylt ut de 10 minutter nå?
0: Ja, det ser sånn ut.
1: Ja, vi tar så langt vi kommer.
0: Ja da.
1: Jeg har bare artist er i hvert fall ganske kjent.
0: Ja.
1: Han heter Nick Borgen.
0: Nick Borgen, ja.
1: Nei, Nils Borgen er den vel han heter.
0: Nick Borgen.
1: Ja. Ja. Han er i hvert fall en norsk sanger og musiker, komponist.
0: Ja.
1: Og har mange gode låter. Han, hva skal jeg si da? Han, 1975,
0: ja,
1: så ble han medlem i et danseband som heter Thor Eriks.
0: Ja.
1: Da har han vært innen dansebandsjangeren en del.
0: Ja.
1: Men så er det med Nick Borgen, han flyttet til Sverige på 60-tallet. Ja. Og der er det jo bare danseband å finne nesten, så det er kanskje naturlig at han ble medlem i et band der.
0: Ja.
1: Men ellers så er han vel mest kjent som en dyktig komponist,
0: ja,
1: og sanger.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg har funnet en låt med han.
0: Ja.
1: Og det er vel kanskje noe som alle gjør.
0: Ja.
1: Låta heter «Jeg drømmer om».
0: Ja.

0: Da har ikke vi mer enn tid av veien til å takke pent for følge.
1: Ja, da vil jeg takke for lov at jeg får lov å være med denne timen nå, Vidar. Og takk for at du også er med.
0: Jo, like måte. Og så ønsker vi alle lytterne en fortsatt fin kveld.
1: Og husk... Ja, og en fortsatt... Ja, jeg kan si at jeg også får en god helg, og så... Gode dager til neste gang vi møtes igjen, cirka om en uke.
0: Ja. Og så husk på en ting, folkens. Dans!
1: Ja. Og da avslutter vi med vår gode, gamle venn Kai Robert Johansen.
0: Ja.
1: Han har vært ute og reist, så her har han en låt som heter Minner fra Island, og ha det bra! Ja.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 17. september. Foreldre måtte nylig hente barna sine da Brunes barnehage måtte stenge småbarnsavdelinga på dagtid. Årsak er akutt mangel på ansatte. Nå setter kommunen inn støtet for å rekruttere. For behovet for vikarer snur seg raskt, og noen dager har vi for få, andre dager går det akkurat. Heldigvis er det sjelden det blir så prekært at vi må stenge en avdeling, sier Karianne Hermansfelt, leder for bemanningssentralen for familie og oppvekst i Modum kommune. Vi har også styrer i Kilden barnehage og merker den krevende bemanningskabalen på kroppen hver eneste dag. For å forhindre at flere foreldre må kaste seg rundt i hverdagen og hente barna sine tidlig, søker kommunen nå etter en rekke nye medarbeidere. Vi trenger både fast ansatte og vikarer. Søknadene kommer heldigvis jevnlig inn, men det er helt klart vanskelig å få på plass nok pedagoger og barnehagelærere, forklarer Hermansfelt. Modum er ikke alene om å få ha utfordringer med bemanning. I april i år offentliggjorde Utdanningsforbundet en oversikt som viste at det kun 3083 av landets 4731 ordinære barnehager oppfyller barnehagelærernormen. Og den er også kalt pedagognormen, og den krever også at barnehagene skal ha minst én pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. Og 28% av de 14 barnehagene i Modum oppfylte ikke denne normen i vår, og Modum har 8 kommunale og 6 private barnehager. Likevel treffer Hermansfeltet fram et lyspunkt. Alle de 8 kommunale barnehagene våre oppfylte normen i vår, og vi har god søkemasse på stillingene som ligger ute. Og jeg håper og tror at vi har alle vi trenger på plass i løpet av høsten, avslutter HU. Og litt om andelen barnehager i Midtfylket som ikke oppfyller barnehagelærernormen. Barnehagelærernormen også ofte omtales som pedagognormen. Og i Modum så er det 28% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 5 barnehagelærere. I Sigdal er det 25% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 2 barnehagelærere. I Krøsser er det 100% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 3 barnehagelærere. Og i Øvre Eiker er det 21% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Og mangler 6 barnehagelærere. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Et nytt gjerde helt ned mot Sjusjøvannet har skapt sterke reaksjoner blant hyttenaboer i Sigdal. En hyttenabo mener det som nå har skjedd er nettopp det flere frykta da det ble søkt om å bygge en ny fritidsbolig på tomta. Han har gjort akkurat det vi har vært bekymret for at han skulle gjøre, forteller hyttenaboen til Bygdeposten. Hyttenaboen forteller at området ved vannet brukes mye, både som badeplass og for ferdsel langs vannet. Naboen mener det ikke lenger er mulig å hverken følge den tidligere etablerte stien eller å gå langs vannet. Hyttenaboen forteller at nærheten til Sjusjøvannet og muligheten til å bruke vannet var blant salgsargumentene da de kjøpte tomt i området, og nå opplever hun situasjonen annerledes. Vi er veldig frustrerte over hele situasjonen. Strandsona var et sentralt tema allerede da byggesaken ble behandlet. Det ble søkt om å rive eksisterende fritidsbolig og uthus i å bygge nytt. Planene førte til 19 nabomerknader. Både daværende Viken fylkeskommune og statsforvalteren i Oslo og Viken var kritiske og pekte blant annet på faren for økt privatisering. Og prosjektet ble endret flere ganger. Fritidsboligen ble redusert til 120 kvadratmeter, garasjen ble tatt ut og hytta flyttet lenger fra vannet. Den gamle hytta lå rundt 6,6 meter fra vannkanten, mens den nye skulle plasseres rundt 17,6 meter unna. I januar 2023 ga hovedutvalget for næring og drift til dispensasjon. Kommunen la blant annet vekt på at flyttingen ville gi allmennheten bedre tilgang til vannet. Saksdokumentene beskriver også en hovedsti sør for hytta og stier som brukes som adkomst til Sjusjøvannet. Og innboksen til Sigdal kommune har kokt de siste dagene, og kommunen ber om svar fra hytteeieren. Og kommunen ble gjort kjent med forholdet fredag forrige uke, og saken er oversendt til tilsynskontoret for oppfølgning i dag, opplyste Nerum til Bygdeposten mandag ettermiddag. Kommunen har foreløpig ikke konkludert med om gjerdet er ulovlig. Saken skal vurderes opp mot gjeldende planer og andre relevante lovverk, blant annet friluftslova. Plansjef Helge Nerum i Sigdal kommune opplyser at kommunen kommunen har mottatt 14 henvendelser om saken, 13 på e-post og 1 på telefon. I en privat Facebook-gruppe for hyttefeltet har det vært ampert siden gjerdet kom opp, og flere titals personer har kastet seg inn I kampen. Det mange hytteeiere her som ikke veldig fornøyde. Hytteeieren Herreleik Guttormsen avviser at hensikten med gjerdet å stenge allmennheten ute fra Sjusjøvannet. Han forklarer at at bad, toalett og soverom vender mot vannet, og at ferdsel helt inntil hytta oppleves som svært inngripende. Gjerdet derfor satt opp for å skjerme privatlivet rundt selve hytta, ikke for å hindre allmennheten tilgang til Sjusjøvannet. Guttormsen viser til at det etablert en sti rundt baksida av hytta, og at det fortsatt tilgang til vannet på begge sider av tomta. Han understreker også at bare deler av eiendommen inngjerdet. Vi mener derfor at løsningen ivaretar både hensynet til allmenn ferdsel og behovet for et minimum av privatliv rundt hytta. Hytteeieren så seg nødt til å sette opp et gjerde, da han gjentatte ganger har tatt uvedkommende alt for langt inn på hytta, brent bål 2 meter fra husveggen og lagt fra seg både søppel og hundemøkk. Vi må selvfølgelig forholde oss til pålegg fra kommunen om det skulle komme. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet fikk sent onsdag kveld en melding om en motorsykkel som hadde kjørt av veien langs Losdalsveien I Øvre Eiker. Fører av motorsykkelen framstod som lettere skadet. I en oppdatering I halv ettida opplyser politiet at MC-føreren ble undersøkt på sted av ambulansen og finnet I orden. Politiet skriver I sin logg at det ikke blir noen ytterligere tiltak fra dem. Dette skriver bygdeposten.no. Modum kommune har lagt ut en påminnelse om at det bondtvang også I tida fra og med 21. august til og med 30. september, såkalt utvidet bondtvang. Dette kommer I tillegg til den ordinære bondtvanget som 1. april til og med 20. august. Og grunnen til at det utvidet bondtvang I Modum av hensyn til husdyr på utmarksbeite, beskriver forskrift om hundehold for Modum kommune fra 1. januar 2007. Den utvidet bondtvangen gjelder ikke når hunden brukes til jakthundtrening og jaktprøver. Det imidlertid et vilkår at hunden slippes på en aktsom måte, skriver kommunen på sin hjemmeside. Det politiet som håndhever bestemmelsene om bondtvang. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Ja, med det så er vi klare med Ring og Vind denne torsdagen, den 17. september, og det er Henrik Nikolai som har tatt plass her og skal stille noen spørsmål i denne sendingen. Det blir, siden jeg alene her, så blir det 5 spørsmål, så får vi ut med 1 av gangen, og så du med i trekninga da, mot slutten, der vi skal trekke da, og det sånn at da vil jeg gjerne ha hjelp igjen som kan ringe meg opp da, på slutten av sendingen, for i og med at jeg alene her, så må jeg ha litt hjelp til trekning. Og premien i dag, det en påse med Nidar favoritter. Det både riskake, trojka, spesial og bringebærgelé. Som ikke har Radiomodens vendeforening, og så har vi ukestrekninga som, og premie som vi skal foreta i morgen, og det en ja, blomsterbåte, blomster som da i sånn grønn, og med blomster rundt hele den, og den skal vi trekke da i morgen, som også er gitt av venneforeninga. Da tenker jeg vi går ut med noen spørsmål, og så får jeg ta telefoner da, mens det går litt musikk. Og første spørsmål ut, det hvilke ingredienser det i en Waldorf-salat? Og så hvilke ingredienser det i en Waldorf-salat? Det jeg lurer på. 3101-5810, det nummeret du ringer hvis du vet svar på det. Hvis du får opp litt på det, så skal vi få med oss noen toner her, og det vi nå skal føre litt på, det som vi starter opp sendingen med, det fra Josh Groban med Brave.

Det var Josh Groban det, og Brave. Før spørsmålet går ut til nå, og det hvilke ingredienser det I en Waldorf-salat? Ja, vet du det, så du ringer 31 01 58 10. Og nå blir det musikk fra David Cassidy, heter han, med Daydreamer.

0: Europa har stått det og går så fint. Og det var spørsmål om hva det kongelige spill og det nemlig sjakk, som kalles altså det kongelige spill. Vi skal ha litt reklame, men jeg tror jeg går ut med neste spørsmål. Det før reklamen, så da kan man jo få ringt under reklamen også hvis man ønsker det. Og hvilken fisk kalles også kolje? Hvilken fisk kalles også kolje? 31 01 58 10.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26. For en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prix-krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17, og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Da er vi tilbake igjen her i Ring og Vind, og premien som vi har med oss i dag, det er en påse med Nidar favoritter her, trojka, riskake, spesial og bringebærgelé. Den trekker vi på i dag, og så er det da trekningen i morgen, det er nemlig denne pot-up. Det er en i grønn farve, sånn lysegrønn frisk farve, og så som da er med litt sånn blomstermotiv rundt hele potta da, som vi da trekker i morgen, som også er gitt av venneforeninga. Spørsmålet som vi nå har ute, hvilken fisk kalles også kolje? Hvilken fisk kalles også kolje? Da er å ringe 31 01 58 10. Nå skal vi få med oss et samarbeid mellom en orkesterleder, han kaller seg Quincy Jones, som er med den komponerte en del musikk han opp igjennom åra, og her er det Frank Sinatra som synger her, og LA, det er snakk om Los Angeles, Is My Lady.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Det var Frank Sinatra det, sammen med Quincy Jones, og her var det omtalt om byen Los Angeles da, som var hans dame, LA is my lady. Og spørte om denne fisken da, som også kalles kolje, og det var hyse, som altså et annet navn da på kolje. Da har jeg to spørsmål igjen, jeg tror jeg går ut med de to siste med en gang, ja, før vi skal trekke også. Så har du to spørsmål å svare på, sånn helt på tampen her. Hva er en sari? Hva er en sari? Og hvor ligger det mest kjente høydehuset i Norge som norske idrettsfolk bruker til trening? Altså, hvor ligger det mest kjente høydehuset i Norge som norske idrettsfolk bruker til trening? 31-01-58-10, og da har du med i trekning å vinne Nidar favoritter, men så kan vi også slå et lite slag for vårt jubileumskrus også da, så sånn at du ikke har det fra før, så er det mulighet til fortsatt å vinne det også her i Ring og Vinn. Hvis du da gjerne skulle hatt det, så er det fortsatt ikke for sent, vi holder på litt grann til, men det, som sagt så går det nå på tampen også av det, vi holder på litt grann over vårt jubileum da, med akkurat utdeling av det kruset. Nå blir det musikk fra Joe Fagan og Am I Asking Too Much?

Joe Fagan var det, med I'm Asking Too Much. Og nå det sånn at det siste mulighet nå. Det var de to siste spørsmålene som jeg la ut samtidig her nå. Hva en sari? Hva en sari? Og hvor ligger det mest kjente høydehuset I Norge som norske idrettsfolk bruker til trening? Altså, hvor ligger det mest kjente høydehuset I Norge som norske idrettsfolk bruker til trening? 31 01 58 10. Og når den sangen ferdig nå, så vil jeg gjerne at en kan ringe meg sånn at vi kan få, så jeg kan få litt hjelp med trekninga. Mens jeg hører på Ottar Big Hand Johansen, jeg gir deg handa mi.

0: Otta Biggen Hansen, jeg gir deg hånda mi. Og da vil jeg gjerne at en kan ringe meg opp nå på 3101-5810, og forhåpentligvis, mens noen gjør det, så skal jeg få sitt svar opp på de to siste. Det var også hva er en sari, og det er også et indisk klesplagg for kvinner. Og det mest kjente høydehuset i Norge, som norske idrettsfolk bruker til trening, det ligger på noe som heter Sjumilskogen, i Trysil, og det ble bygget i 1994, så det vil jeg tro at det hadde med sammenhengen med OL på Lillehammer da, vil jeg tro. Så det var de to siste spørsmålene der, og ja, da er det bare å ringe oss opp for at jeg skal kunne få trekt, og en heldig finner skal få denne påsen med Nida favoritter, så må nesten noen ringe meg nå på 3101-5810. Så i og med at jeg sitter her med lista, så blir det jo feil av meg å si et tall, for her er jo dem en lista her, så da må nesten noen ringe meg, så får vi ikke kommet oss i havn med trekninga faktisk. Så forløpig så er det veldig stille og rolig på telefon, men 3101-5810 da, det er numret. Ja. Det var veldig tyst. Det må være noen som kan gi meg et tall. Der ringer telefonen. Da får vi se da hvem som jeg har med meg nå. Hvem er det som ringer nå?
1: Hei, ja, det er Kari Hansson.
0: Hei, Kari. Det er hyggelig at du ville hjelpe meg litt her.
1: Ja, jeg tenkte jeg fikk gjøre det da.
0: Ja, det var hyggelig. Nei, men da var det 19 stykker med i dag, da, så da kan du velge deg et tall her.
1: 15.
0: Flott og grei, Kari. Takk skal du ha.
1: Det var grei.
0: Ha det godt,
1: ja. Ha det
0: bra. Ja, da Kari Hansson ville hjelpe meg i dag, så det var veldig fint. Og hun sa 15, og den får også en påse med Nida favoritter her, med riskake, trøyka og bringebærgelé og spesial. Og den går til Tor Erling Lilleby. Tor Erling Lilleby, du den vinneren i dag, så gratulerer så mye til deg. Nye muligheter igjen blir det i morgen, og så kan jeg også fortelle at det faktisk et jubileumskrus vi skal dele ut i dag. Og den går til Ottar Høyland. Ottar Høyland, du vinneren av et jubileumskrus, så gratulerer så mye til deg. Du har ikke det fra før, så det jo hyggelig å kunne fortsatt dele ut det da her i Ring og Vind også, så gratulerer til deg. Da det sånn at det blir litt nyheter nå. Vi skal få med oss litt lokale nyheter, og så det jo ettermiddagssendinga som på plass også, så jeg fortsetter en time til med sending, så håper du slår og følger med oss videre, men nå blir det i hvert fall også en liten oppdatering på, vi må innom litt radionyheter også først, og så blir jeg å høre igjen om noen minutter. Men takk for følge i hvert fall her i Ring og Vind for i dag.

0: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av efter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Socialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte processen for en ny regering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen, den 17. september. En lørdagskveld i mars hadde politiet kontroll på Riksvei 350 ved Tyristrand. Da ble en godt voksen mann fra Åmot målt å kjøre i 116 km/t i 70-sona. Da han møtte i retten nylig, erkjente han straffskyld. Han opplyste at han akkurat hadde kjørt forbi en bil. Han hadde kjørt bak lenge, hvor hastigheten varierte mye. Åmot-mannen sa ifølge dommen at slik han husker det, så var han i ferd med å bremse ned da han ble målt. Politimannen som foretok lasermålinga målte bilen bakfra og hadde ikke sett tiltaltes bil før han fikk den i lasersikte. Han hadde derfor ikke sett forbikjøringa og huska ikke om det kom en bil rett etter tiltaltes. Første måling viste 115 km/t, mens neste viste 116 km/t. Han sa tiltaltes bil var i eget kjørefelt hele tida da den blei målt, og retten la til grunn at tiltalte hadde foretatt en forbikjøring, men at den var over da han blei målt, og at han ikke var i ferd med å bremse ned da. Og straffa ble betinget fengsel i 15 dager med en prøvetid på 2 år og en bot på 19.700 kroner. Han mistet førerretten i 8 måneder og må ta praktisk førerprøve for å kunne kjøre bil igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Statens vegvesen har tusenvis av skjulte målepunkter under asfalten, og flere av de i Drammensdistriktet. Visste du at det finnes sensorer i bakken som bl.a. måler hvor fort du kjører? Statens vegvesen har over 200 registreringspunkter på veiene i Drammensdistriktet. Sensorene viktige for trafikksikkerhetsarbeid, planlegging og dimensjonering av veier, drift og vedlikehold, framkommelighet og prioritering av tiltak, sier Bjørn Roar Eriksen til Drammens Tidende. Han seksjonsleder for vei- og transportteknologi i Statens vegvesen og forteller at dataene som kommer inn brukes til å få kunnskap om hvor mye trafikk det hvordan trafikken utvikler seg og hvilke fartsnivå og hvilke kjøretøytyper som på de ulike delene av veinettet. Formålet å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for en sikker, effektiv og forutsigbar veitransport, og dette også i tråd med formålet i veidata og trafikkinformasjonsforskriften, sier Eriksen. Og ved å trykke på de ulike punktene inne hos Statens vegvesen kan man se hvilke av målingspunktene som ute av drift og man kan få opp data. Som for eksempel i Nedre Strandgate i tidspunkter klokka 08-09 tirsdag 1. september var det 589 passeringer over målingspunktet. På motorveibrua på E18 i samme tidspunkt var det 1553 passeringer. Her kan man også sammenligne andre datoer. På Statens vegvesen kan man ikke se oversikt over type kjøretøy og farta til kjøretøy over målepunktene, og Eriksen sier at Statens vegvesen ikke utleverer fartsdata da datagrunnlaget ikke tilstrekkelig kvalitetssikret. Dette gjelder utlevering av data. Fartsdata benyttes internt i Statens vegvesens analyse og trafikksikkerhetsarbeid, hvor de vurderes sammen med andre datakilder og faglige vurderinger. Han sier at når det gjelder ekstern tilgjengeliggjøring, datagrunnlaget foreløpig ikke tilstrekkelig kvalitetssikret og tilrettelagt for slik bruk. Sannsynligheten for at du har kjørt over en slik måling i bakken er ganske stor, for det finnes rundt 10 000 av dem på norske veier, og trafikken registreres med induktive sløyfer i veibanen. Når en bil kjører over disse sløyfene, registreres hastighet, lengde, kjøretøyklasse og avstand i sekunder til kjøretøy foran. Eriksen informerer om at der er ett sensor som trafikkregistrering, vil det være frest firkanter i asfalten slik at sensoret kan kunne registrere, og dette vil man alltid kunne se med det blotte øyet, sier han. Og til Brom og TV2 sier Eriksen at punktmålingene ikke brukes til fartskontroll eller til å ilegge reaksjoner overfor enkeltføre. Måleutstyret registrerer ikke bilder, registreringsnummer, bilmerke eller andre direkte identifikatorer. Målinger kan derfor ikke knytte til et bestemt kjøretøy eller en bestemt fører, sier Eriksen til TV2. Og det også avbildet her, oversikt over hvor målingene plassert ut, og det jo flere av dem. Se her i nærheten av Steinberg, Mjøndalen, ned mot Hokksund, Vestfossen, også ved Sundvolden, da, nede ved Fiskumvannet, så ser jeg også at det mot opp mot Knivedalen, Skottselv, det også både på mot Sigdalsveien da, mot Strandgata og mot ved Haugfoss der, opp mot Geithus også, er det også flere. Så det kan man også lese om i denne saken da, som Drammens Tidende skriver om på nett på dt.no. Politiet ventet hjemme hos en Hønefossmann, for bilen kom kjørende etter kort tid. Klokka 12.30 fikk politiet melding om mulig promillekjøring i Hønefoss, og dette var også i dag torsdag. For politiet dro derfor hjem til bileierens bolig, forteller politiets operasjonsleder Roger Aaser. Bilen kom kjørende etter kort tid, sier Aaser, og i bilen satt det en mann i 40-årene. Han blåste til langt over lovlig verdi i alkometer, forteller Aaser. Mannen fremstilles for videre prøver, og politiet oppretter sak, og dette skriver ringblad.no. Det vil åpenbart skape utrygghet dersom de løslates nå, for skytteren og bestilleren venter på svar fra Høyesterett. Dette gjelder da i forbindelse med Jonas-drapet. Onsdag bestemte Ringerike og Hallingdal tingrett at de to som ble dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen skal sitte i varetekt i 4 nye uker. Skytteren, en 31-åring fra Rena, ble i lagmannsretten dømt til fengsel i 16,5 år. Bestilleren, en 35-åring fra Ringerike, ble dømt til fengsel i 19 år. Begge har anka til Høyesterett, som foreløpig ikke har tatt stilling til om ankene skal behandles, og det vil åpenbart støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet dersom de løslates nå i påvente av ekspederi av anka og etter å ha blitt domfelt for drap i to rettsinstanser, slår tingretten fast i fengslingskjennelsene. De to nå er fengslet fram til 11. november, og medhjelperen, en 35-åring fra Hønefoss, har startet soninga av dommen på 5 års fengsel. Sjåføren, en 33-åring fra Elverum, ble dømt til fengsel i 4 år og 2 måneder, og denne dommen er også rettskraftig. De to ble dømt for medvirkning til grå kroppsskade, men betydelig skadefølge skadeverk og forfølging av Jonas, men ikke for medvirkning til drapet. Og dette skriver da ringblad.no. Foreldre måtte nylig hente barna sine da Brunes barnehage måtte stenge småbarnsavdelingen på dagtid. Årsak er akutt mangel på ansatte. Nå setter kommunen inn støtet for å rekruttere. For behovet for vikarer snur seg raskt, og noen dager har vi for få, andre dager går det akkurat. Heldigvis det sjelden det blir så prekært at vi må stenge en avdeling, sier Karianne Hermansfelt, leder for bemanningssentralen for familie og oppvekst i Modum kommune. Hun også styrer i Kilden barnehage og merker den krevende bemanningskabalen på kroppen hver eneste dag. For å forhindre at flere foreldre må kaste seg rundt i hverdagen og hente barna sine tidlig, søker kommunen nå etter en rekke nye medarbeidere. Vi trenger både fast ansatte og vikarer. Søknadene kommer heldigvis jevnlig inn, men det er helt klart vanskelig å få på plass nok pedagoger og barnehagelærere, forklarer Hermansfelt. Modum er ikke alene om å få ha utfordringer med bemanning. I april i år offentliggjorde Utdanningsforbundet en oversikt som viste at det kun 3083 av landets 4731 ordinære barnehager oppfyller barnehagelærernormen. Og den er også kalt pedagognormen, og den krever altså at barnehagene skal ha minst én pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. Og 28% av de 14 barnehagene i Modum oppfylte ikke denne normen i vår, og Modum har 8 kommunale og 6 private barnehager. Likevel treffer Hermansfeltet fram et lyspunkt. Alle de 8 kommunale barnehagene våre oppfylte normen i vår, og vi har god søkemasse på stillingene som ligger ute. Jeg håper og tror at vi har alle vi trenger på plass i løpet av høsten, avslutter HU. Og litt om andelen barnehager i Midtfylket som ikke oppfyller barnehagelærernormen. Barnehagelærernormen også ofte omtales som pedagognormen. Og i Modum så er det 28% av barnehagene som ikke oppfyller normen. Det mangler 5 barnehagelærere. I Sigdal er det 25% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 2 barnehagelærere. I Krøsser er det 100% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 3 barnehagelærere. Og i Øvre Eiker er det 21% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Og mangler 6 barnehagelærere. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Et nytt gjerde helt ned mot Sjusjøvannet har skapt sterke reaksjoner blant hyttenaboer i Sigdal. En hyttenabo mener det som nå har skjedd er nettopp det flere frykta da det ble søkt om å bygge en ny fritidsbolig på tomta. Han har gjort akkurat det vi har vært bekymret for at han skulle gjøre, forteller hyttenaboen til Bygdeposten. Hyttenaboen forteller at området ved vannet brukes mye, både som badeplass og for ferdsel langs vannet. Naboen mener det ikke lenger er mulig å hverken følge den tidligere etablerte stien eller å gå langs vannet. Hyttenaboen forteller at nærheten til Sjusjøvannet og muligheten til å bruke vannet var blant salgsargumentene da de kjøpte tomt i området, og nå opplever hun situasjonen annerledes. Vi er veldig frustrerte over hele situasjonen. Strandsona var et sentralt tema allerede da byggesaken ble behandlet. Det ble søkt om å rive eksisterende fritidsbolig og uthus i å bygge nytt. Planene førte til 19 nabomerknader. Både daværende Viken fylkeskommune og statsforvalteren i Oslo og Viken var kritiske og pekte blant annet på faren for økt privatisering. Og prosjektet ble endret flere ganger. Fritidsboligen ble redusert til 120 kvadratmeter, garasjen ble tatt ut og hytta flyttet lenger fra vannet. Den gamle hytta lå rundt 6,6 meter fra vannkanten, mens den nye skulle plasseres rundt 17,6 meter unna. I januar 2023 ga hovedutvalget for næring og drift til dispensasjon. Kommunen la blant annet vekt på at flyttinga ville gi allmennheten bedre tilgang til vannet. Saksdokumentene beskriver også en hovedsti sør for hytta og stier som brukes som adkomst til Sjusjøvannet. Og innboksen til Sigdal kommune har kokt de siste dagene, og kommunen ber om svar fra hytteeieren. Og kommunen ble gjort kjent med forholdet fredag forrige uke, og saken er oversendt til tilsynskontoret for oppfølgning i dag, opplyste Nerum til Bygdeposten mandag ettermiddag. Kommunen har foreløpig ikke konkludert med om gjerdet er ulovlig. Saken skal vurderes opp mot gjeldende planer og andre relevante lovverk, blant annet friluftslova. Plansjef Helge Nerum i Sigdal kommune opplyser at kommunen har mottatt 14 henvendelser om saken, 13 på e-post og 1 på telefon. I en privat Facebook-gruppe for hyttefeltet har det vært ampert siden gjerdet kom opp, og flere titalls personer har kastet seg inn i kampen. Det er mange hytteeiere her som ikke er veldig fornøyde. Hytteeieren Herreleik Guttormsen avviser at hensikten med gjerdet er å stenge allmennheten ute fra Sjusjøvannet. Han forklarer at bad, toalett og soverom vender mot vannet, og at ferdsel helt inntil hytta oppleves som svært inngripende. Gjerdet derfor satt opp for å skjerme privatlivet rundt selve hytta, ikke for å hindre allmennheten tilgang til Sjusjøvannet. Guttormsen viser til at det er etablert en sti rundt baksiden av hytta, og at det fortsatt er tilgang til vannet på begge sider av tomta. Han understreker også at bare deler av eiendommen er inngjerdet. Vi mener derfor at løsningen ivaretar både hensynet til allmenn ferdsel og behovet for et minimum av privatliv rundt hytta. Hytteeieren så seg nødt til å sette opp et gjerde, da han gjentatte ganger har tatt uvedkommende alt for langt inn på hytta, brent bål 2 meter fra husveggen og lagt fra seg både søppel og hundemøkk. Vi må selvfølgelig forholde oss til pålegg fra kommunen om det skulle komme. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet fikk sent onsdag kveld en melding om en motorsykkel som hadde kjørt av veien langs Losdalsveien i Øvre Eiker. Fører av motorsykkelen framstod som lettere skadet. I en oppdatering i halv ett tida opplyser politiet at MC-føreren ble undersøkt på sted av ambulansen og finnet i orden. Politiet skriver i sin logg at det ikke blir noen ytterligere tiltak fra dem. Dette skriver bygdeposten.no. Modum kommune har lagt ut en påminnelse om at det er båndtvang også i tida fra og med 21. august til og med 30. september, såkalt utvidet båndtvang. Dette kommer i tillegg til den ordinære båndtvangen som er 1. april til og med 20. august. Og grunnen til at det er utvidet båndtvang i Modum er av hensyn til husdyr på utmarksbeite, beskriver forskrift om hundehold for Modum kommune fra 1. januar 2007. Den utvidet båndtvangen gjelder ikke når hunden brukes til jakthundtrening og jaktprøver. Det er imidlertid et vilkår at hunden slippes på en aktsom måte, skriver kommunen på sin hjemmeside. Det er politiet som håndhever bestemmelsene om båndtvang. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, torsdag den 17. september.

Ja, med det så kan du undre deg litt om hva jeg ønsker deg. Velkommen til en nyhet med sending. God aften, midtfikkeren, torsdag 17. september. Og i dag skal det handle om en svindelbølge som rammer en populær parkeringsapp, og de truer altså med skyhøye gebyrer på SMS og e-post. Det skal du få høre mer om i dagens sending. Så er det viktig å være litt ekstra årvåken når det gjelder denne svindelmetoden da, som det nå advares mot. Vi skal også innom trafikk, vær, vi skal innom arrangementsmeldinger, det blir også musikk og reklame i løpet av denne sendingen. Men vi starter musikalsk med Jonas Brothers, heter gruppa, og her kommer Low Me to Heaven.

0: Klassikrapporten.
1: Ja, vi skal ta med oss en melding som gjelder da på fylkesvei 2758. Det mellom Darbu og mot Vestfossen ved Søndre Heggstad. Der det veiarbeid. Veien stengt, og det omkjøring da som skilta. Og arbeidet det startet opp i dag på morgenen klokka 4, står det, og vil pågå fram til den 21. September klokka 21 da det skal avsluttes det veiarbeidet, i hvert fall det som nevnt her fra Statens Vegvesen. Så fortsetter vi til Eikern og ved Tryterud. Mellom Stubben og Brekkeskåka så det veiarbeid. Det vil også være lysregulering, og det fram til 30. september, og det da på fylkesvei 35. Ellers så det E134. Det brann i kjøretøy, står det. Det ett påvirket kjørefelt, men veien åpen, men det også ett påvirket kjørefelt. Dette ved Damåsen i retning mot Drammen på E134. Og det ganske, får si, rimelig ferskt den meldingen der som Statens Vegvesen kom på over en 6-7 minutter siden, klokka 16.24. Nå ettermiddag, og det snakk om at det var bare fram til 18.24. Det vel det som satt da til den tida da for ja, den begrensningen på veien på, i og med at det påvirket kjørefeltet på den strekningen. Så da har det vært å være litt obs på det, at det altså brann i kjøretøy for øyeblikket hvis du skal kjøre i Europaveien da, mellom Kongsberg og Hokksund. Så det videre til melding som da ved, ja, fra Mjøndalen mot Vestfossen ved Skalpebekken. Der det veiarbeid, altså lysregulering, og arbeidet startet opp i går og pågår fram til da i morgen kveld det som satt av til den tida som arbeidet da skal være. Så det til Noresund over Ringnesveien mellom da Kryllingheimen og Nedre Nore på fylkesvei 2896. Da vil det bli veiarbeid, og det fram til 30. oktober. Så det Vikersund melding mellom Bjølgerud og Vikersund på fylkesvei 284. Og der det da på den strekningen som det da manuell dirigering, og det arbeidet skal avsluttes da den 20. september, så det ikke så mange da det startet opp i går, så det vel som sagt ikke, som sagt veiarbeidet da som ikke vil ta sånn veldig lang tid da akkurat der, også på Geithusveien. Så det videre til Riksvei 350, da vi mellom Drålsum og Nokkerud ved Fjellsag. Ved Hellum der, så det på Riksvei 350 da, veiarbeid, og da også lysregulering frem til 18. september. Ser du noe i trafikken, tilsvars gjerne på 31 01 58 10.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise

Tre dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember, og fire dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kulturen ettermiddag og kvelden så er det meldt skyet og også ut vi får litt regn. Kan komme opp rundt en halv til opp mot cirka en 4-5 millimeter og temperatur på en 15 grader nå ettermiddag og til kvelden blir det en 14 grader. I natt så temperaturen på 11 grader, og så det i morgen tidlig meldt 10. Midt på dagen så får vi opp igjen 14 grader, og til kvelden så det meldt 16. Det blir skyet vær i morgen, det litt rann utover for litt regn også i morgen ettermiddag, men så klarer det opp igjen til kvelden, så da blir det litt bedring i værtypen. Solen den står på klokka 06.52 og den går ned klokka 19.35. Da har nå blitt 6 timer den og 7 minutter kortere den siden sommersolverv. Det skal handle om svindel, og i hvert fall hvis du bruker parkeringsapp så bør du være ytterst forsiktig, for nå er det nemlig en svindelbølge som rammer nå populære parkeringsapp, og der de truer altså med både skyhøye gebyrer på sms og e-post. Det skal du få høre mer om etter litt svensk musikk nå fra Veronica Maggio, og velkommen inn!

Vi tar med en sak her om svindel. Det er nok av dem, for å si det sånn. Det er jo flere som dessverre blir utsatt for det, og flere områder som det da blir, ja, som da svindel, ja, svindlere da tar i bruk forskjellige metoder. Og denne gangen så er det en parkeringsapp det går utover. Det er en sak som Tønsbergs Blad faktisk skriver om på sin nettside på tb.no, men som også bygdeposten.no har lagt ut her. Og det er altså en svindelbølge nå som rammer populær parkeringsapp, der de truer altså med skyhøye gebyrer på SMS og e-post. For har du mottatt en tekstmelding om et ubetalt parkeringsgebyr den siste tida, da bør det være ekstra årevåken. Svindlere slår til igjen. Nå forsøker de å lure EasyPark-kunder for personopplysninger. Svindelforsøket skjer både via e-post og SMS. Og en EasyPark-kunde Tønsbergs Blad har vært i kontakt med, mottok nylig denne ubehagelige meldingen. Og der står det: varsel fra EasyPark. Det foreligger et ubetalt parkeringsgebyr på kontoen din. For å kunne fortsette å bruke tjenestene våre og unngå ytterligere sanksjoner, ber vi deg logge inn for å sjekke status og gjøre opp betalingen innen 48 timer. Manglende betaling innen fristen kan føre til at saken oversendes relevante norske myndigheter for nødvendig oppfølging i tråd med våre brukervilkår og gjeldende norsk regelverk. I tillegg vil det opprinnelige beløpet økes med minst 2000 norske kroner. Og takk for forståelsen, gå til betaling, og så er lagt ved da en link også. Så slik virker også den SMS-en da som er svindel. For det er også svindlere som forsøker å stresse deg og få deg til å trykke på aktiv lenke for å loppe deg for sensitive opplysninger. Som er altså utspekulert måte som man da går til verks på da på disse svindlerne. Og videre så står det her at EasyPark ber alle kunder være på vakt og ikke gå i fella. Dette er ren svindel. Siden vi er en av Norges og Europas mest brukte parkeringsapper, så blir navnet vårt dessverre misbrukt av svindlere. Vi tar dette svært alvorlig og jobber hele tiden med å informere og beskytte kundene våre, sier pressekontakt Lina Lindahl Sundin i Arrive, selskapsgruppa EasyPark er en del av. Hun mener det er viktig å sjekke nøye når du mistenker at noe er gærent, og må politianmelde alle svindelforsøk. Blant annet har vi en nettside med informasjon om hvordan du avslører svindel, ekstern lenke, og vi har også informert kundene våre om å være ekstra årvåkne via meldingen i appen. I tillegg til at vi har gått ut med pressemeldinger om dette. Vi oppfordrer kunder som mottar mistenkelige e-poster eller sms'er til å politianmelde det, og vi oppfordrer alle kundene våre til å være påpasselige. Hvis noe føles feil, bør du alltid sjekke avsenderen og logge inn i appen der du der ser du om alt stemmer med betalingen din. Er du usikker, kan du alltid kontakte kundeservicen vår. Og her er noen viktige opplysninger fra nettsida til parkeringsgiganten. Først og fremst bør du vette at EasyPark aldri vil be deg om å dele sikkerhetskode som passord eller PIN-koder, sende bankkortdetaljer, overføre penger, eller bruke en lenke i en e-post eller tekstmelding for å overføre penger eller dele personlige opplysninger. Laste ned en annen app eller tjeneste, dele bank- eller betalingsinformasjon, betale en parkeringsbot over telefon eller e-post. Hvis du mistenker at kontodetaljene dine i EasyPark-appen kan ha blitt utsatt for sikkerhetsbrudd, vennligst tilbakestill passordet ditt umiddelbart. Og det er ikke bare hos EasyPark, for også AutoPass-kunder blir svindlet eller forsøkt svindlet for tida. Og her utgir svindlerne seg for å være bombetalingssystemet AutoPass med formål om å få tak i bank-ID-informasjon fra offrene sine. Og der blant annet det står følgende: AutoPass, vær oppmerksom på at du har utestående trafikkforseelser, og forsinket betaling vil føre til økte bøter. Og der er også lagt ved en link da i denne SMS-en, så slik lyder den som er svindelforsøkt da på SMS hos dem. Og det er også en kvinne som har tipset om EasyPark-svindleren, fikk også en SMS fra svindlere som utga seg for å være AutoPass. Svindelekspert i Nordea, Ida Marie Edholm, uttalte nylig til Tønsbergs Blad at dette er en klassisk svindelmetode. Vi har sett en stor økning i e-postsvindel det siste året. Det har selvfølgelig vært et problem i lang tid, men i større grad nå i den siste tida. Så
Så her det altså ute en advarsel altså, så ikke gå inn på noe link som du får da. Kontakt heller selskapet direkte hvis du skulle være usikker. Det en viktig ting det å tenke på. Så her det altså svindelforsøk som på gang, og nå det da spesielt EasyPark-kunder og denne parkeringsappen til EasyPark, som som sagt et stort selskap rundt om, ikke bare i Norge, men også i Europa. Som Tønsbergs Blad skriver om på sine nettsider, altså, som du kan lese om der, men bygdeposten.no har også lagt ut denne saken også på sine nettsider, som du også kan ta en titt på der også. Som til nå går ut med en viktig advarsel nå i disse dager.

0: Tate McRae var det, og Greedy. Det klokka nå har blitt 4:05 denne torsdags ettermiddagen her i God Efter Midtfyke, så nå skal vi på litt reklame og egen reklame.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00 nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambu. Busa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15 med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkevangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Skjer det noe i Midtfylket, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
5: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger,

Bare ta med oss litt info om at det til helgen, da det åpen dag nemlig. Det brannstasjonene rundt om I landet som inviterer til det, og flere av brannstasjonene her lokalt også har nettopp det arrangementet da. Og litt mer om det skal du føle litt mer om, for det sånn at de har det både lørdag og søndag. For altså denne helgen så arrangerer vi tradisjon tru åpen da på 5 av våre brannstasjoner. Dette populære arrangementet hvor alle velkomne og setat også. Og det blir flere aktiviteter, blant annet får barna prøve å spyle med en ekte brannslange. Vi viser fram utstyret på bilene våre, og superstjern Bjørnis kommer selvsagt for å danse for små og store. Tidspunkter for årets åpen da lørdag 19. september, Drammen brannstasjon 10-13. Bjørnis kommer 10-15 og 11-15, så det Mjøndalen brannstasjon klokka 11 og klokka 14. Bjørnis kommer klokka 12-15. Øvre Eike brannstasjon I Hokksund, det 11-14. Bjørnis kommer klokka 13-15. Også på søndagen, da det Prestfoss brannstasjon klokka 11-13. Bjørnis kommer klokka 11-30. Og Krøsser av brannstasjon fra 12-14. Der kommer Bjørnis klokka 13. Åpen dag arrangeres som en del av den nasjonale brannvernuka, en landsdekkende kampanje for å bidra til å forebygge brann. Årets tema brannøvelse hjemme. Alle husstander oppfordres derfor til å gjennomføre en enkel brannøvelse. Test røykvarslerne, sjekk sjokkutstyret, gå gjennom rømningsveiene, avtale møteplass ute og snakk om hva hver enkelt skal gjøre hvis alarmen går. Det kan du gå inn på nettsida som heter brannovelse.no. Og den kan alle helt gratis skreddersy en brannøvelse til sitt eget hjem. Så dere hjertelig velkommen til innom på årets åpen dag, som både lørdag og søndag, så som Drammens regions brannvesen melder om da, I en sak her som vi har fått da. Så da har vi jo informert også litt om det. Så det noen gudstjenester også vi skal ta med oss nå I helgen. I Sigdal så Eggedal kirke klokka 11, da det konfirmantjubileum. Modum menighet har også noen gudstjenester. Ny kirke, kirke klokka 11, gudstjeneste med 50 års konfirmantjubileum. Og misjonsfokus, Ole Morten Veidal, Hanna Louise Øyen og Kirsti Hole som deltar. Gullestrud kirke klokka 11 gudstjeneste I forbindelse med konfirmantleir. Turid Njølstad, Helge Nysted og Bjørnar Tinander Rønning. Heggen Gospel har øvelser på Vikersø menighetssenter hver fredag klokka 19 til klokka 22.00. Gjelder ungdom fra hele Modum fra 8. klasse. Og KRIK står for Kristen Idrettskontakt og et sportslig aktivitetstilbud. KRIK Modum har satsningsområde fra og med 8. klasse oppover for ungdom fra hele kommunen. Vi samles rundt diverse aktiviteter og andakt, og vi har også ofte med kake I pausa. Dette på torsdag fra 19 til 21 I gymsalen på NMU, også Nordre Modum ungdomsskole. Så det mandag 21. september, da det hyggestund I Åmot kirke klokka 11. Det blir bevertning, lutlodning og allsang. Gjester denne gangen menighetssekretær Nina Hagen. Alle hjertelig velkommen. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101 5810 eller sende en e-post på skrøllalfaradiomodum.no. Og med det det på tide for undertegnet Henrik Nikolaj. Takk for følge. Nå det sånn at det blir litt nyheter nå, både radionyhetene, og så kommer programmet Karusell med Anders G. Andersen, som klar med en ny utgave av det programmet. Og så får jeg Henrik Nikolaj. Takk for følge, og så sier jeg på gjennom igjen I morgen. Takk for følge I dag.

0: Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna ble største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han har også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Tell It To Your Heart. Det var åpningsplata I dagens utgave av Karusell. Og vi måtte ikke så langt det går det for å finne gjengen bak låta. Michael Learns To Rock, det en dansk soft rock pop gruppe. Ble stiftet I Aarhus I 1988. Har hatt formidabel suksess. Ja, ikke litt I Europa, men allermest I Asia. Litt pussy kanskje. Men de mener jo selv det var fordi at de hadde et sånn image fri for stoff, og at de synger på en forståelig og enkel engelsk. Jeg synes det låter bra. Jeg skal flytte meg til en duo. Ikke fast, men akkurat her så ble det I hvert fall en duett. Mark Knopfler og Van Morrison. Begge fra Storbritannia, en fra England og en fra Irland. Sangen heter The Last Laugh.

Det ble en fin kombinasjon dette her med dette litt melankolske gitarspillet til Mark Knopfler og den særegne stemmen til Van Morrison. The Last Laugh het plata. Den var med på, eller er med på, Sailing to Philadelphia, som Mark Knopfler ga ut i år 2000. Litt dansband skal jeg by på nå. Grønvals, og det er en låt fra 1999, den heter Hvem, og det er også navnet på albumet som den er å finne på.

I 1999 da ga Grønvalls ut to album. Det ene, det heter Hvem, og det var på en måte titellåta der vi hørte. Men jammen meg ga dem ut ett til på samme året, som heter På en på millionen. Og der også Hvem med. Det var svensk, nå blir det norsk, og det blir litt... Jeg lurer på om vi må kunne si at det her blir litt trafikkaos som vedvarer en stund.

0: Gamle veien der står det danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Utgangspunktet for denne sangen, det en opplevelse som Øystein Sunde hadde i mars i 1976, hvor han og Ivar Medås var på vei til en spillejobb i Haugesund, og så ble de stående fast i kø og kaos på den gamle veien mellom Seljestad og Låtefoss. Og de fant ut at her blir vi vel stående en stund, og så får plutselig Ivar Medås øye på at bak dem så står det både en bil fra Gilde og en fra Ringnes, og da fant de ut at her står vi greit, dette skal vi nok klare å holde ut. Det gjorde de. Plata den kom i 1989, men Øystein Sunde framførte låta allerede i 1976 på forestillinga Lufta er for alle. Neste mann ut, det Phil Collins. Father to Son.

Father to Son. Det er nesten en personlig og nesten privat låt av Phil Collins. Han skrev den til sønnen sin, Simon, som da han skrev låta var I tenårene, og hadde noen gode råd å komme med, som vi hørte her. Den var med på hans fjerde album, og det ikke så smått suksessfulle But Seriously. Og det kom I 1989. Nå slår jeg om takta litt. Det må nødvendigvis bli det, når jeg nå skal spille en låt med TNT, TNT kanskje, 10,000 Lovers.

10,000 Lovers, også i parentes In One, nok den desidert største internasjonale suksessen til Trondheimsbandet TNT. Plata kom i 1987. De klarte det utrolig å komme seg inn på Billboard Hot 100 på 100. plass. Så da kan du si det sånn, de klatret akkurat inn. Men de fikk Spellemannspris i 1987 både for låta og for albumet.

Da skal jeg inn på tre ordentlige gamle låter. To stykker fra 1960 og en fra 1954. Jeg begynner med den første fra 1960. Johnny Horton, Sink the Bismarck.

Johnny Horton, han hadde en periode hvor han lagde og spilte inn flere, jeg skal jeg kalle det, historiske fortellinger. Sagasanger, som det ble kalt, hvor det var en fengende militær rytme bak. Denne Synct Bismarck, den var liksom etter The Battle of New Orleans. Plata som jeg har lagt klar nå, den fra 1954. Det Elvis sin debutsingel, That's All Right. Jeg skal i en periode fremover nå spille meg gjennom singellista til Elvis, slik den ble utgitt. Og da det naturlig da å starte på starten med That's All Right.

Det var 26. juni nå I 2026 at Lasse Stefans ga ut sin versjon av Oaky from Muskogee. Det var jo noen år etter at originalen med Merle Haggard kom, da, for den ble utgitt I september I 1969. Fra nå av, til, ja, fra og med denne med Oaky from Muskogee, så resten av platen I dag fra 2026. Nå skal jeg spille en plate som har en musikksjanger som jeg ikke har så veldig ofte med, men jeg kan noen ganger innrømme at jeg litt fenget av blues. Og her det en gjeng som kaller seg for Muskogee Hotel. Knut Roppestad og Richard Jems. Ta med da at Knut Roppestad han fra min barndomsby Horten. Han bor jo der enda. Låta heter Woody Guthrie Highway.

Knut Roppestad har skrevet denne sangen som heter Woody Guthrie Highway. Jeg har opplevd han live flere ganger, og han behersker mange sjangere innenfor musikken, men har nok et bankende hjerte for bluesen. Og her hadde han med seg munnspilleren Richard Jems som gjesteartist. Synes det låt veldig bra. Jeg håper ikke du ble alt for skremt I forhold til at jeg heiv inn litt blues her. Neste ut nå, det en svensk artist som kaller seg Neonberger. Og sangen som han skal framføre, det Dra åt helvete. Altså, han ikke helt fornøyd med eksdama si.

der var jo en, jeg må vel få lov å si, en klinkende klar melding fra artisten Neonberger. Han heter Markus Neonberger. Og denne plata kom nå i 2026. Nå skal jeg spille en plate med en med betydelig mer erfaring enn Markus Neonberger. Han etter hvert blitt en eldre herremann nå, nemlig Paul McCartney. Bare 3 måneder før han fylte 84 år så var han i studio og spilte inn en sang som heter Days We Left Behind. Det har vel lett for å bli akkurat det når man over i 80-årene.

McCartney, Days We Left Behind, som han kom med nå I 2026. Siste plata I dag, den med en gruppe som kaller seg Samfunnet, da vi I Sverige. Og en videreutvikling, går an å si det kanskje, av Lykkelige gatan, for denne heter Olykkelige gatan. Den kom også nå I 2026. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake med mer plater av forskjellige art og slag om en uke.

0: Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sør-Vest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fedrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften en torsdag den 17. september. En lørdagskveld i mars hadde politiet kontroll på Riksvei 350 ved Tyristrand. Da ble en godt voksen mann fra Åmot målt til å kjøre i 116 km timen i 70-sona. Da han møtte i retten nylig erkjente han straffskyld. Han opplyste at han akkurat hadde kjørt forbi en bil. Han hadde kjørt bak lenge hvor hastigheten varierte mye. Åmot-mannen sa ifølge dommen at slik han husker det så var han i ferd med å bremse ned da han ble målt. Politimannen som foretok lasermålinga målte bilen bakfra og hadde ikke sett tiltaltes bil før han fikk den i lasersiktet. Han hadde derfor ikke sett forbikjøringa og huska ikke om det kom en bil rett etter tiltaltes. Første måling viste 115 km timen, mens neste viste 116 km timen. Han sa tiltaltes bil var i eget kjørefelt hele tida da den blei målt, og retten la til grunn at tiltalte hadde foretatt en forbikjøring, men at den var over da han blei målt, og at han ikke var i ferd med å bremse ned da. Og straffa ble betinget fengsel i 15 dager med en prøvetid på 2 år og en bot på 19 700 kroner. Han mistet førerretten i 8 måneder og må ta praktisk førerprøve for å kunne kjøre bil igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Statens vegvesen har tusenvis av skjulte målepunkter under asfalten og flere av de i Drammensdistriktet. Visste du at det finnes sensorer i bakken som blant annet måler hvor fort du kjører? Statens vegvesen har over 200 registreringspunkter på veiene i Drammensdistriktet. Sensorene er viktige for trafikksikkerhetsarbeid, planlegging og dimensjonering av veier, drift og vedlikehold, framkommelighet og prioritering av tiltak, sier Bjørn Roar Eriksen til Drammens Tidende. Han er seksjonsleder for vei- og transportteknologi i Statens vegvesen og forteller at dataene som kommer inn brukes til å få kunnskap om hvor mye trafikk det er, hvordan trafikken utvikler seg og hvilke fartsnivå og hvilke kjøretøytyper som er på de ulike delene av veinettet. Formålet er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for en sikker, effektiv og forutsigbar veitransport, og dette er også i tråd med formålet i veidata og trafikkinformasjonsforskriften, sier Eriksen. Og ved å trykke på de ulike punktene inne hos Statens vegvesen kan man se hvilke av målingspunktene som er ute av drift, og man kan få opp data. Som for eksempel i Nedre Strandgate i tidspunktet klokka 08-09 tirsdag 1. september var det 589 passeringer over målingspunktet. På motorveibrua på E18 i samme tidspunkt var det 1553 passeringer. Her kan man også sammenligne andre datoer. På Statens vegvesen kan man ikke se oversikt over type kjøretøy og farta til kjøretøy over målepunktene, og Eriksen sier at Statens vegvesen ikke utleverer fartsdata da datagrunnlaget ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret. Dette gjelder utlevering av data. Fartsdata benyttes internt i Statens vegvesens analyse og trafikksikkerhetsarbeid, hvor de vurderer sammen med andre datakilder og faglige vurderinger. Han sier at når det gjelder ekstern tilgjengeliggjøring, er datagrunnlaget foreløpig ikke tilstrekkelig kvalitetssikret og tilrettelagt for slik bruk. Sannsynligheten for at du har kjørt over en slik måling i bakken er ganske stor, for det finnes rundt 10.000 av dem på norske veier, og trafikken registreres med induktive sløyfer i veibanen. Når en bil kjører over disse sløyfene, registreres hastighet, lengde, kjøretøyklasse og avstand i sekunder til kjøretøy foran. Eriksen informerer om at det er et sensor her som trafikkregistrering, vil det være frest firkant her i asfalten, slik at sensoret kan kunne registrere, og dette vil man alltid kunne se med det blotte øyet, sier han. Og til Brom og TV2 sier Eriksen at punktmålingene ikke brukes til fartskontroll eller til å ilegge reaksjoner overfor enkeltfører. Måleutstyret registrerer ikke bilder, registreringsnummer, bilmerke eller andre direkte identifikatorer. Målinger kan derfor ikke knyttes til et bestemt kjøretøy eller en bestemt fører, sier Eriksen til TV2. Og det er også avbildet her, oversikt over hvor målingene er plassert ut, og det er jo flere av dem. Se her i nærheten av Steinberg, Mjøndalen, ned mot Hokksund, Vestfossen, også ved Sundvolden, da, nede ved Fiskumvannet, så ser jeg også at det er opp mot Knivedalen, Skottselv, det er også både på Sigdalsveien da, mot Strandgata og mot ved Haugfoss der, opp mot Geithus også, er det også flere. Så det kan man også lese om i denne saken da, som Drammens Tidende skriver om på nett på dt.no. Politiet ventet hjemme hos en Hønefossmann, for bilen kom kjørende etter kort tid. Klokka 12.30 fikk politiet melding om mulig promillekjøring i Hønefoss, og dette var også i dag torsdag. For politiet dro derfor hjem til bileierens bolig, forteller politiets operasjonsleder Roger Aaser. Bilen kom kjørende etter kort tid, sier Aaser, og i bilen satt det en mann i 40-årene. Han blåste til langt over lovlig verdi i alkometer, forteller Aaser. Mannen fremstilles for videre prøver, og politiet oppretter sak, og dette skriver ringblad.no. Det vil åpenbart skape utrygghet dersom de løslates nå, for skytteren og bestilleren venter på svar fra Høyesterett. Dette gjelder da i forbindelse med Jonas-drapet. Onsdag bestemte Ringerike og Hallingdal tingrett at de to som ble dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen skal sitte i varetekt i 4 nye uker. Skytteren, en 31-åring fra Rena, ble i lagmannsretten dømt til fengsel i 16,5 år. Bestilleren, en 35-åring fra Ringerike, ble dømt til fengsel i 19 år. Begge har anka til Høyesterett, som foreløpig ikke har tatt stilling til om ankene skal behandles, og det vil åpenbart støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet dersom de løslates nå i påvente av ekspedering av anka og etter å ha blitt domfelt for drap i 2 rettsinstanser, slår tingretten fast i fengslingskjennelsene. De to nå er fengslet fram til 11. november, og medhjelperen, en 35-åring fra Hønefoss, har startet soninga av dommen på 5 års fengsel. Sjåføren, en 33-åring fra Elverum, ble dømt til fengsel i 4 år og 2 måneder, og denne dommen er også rettskraftig. De to ble dømt for medvirkning til grov kroppsskade, men betydelig skadefølge skadeverk og forfølging av Jonas, men ikke for medvirkning til drapet. Og dette skriver da ringblad.no. Foreldre måtte nylig hente barna sine da Brunes barnehage måtte stenge småbarnsavdelingen på dagtid. Årsak er akutt mangel på ansatte. Nå setter kommunen inn støtet for å rekruttere. For behovet for vikarer snur seg raskt, og noen dager har vi for få, andre dager går det akkurat. Heldigvis er det sjelden det blir så prekært at vi må stenge en avdeling, sier Karianne Hermansfelt, leder for bemanningssentralen for familie og oppvekst I Modum kommune. Hun også styrer I Kilden barnehage og merker den krevende bemanningskabalen på kroppen hver eneste dag. For å forhindre at flere foreldre må kaste seg rundt I hverdagen og hente barna sine tidlig, søker kommunen nå etter en rekke nye medarbeidere. Vi trenger både fast ansatte og vikarer. Søknadene kommer heldigvis jevnlig inn, men det helt klart vanskelig å få på plass nok pedagoger og barnehagelærere, forklarer Hermansfelt. Modum ikke alene om å få ha utfordringer med bemanning. I april I år offentliggjorde Utdanningsforbundet en oversikt som viste at det kun 3083 av landets 4731 ordinære barnehager oppfyller barnehagelærernormen. Og den også kalt pedagognormen, og den krever altså at barnehagene skal ha minst én pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. Og 28% av de 14 barnehagene I Modum oppfylte ikke denne normen I vår, og Modum har 8 kommunale og 6 private barnehager. Likevel treffer Hermansfelt fram et lyspunkt. Alle de 8 kommunale barnehagene våre oppfylte normen I vår, og vi har god søkemasse på stillingene som ligger ute, og jeg håper og tror at vi har alle vi trenger på plass I løpet av høsten, avslutter hun. Og litt om andelen barnehager I midtfylket som ikke oppfyller barnehagelærernormen. Barnehagelærernormen også, ofte omtalt som pedagognormen. Og I Modum så det 28% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 5 barnehagelærere. I Sigdal det 25% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 2 barnehagelærere. I Kløster det 100% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 3 barnehagelærere. Og I Øvre Eiker det 21% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Og mangler 6 barnehagelærere. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Et nytt gjerde helt ned mot Sjusjøvannet har skapt sterke reaksjoner blant hyttenaboer I Sigdal. En hyttenabo mener det som nå har skjedd nettopp det flere frykta da det ble søkt om å bygge en ny fritidsbolig på tomta. Han har gjort akkurat det vi har vært bekymret for at han skulle gjøre, forteller hyttenaboen til Bygdeposten. Hyttenaboen forteller at området ved vannet brukes mye, både som badeplass og for ferdsel langs vannet. Naboen mener det ikke lenger mulig å hverken følge den tidligere etablerte stien eller å gå langs vannet. Hyttenaboen forteller at nærheten til Sjusjøvannet og muligheten til å bruke vannet var blant salgsargumentene da de kjøpte tomt I området, og nå opplever hun situasjonen annerledes. Vi veldig frustrerte over hele situasjonen. Strandsona var et sentralt tema allerede da byggesaken ble behandlet. Det ble søkt om å rive eksisterende fritidsbolig og uthus I å bygge nytt. Planene førte til 19 nabomerknader. Både daværende Viken fylkeskommune og statsforvalteren I Oslo og Viken var kritiske og pekte blant annet på faren for økt privatisering. Og prosjektet ble endret flere ganger. Fritidsboligen ble redusert til 120 kvadratmeter. Garasjen ble tatt ut og hytta flyttet lenger fra vannet. Den gamle hytta lå rundt 6,6 meter fra vannkanten, mens den nye skulle plasseres rundt 17,6 meter unna. I januar 2023 ga hovedutvalget for næring og drift dispensasjon. Kommunen la blant annet vekt på at flyttinga ville gi allmennheten bedre tilgang til vannet. Saksdokumentene beskriver også en hovedsti sør for hytta og stier som brukes som adkomst til Sjusjøvannet. Og innboksen til Sigdal kommune har kokt de siste dagene, og kommunen ber om svar fra hytteeierne. Og kommunen ble gjort kjent med forholdet fredag forrige uke, og saken oversendt til tilsynskontoret for oppfølgning I dag, opplyste Nerum til Bygdeposten mandag ettermiddag. Kommunen har foreløpig ikke konkludert med om gjerdet ulovlig. Saken skal vurderes opp mot gjeldende planer og andre relevante lovverk, blant annet friluftslova. Plansjef Helge Nerum I Sigdal kommune opplyser at kommunen har mottatt 14 henvendelser om saken, 13 på e-post og 1 på telefon. I en privat Facebook-gruppe for hyttefeltet har det vært ampert siden gjerdet kom opp, og flere titalls personer har kastet seg inn I kampen. Det mange hytteeiere her som ikke veldig fornøyde. Hytteeieren Herleik Guttormsen avviser at hensikten med gjerdet å stenge allmennheten ute fra Sjusjøvannet. Han forklarer at at bad, toalett og soverom vender mot vannet, og at ferdsel helt inntil hytta oppleves som svært inngripende. Gjerdet derfor satt opp for å skjerme privatlivet rundt selve hytta, ikke for å hindre allmennheten tilgang til Sjusjøvannet. Guttormsen viser til at det etablert en sti rundt baksiden av hytta, og at det fortsatt tilgang til vannet på begge sider av tomta. Han understreker også at bare deler av eiendommen inngjerdet. Vi mener derfor at løsningen ivaretar både hensynet til allmenn ferdsel og behovet for et minimum av privatliv rundt hytta. Hytteeieren så seg nødt til å sette opp et gjerde, da han gjentatte ganger har tatt uvedkommende alt for langt inn på hytta, brent bål 2 meter fra husveggen og lagt fra seg både søppel og hundemøkk. Vi må selvfølgelig forholde oss til pålegg fra kommunen om det skulle komme. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet fikk sent onsdag kveld en melding om en motorsykkel som hadde kjørt av veien langs Losdalsveien i Øvre Eiker. Fører av motorsykkelen framstod som lettere skadet. I en oppdatering i 12:30 opplyser politiet at MC-føreren ble undersøkt på sted av ambulansen og finne i orden. Politiet skriver i sin logg at det ikke blir noen ytterligere tiltak fra dem. Dette skriver bygdeposten.no. Modum kommune har lagt ut en påminnelse om at det båndtvang også i tida fra og med 21. august til og med 30. september, såkalt utvidet båndtvang. Dette kommer i tillegg til den ordinære båndtvangen som 1. april til og med 20. august. Og grunnen til at det utvidet båndtvang i Modum av hensyn til husdyr på utmarksbeite, beskriver forskrift om hundehold for Modum kommune fra 1. januar 2007. Den utvidet båndtvangen gjelder ikke når hunden brukes til jakt, hundetrening og jaktprøver. Det imidlertid et vilkår at hunden slippes på en aktsom måte, skriver kommunen på sin hjemmeside. Det politiet som håndhever bestemmelsene om båndtvang. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 17. september.

Ja, vi skal ta en titt på programmet for videre denne torsdagen, den 17. September. Ja, som du hørte nå da, siden i forrige timen, så, som egentlig den tidspunktet for lokale aktørsendinga, så var det sånn at vi sendte jo programmet Jazz for alle. Det jo et program med Jan Christian Nordahl, og grunnen til at det ble dobbelt time som det ble nå med Jazz for alle, det var fordi at den første timen, det jo denne ukas program, og så fikk du høre, som jeg nevnte i sted da, nevnte jo det før programmet ble satt i gang. Men hvis ikke du fikk hørt det, så var det grunnen til at vi da satte inn enda et program fra mellom klokka 11 og 12. Det var fordi at programmet fra forrige uke, det har kun blitt sendt en gang, det gikk på søndagskvelden, så derfor så for at det også skal få gått i reprise, så ble det satt inn da etter denne ukas program. Så det du fikk høre, det var et gjenhør altså fra forrige uke med Jazz for alle, som går altså vanligvis først da på torsdagen, og så reprise på søndag. Men nå det straks magasinsendinga i hvert fall som på plass, og så i neste time, da det ønsketimen, og i dag så det undertegnende som skal ha ønsketimen. Etter nyheten klokka 14, da det Danseguiden med Vida Freslo og Arne Helge Jakobsen. Etter nyheten klokka 15, da det Ring og Vinn, og i dag så det undertegnende Henny Teklar som skal ha Ring og Vinn-sendinga. Så det ettermiddagssendinga, god efter Midtfylke som på plass, og etter nyheten klokka 17 så kommer Karusell med en ny utgave. Anders G. Andersen det som programleder. Og så når jeg ferdig, så fortsetter vi utover med, da gjennom med denne sendingen her, lokale aktuelt. Og så det programmet Track med Ronny Nymoen som på plass, med en ny utgave av det programmet også. Så fortsetter vi med programmet Hits med DJ Bigfoot. Og så når klokka har passert 21, da det skøyteprogrammet 200 vekkmenn, det Jan Christian Nordahl som programleder. Og så blir det litt musikk før vi skal ha noen lokale nyheter, og så kommer da ønsketimen med undertegnet i et gjenner, og så blir det musikk inn i natta frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne torsdagen 17. september, og i denne sendingen så skal du føre om noe som skal skje til helgen. Både lørdag og søndag så er det sånn at Drammensregions brannvesen de inviterer til åpen dag på sine brannstasjoner, og litt mer om det skal du føre om, for jeg tok nemlig en prat, ja, før dagens lokalaktuelle sending tok jeg en prat med oss med informasjonskonsulent for Drammensregions brannvesen, Kristin Grydland, hun tok jeg en prat med, og skal fortelle litt mer om hva som er årets tema, litt om åpen dagen, og det som grunnen til at det åpen dagen nemlig, det fordi at nå vi inne i denne nasjonale brannvernuka, og da setter jo brannvesenet ekstra fokus på dette med brannsikkerhet, og litt mer om det skal du også få høre om. I tillegg til det så skal jeg ta en prat med Håvard Svensrud i dagens sending, for han skal nemlig til Geithus om ikke så lenge. Det er nemlig fredag 25. september, da tar han turen sammen med Kai Hartvigsen. Da er det duo retro, kaller de seg. Håvard Svensrud, da blir det fransk aften på Kraftverket Kulturscene, og da skal de ha konsert der også neste fredag. Så det skal jeg ta en prat med Håvard Svensrud om i dagens sending. I tillegg til det så skal vi innom dette med refleksbruken, for ja, det er sånn at nå er det ja, sånn at det er mange som det er spesielt nå denne tida her som er en ja, det er september som er en litt verstingmåned sånn sett, det som gjør det ekstra ja, problematisk for å si det sånn, for det er da det er vanskeligst å kunne se folk også, det gjør det ekstra, for det er nemlig høstmørket da som kommer, og da er det også sånn, det blir vanskeligere å se folk. Og det er en av de mest risikofylte månedene også, september, og det er en sak her ifra Skadeforebyggende Forum, som forteller litt mer om dette her med dette med bruk av reflekse også, og litt om hva man bør huske på i høstmørket. Det skal du også få høre om. Ellers så blir det ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været. Vi skal også innom musikkvissen for siste gang, som vi skal få repetert i sendingen, og så blir det arrangementsmeldinger også. Musikk og reklame skal også bli. Men vi skal starte over med litt nyere musikk, og det fra Bjørn Eidsvåg og Ingebjørg Bratland med Savner deg.

Ja, Bjørn Eidsvåg og Ingeborg Bratland, det med Savner deg. Da med oss ord for dagen, I dag fra Georg Brandes, har sagt at bøkene våre beste venner, selv når de vender oss ryggen. Altså, bøkene våre beste venner, selv når de vender oss ryggen. Georg Brandes det som har sagt det, som altså ord for dagen. Det blitt torsdag 17. september, vi inne I uke 38. I dag det Hildebjørg og Hildegunn som har navnedag. Hildebjørg det fra Norrønt, Hilde som betyr strid, og Bjørg som betyr hjelp. Men Hildegunn det fra Hilder, og Gunne som betyr strid. Så litt historikk. I år 1787 I USA så ble den amerikanske grunnloven undertegnet I Philadelphia for 13 stater I nordøst. I 1809 Finland og Åland ble avstått til Russland av svenskene. I 1815 komponist Halvdan Kjærulf ble født og mest kjent for korsanger. I 1862 I USA så ble 23.110 drept I slaget ved Sharpsburg ved Antietam på den blodigste dagen I den amerikanske borgerkrigen. I 1869 fredspolitiker Christian Louis Lange ble født og delte Nobels fredspris I 1921. I 1900 I Australia så ble koloniene slått sammen til en stat. I 1921 Dovrebanen ble åpnet ved en seremoni på Hjerken. I 1923 den amerikanske country-sangeren kjent for sangen Jambalaya, Hank Williams, han ble født. I 1924 journalist og forfatter Randi Bratteli ble født og gift med statsminister Trygve Bratteli. I 1936 skuespilleren var mest kjent for rollen som Fleksnes da, Rolf Wesenlund, han ble født. I 1940 I Tyskland så avlyste Hitler invasjonen av Storbritannia på grunn av flyvåpnets store tap. Og kan også nevne da, når vi først var innom Rolf Wesenlund, han ville, hvis han hadde levd, blitt faktisk 90 år han I da. Han gikk bort da I 2013. I 1941 fotballspiller Nils Arne Eggen, han ble født, I tillegg til å være fotballspiller så var han også trener for Rosenborg. Han sluttet som trener I 2002 og var tilbake som vikar en kort periode I 2010. I 1944 I Nederland så begynte de alliertes feilslåtte invasjon ved Arnhem, ved Nijmegen og Eindhoven. I 1948 den svenske mekleren I Palestina-konflikten Folke Bernadotte ble myrdet I Jerusalem. I 1956 investor Bjørn Rune Gjelsten ble født. I 1978 Camp David-avtalen mellom Israel og Egypt om en fredelig løsning I Midtøsten ble underskrivet av Anwar al-Sadat og Menachem Begin. I 1980 I Polen så ble arbeiderbevegelsens solidaritet med Lech Walesa som leder dannet etter omfattende streiker og ble viktig for kommuniststyrets fall I 1990. I 1980 I Paris så ble Le Miserable uroppført. I 1991 forfatteren Alexander Solzhenitsyn vendte tilbake til Russland etter 17 års eksil I USA. I 1997 høyrepolitiker Jan P. Syse, han døde. Han var jo statsminister fra 1989 og frem til 1990. I 2003 renta ble satt ned til 2,5%, laveste nivå på 50 år. Den falt til 1,75% I mars 2004 og deretter økt fra 1. juli 2005. Så tar vi med den 17. september I 2003 Arcus, som var altså import-, produksjons- og distribusjonsdelen av det tidligere vinmonopolet, ble helt privatisert. Så det litt om det som har skjedd altså på denne 17. september. Vi tar straks en titt på både litt vær, og vi skal innom politirapporten også. Det blir det etter litt reklame.

ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag, til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Det er meldt om skya vær utover dagen. Det er meldt rundt 16 grader, og til kvelden så vi en 14. Og det er også meldt at det kan komme noe regn utover dagen. Det er ikke mye det er snakk om, men på det meste da, på en måte 4-5 millimeter. I morgen så blir det skya oppholdsvær. Nettetemperaturen holder seg på en 11, så får vi 10 grader i tidlig, før vi får opp i 14 grader i midtbanen. Men til kvelden så vil det klarne opp, og det er meldt 16 grader. Lørdagen, da blir det litt skya og noe regn innimellom solstrålene,

0: Teknologisk institutt om da, I denne langtidsperioden som vi nå ligger framfor oss. Sola den står klokka 06.52 og den går ned 19.35 da den har nå blitt 6 timer den og 7 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom I sin politilogg nå det siste døgnet på denne torsdags formiddagen, og da skal vi ta med oss en melding som, skal vi se, da skal vi til Hole og Steinsbyveien klokka 13.51, når du tar at han på sted etter melding om røykutvikling I bolig, det ikke sett åpne flammer, og det ikke meldt om personskade. Klokka 14.13 framstår udramatisk, det har vært varmgang I noe elektrisk utstyr, ingen sak for politiet. Så det ringer ikke Hønefoss Askveien klokka 15.43. UPA har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det skrevet 10 forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt 123 km/t I 70-sona. Sak opprettet og med førekortbeslag. Så Lier og Ringeriksveien Lier klokka 15.14. Melding om trafikkulykke hvor to biler har frontkollidert. Det skal ha vært lav hastighet, samtidig involvert ute av bilene og ingen airbagger utløst. Mindre skader I front på bilene og nødetatet rykker ut til sted. Så det klokka 15.15. Brannvesenet på sted. Noe trafikale utfordringer bistår med manuell trafikkdirigering inntil politiet på plass. Flere oppdateringer kom I forbindelse med hendelsen. 15.23 ambulanse og politi på sted. Ambulanse tar en sjekk av de to som involvert, og bilbagger bestilt. Og klokka 16.02, årsak til trafikkuhellet brudd på vikeplikt, og det besluttet førekortbeslag I saken, og bilbagger har hentet begge biler, og veien åpnet for normal ferdsel. Så det Drammen, Øvre Eikevei, klokka 17.34, melding om observasjon på røyk som siver ut av en lufteluke fra en enebolig. Det ingen synlig åpne flammer, nødetatet rykket ut, og 17.36, brannvesen på sted og I kontakt med innringer, ingen synlig røyk eller åpne flammer. Klokka 17.43, brannvesen sjekket rundt hele bygget, det ingen utslag på varmesignatur på huset, og patruljen oppdaget at at en nabo I nærheten hadde en søppeltønne hvor det har vært noe fyr og trolig røyk fra denne som melder har sett. Og så det 17.47 patruljen har pratet med naboen som brant noe hageavfall I en ståltønne. Dette nå slokka og nødetatet forlatt sted og det blir ikke opprettet sak. Så det Ringerike Hønefoss Kongens gate klokka 21.17. UPA har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det skrevet ut 2 forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon. Så det Øvre Eiker og Losdalsveien klokka 23.43. Melding om trafikkulykke MC som har kjørt av veien. MC-fører framstår lettere skada. Så klokka 00.28 kom det oppdatering. Politiet var på sted klokka 23.55. MC-fører ble undersøkt på sted av ambulansen og finne I orden ingen ytterligere tiltak fra politiet. Så Kongsberg og Numedalsveien I natt, 01.16. Politiet på fylkesvei 40 Numedalsveien ved Bikjenn. Etter melding om trafikkuhell, personbil som har kjørt av veien og treffet autovernet, en person I bilen, en mann I slutten av tenåra. Han framstår uskadd, og det materielle skade på bilen og autovernet. Så oppdatering klokka 02.26. Mannen har kjørt av veien I en slag høyre kurve. Det framstår som at årsaken til hendelsen at fører har sovnet under kjøring. Han har fått sitt førekort beslaglagt og anmeldes. Så det på morgenen I dag Lier og Husebysletta klokka 08.46. Nødetatene på vei etter melding om sammenstøt mellom traktor og personbil, trolig ikke alvorlig personskade. Så det 09.08. Nødetatene fremme og framstår udramatisk og de involverte sier seg uskadd. Og så det 09.40. Bibeger har hentet personbilen og politiet ferdig på sted. Saken løses med skademelding. Så det Øvre Eiker og E134 klokka 10.20. UPA har hatt fartskontroll I 80-sona ved Darbu. Resultat 10 forenklet forelegg. Høyeste målhastighet 104 km/t. Så det Kongsberg og Numedalsveien. Den kom til politiloggen klokka 11.26, men det står, står det først da, 09.35. Patruljen stanset mannlig bilist I 30-årene for kontroll. Han hadde ikke gyldig førekort og blir anmeldt. Så det siste meldingen da, til Lier og Roseveien. Den meldingen kom nå klokka 12.28. Det bare 7 minutter siden den kom inn, men det står klokka 10.25. Melding om innbrudd i enebolig. Gjerningspersonen eller personene har tatt seg inn ved å

bryte opp et vindu. Det stjert diverse smykker, og politiet har vært på sted på forholdsstedsundersøkelse, og forholdet anmeldes. Så det meldingen der også ifra Sør-Øst politidistrikt da. Så det slik det som de har å melde om da i sin politilogg da, her denne torsdags formiddag. Til helga, både lørdag og søndag, så det åpen dag på en rekke av brandstasjonene, og mange brandstasjoner rundt om i hele landet har åpne brandstasjoner nå i forbindelse med denne brandvernuka som vi nå inne i. Og flere av brandstasjonene her også i vårt distrikt åpne også, men det skal du få høre mer om, og litt om hva som tema i år, og litt om dette med brandsikkerhet. Det tok jeg en prat med før jeg gikk på sending her nå, med hun som informasjonskonsulent hos Drammens regions brandvesen, Kristin Grydland. Det skal du få høre mer om etter musikk nå fra en kar fra Sandefjord. Det Zimmermann med 10 av 10.

0: Nå førstkommende helg, både lørdag 19. og søndag 20. september, så inviterer Drammensregions brannvesen sine brannstasjoner til åpen dag, som det er faktisk fem av brannstasjonene til Drammensregions brannvesen som har åpent nå i helga, da, som de arrangerer denne åpne dagen. Og nå har jeg med meg hun som er informasjonskonsulent hos Drammensregions brannvesen, IKS, Kristin Grydeland, med på telefon. Og ja, Kristin, nå er vi inne i denne brannvernuka, en nasjonal brannvernuke, og da er jo sånn at brannstasjonene rundt om i landet har som tradisjon å ha en åpen dag, også dere i DRBV, og fortell litt sånn kort om brannvernuka.
1: Ja, det stemmer. Uke 38 hvert år så er brannvernuka. Det er en uke hvor man har fokus, litt ekstra fokus på brannvern, og målet er jo selvfølgelig å gjøre Norge litt sikrere. Det er jo sånn at det nå begynner å bli kaldere i været, vi går inn i en mørkere periode, så det er derfor den brannvernuka er lagt nå på høsten. For det som også skjer når det blir kaldere og mørkere er at vi finner fram ovner som vi kanskje ikke har brukt på en stund, vi begynner å tenne litt ekstra lys, vi fyrer opp peisen, vi gjør sånne ting og forbereder oss på en kaldere sesong. Og det medfører også litt risiko med åpen ild, med elektriske apparater som kanskje ikke har vært brukt på en stund, og som bruker mye strøm, og så videre. Så derfor så har vi brannvernuka nå denne uka, for å minne folk på å være litt ekstra obs på brannsikkerheten. Og fokuset for årets brannvernuke, det er å ha brannøvelse hjemme. De fleste har jo hatt brannøvelse på skolen, kanskje på barnehagen, kanskje på jobben sin. Men vi er jo veldig mye hjemme, og det er jo også her vi sover. Og hvis det plutselig skjer et eller annet, for eksempel om natta, så er det veldig fort gjort at, at det blir litt sånn kaos. Og så blir man kanskje litt sånn usikker på hva man skal gjøre, og så går tida. Så derfor så anbefaler vi da at man øver også hjemme, slik at man vet hva man skal gjøre hvis det begynner å brenne. Vet du hva du skal gjøre? Vet barna hva de skal gjøre? Og hvordan reagerer kjæledyrene dine? Det er sånne ting som er lurt å tenke litt på forhånd, da. Det finnes også en nettside som heter brannøvelse.no. Der kan man gå inn og lese litt om brannøvelse, og du kan også få skreddersydd din brannøvelse. For da kan du huke av på hva slags type bolig du bor i, om du har kjæledyr for eksempel, og så videre. Og så får du en tilpasset øvelsesplan nettopp for deg, sånn at du skal være så enkelt som mulig for folk flest og øve på hva som skjer ved brann hjemme hos oss selv.
0: Ja. Men Kristin, jeg hadde en sak her tidligere i uka, for jeg fikk nemlig en pressemelding. Den kom jo fra Brannvernforeningen, og der forteller de at det er stadig flere nordmenn nå som har blitt flinkere til å ha brannøvelser hjemme. Er det noe dere også har sett, at folk liksom har kanskje litt mer fokus på dette med brannsikkerhet og brannvern, og at, at de har blitt skjerpet seg litt?
1: Nå er det jo sjelden at de sier fra til oss om de har hatt brannøvelse eller ikke. Men vi synes jo selvfølgelig at det er veldig positivt at undersøkelser viser at folk er blitt flinkere på det. Og det tyder jo kanskje på at sånne kampanjer som Brannvernuka fungerer, da. At folk blir litt mer bevisst på det og skjønner at det er lurt å gjøre. Og nå skal vi også ha åpen dag på brannstasjonen. Og det er jo som du sier en ting som veldig mange brannvesen gjør nå som en del av brannvernuka. Og det gleder vi oss jo selvfølgelig masse til. Da skal vi ha åpen på fem av våre brannstasjoner. Det er Drammen, Mjøndalen og Hokksund på lørdag. Og på søndag så skal vi ha åpent på brannstasjonen i Pressfoss og i Noresund. Og det som er litt ekstra spesielt med åpen dag i Noresund er at vi har jo fått en helt ny brannstasjon som aldri har hatt åpen dag før, så det blir jo ekstra spennende.
0: Det blir bra at de også får muligheten til å være med på det, da. Så det blir jo litt mer milepæl for dere også, da, å få et ekstra tilskudd der, og at de også får tatt del i det.
1: Ja, det blir gøy, og Bjørnis kommer jo selvfølgelig. Hvis det noen der ute som lurer på når det åpent på de ulike brandstasjonene, så har vi lagt ut arrangementer på Facebook, og så kan man også finne informasjon på nettsiden vår.
0: Ja, ja men så bra. Men Kristian, dere har jo nå vært igjennom en tøff sommer, krevende sommer for dere i Drammensregions brandvesen etter storbrann da, på Stenseth i Krokstadelva. Dette noe som blir fokus og som det også blir noe tema på under åpen dag? Det noe som dere nå ja, vil ta opp litt?
1: Jeg tenker det kan nok være naturlig at folk er nysgjerrige på det. Det jo en brand som har preget oss egentlig helt siden det skjedde og fortsatt gjør det en del etterarbeid og så videre men fokuset for årets åpen dag er jo nummer en at folk skal få komme og se hvordan vi har det på demonstrasjonen og få spyr litt med slanger og se hva slags utstyr vi har på bilene og treffe oss og vi får treffe våre innbyggere som vi synes er kjempegøy
0: ja. Men i Hokksund, har jeg forstått, der har du blitt investert i en ny brandbil og litt ja, oppgradert utstyr og sånn, blant annet.
1: Ja, det er jo en gledelig tilskudd til bilparken i Hokksund, at vi har fått en helt ny brandbil der. Så det er naturlig å vise frem på åpen dag, så de som kommer til Hokksund kan helt klart få se den og de andre bilene vi har.
0: Ja, ja, men veldig bra. Da får vi håpe at mange tar turen og blir med på åpen dag også, som fordeles da på to dager, både lørdagen og søndagen. Så kan du gjenta hvilke av de brandstasjonene som dere har på de dagene?
1: På lørdag så er det Drammen, Mjøndalen og Hokksund. På søndag så er det brandstasjonen i Prestfoss og i Noresund.
0: Ja. Ja, men da får vi bare oppfordre folk til å bli med på det, og så er det jo viktig å tenke på brandsikkerhet nå i denne mørketida vi nå går fram. Det mange som, ja, som har levende lys, og i det hele tatt, det viktig å ikke miste fokuset vekk fra det da, når man har det hjemme, at man i hvert fall ikke går ifra det, og det jo en sak som ja, som man ikke kan si for ofte, for det jo, UL skjer jo, og det kan man også, har man nå fått eksempel på hvor ille det kan gå da, hvis en brand får utvikle seg og sånt også, som det har vært mange av dessverre de siste året. Ja, men da får dere ha lykke til med åpen dag, som nå er nå i helgen.
1: Jo, takk.
0: Og så takker jeg så mye for praten, informasjonskonsulent hos Drammens regions brandvesen, Kristin Grydland. Takk skal du ha for praten.
1: Takk for det. Ha det bra.
0: Ha det bra. Ha det.

0: Og dette her var Danny Osmond. Vi skulle tilbake til 70-tallet, og det var låta Why, en av de kjente låtene fra hans tid da. Da var ikke så gamle karen da han sang inn denne. Nå skal det handle om en konsert som skal være neste fredag på Kraftverket Kulturscene.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Neste fredag den 25. september, da blir det fransk aften på Kraftverket Kulturscene. Og den som skal ha den konserten, det er gruppen som kaller seg for Duo Retro, som består av Håvard Svensrud og på kontrabass Kai Hartvigsen, som jeg har med meg, som da skal være med på denne konserten. Og den jeg har med meg på telefon av de to, det er Håvard Svensrud, som er en av de to altså, som står bak Duo Retro. Og ja, Håvard, nå kommer du snart på hjemlige trakter igjen, nærmest enn på Gjertus denne gangen, da, til Kraftverket Kulturscene, men ja, cirka en ukes tid.
2: Det blir jo veldig spennende å prøve et nytt, en ny scene på Modum, Kraftverk Kulturscene. Så det er jo noe i seg selv ser veldig frem til.
0: Så bra, ja, det er ikke så lenge siden de startet opp, og der har det jo blitt et yrende liv, både av konserter og stand-up-show, og ja, så det er litt av hvert som foregår der, så det, og nå er det deres tur da, neste fredag, men kan du fortelle litt, Håvard, hvem er det som Duo Retro? Kan du si litt om den ja, gruppa som du er en del av?
2: Ja, altså Duo Retro, det er jo et band, om vi kan bruke et sånt uttrykk, som vi har hatt sammen med Kai Hartvigsen i veldig mange år. Og vi har vesentlig spilt fransk musettemusikk da, så jeg har et sånt fransk musettetrekspill, og han spiller bass på en veldig sånn ja, personlig og kanskje litt original måte, så vi har liksom utviklet litt eget uttrykk rundt det der med fransk musette da. Så, og nå i år så er det faktisk 20 år siden vi begynte med det der, for vi begynte liksom Duo Retro høsten 2006, og lanserte en plate i januar 2007, så det er jubileumssesong nå, vet du, og da går den første konserten av stabelen på Modum på Kraftverket Kulturscene da.
0: Så da går startskuddet for jubileumsfeiringen da.
2: Det er det, vet du, så det blir veldig, veldig trivelig.
0: Ja, men da må jeg gratulere med 20 år da, med gruppa.
2: Ja, takk for det, ja. Alle får feire det som feires kan, tenker jeg.
0: Ja, ikke sant? Det er, men hva var bakgrunnen for akkurat at dere startet opp da i 2006-2007 med Duo Retro?
2: Ja, altså vi hadde jo spilt sammen før det, Kai Hartvigsen og meg i mange andre sammenhenger, men det var vel vår fascinasjon for det franske musette-repertoaret, så i den perioden der så skaffet jeg meg nå et sånn spesialbygd fransk musette-trekspill da, som har en sånn veldig eiendommelig og litt karakteristisk klang, så ble det tatt i bruk, og så utviklet vi stadig mer repertoar i den sjangeren da, så. Og siden 2007 så har vi jo, det har jo vært år vi har vært mer eller mindre aktive, men vi har spilt kontinuerlig fransk musett i 20 år faktisk.
0: Hvor ofte er det dere har vært sammen og hatt konserter og ja, vært sammen om musikken?
2: Det har vært veldig, hva skal jeg si, mange år med veldig høy aktivitet, og noen år hvor det kanskje har vært litt mer sporadisk, for vi har jo hatt hver vårt karriere ved siden av, for eksempel Kai Hartvigsen, han var jo fast musiker i mange, mange år hos Riksteatret på lange turner, og jeg har jo drivet med en del forskjellige også, så det har vært litt sånn ettersom fra år til år, men nå blir det jo litt ekstra trøkk da i år som det er en sånn jubileumsfeiring, kan man si.
0: Mm. Men du nevner, Håvard, at det er jo litt sånn eiendommelig og egen stil på det som du sier, fransk musettemusikk, men kan du, hva er det som på en måte karakteriserer, og hva er på en måte største forskjellen på det musettetrekspillet som du har kontra sånn som vanlig tradisjonell trekspill da?
2: Ja, da er jo en litt fare at det kanskje blir litt vel akademisk i uttalsen, men jeg skal prøve å forklare det så enkelt som mulig. Altså, i et musettetrekspill så har du liksom tre unisone kor som låter likt, og det ene er stemt rent i midten, og så er det et som er stemt litt høyere, og et som er stemt litt lavere. Så at det skulle du høre en og en tone på sakte musettetrekspill, så det jo forferdelig surt egentlig. Det vel kanskje det som gjør den der karakteristiske klangen da, at du har tre stemmer som egentlig helt like, men ikke helt like likevel. Så da får du den der karakteristiske surskjøte klangen, kan du si da.
0: Ja, nettopp. Vi skal jo få et eksempel på det etterpå, for jeg har jo plukket fram den CD-en som dere ga ut, som heter Retro and Up to Date. Var det første plata, eller var det...
2: Ja, det var den første, og faktisk den eneste vi har laget som du og Retro. Så den kom jo i 2007 da, så det jo også nesten 20 år gammelt, ja.
0: Det jo da, så det skal vi føre. Men hvordan blir repertoaret deres da? Hvordan har dere lagt opp konserten?
2: Ja, nei, det blir jo tversnitt av det repertoar vi har spilt gjennom 20 år, så det blir jo både noe karakteristiske franske trekspillvalser, noe kanskje litt sånn nyere låter innen den musettersjangeren også. Den jo veldig levans i Frankrike den dag i dag, og så blir det jo kanskje litt mer sånn evergreen som kan dreie litt i, ja, jeg skal ikke bruke ord i ass, men kanskje litt sånn mer evergreen låter av alla type piaff og sånne ting. Så det blir rett og slett et franskt repertoar da, med musettetrekspill og bass, ja.
0: Mm. Ja, men da får folk ta tur til Kraftverket Kulturscenen også, det blir jo neste fredag, men hvordan, for nå dette en slags turné som dere startet på nå?
2: Ja da, i hvert fall turnégjeng, i hvert fall en konsertserie, det ikke så veldig kontinuerlig. Vi skal spille i Oslo to kvelder etterpå, så skal vi spille... Samme konserten i Kristiansand i desember, og så skal vi jo ha stor jubileumskveld på Chat Noir i Oslo i januar da. Ja. Det også mange forskjellige gjestartister med.
0: Ja, nettopp. Hvem som gjestartister har dere plukket av med dere da?
2: Ja, der har vi blant annet Tiril Heidesten, datter av Harald Heidesten, hun skal være vokalist den kvelden, og så har vi Palle Wangberg som spiller som... Hammond B3, trommelslager som heter Tom Olstad, og sønnen min Oskar Svensrud skal også være med den kvelden, og likadan Espen Beranek Holm. Så det litt forskjellig folk involvert der.
0: Det blir jo da, så da det mulig å ta seg en tur til Oslo da, hvis man ønsker det på Chat Noir.
2: Ja da, det absolutt mulig. Chat Noir i januar, det rimer bra, og toget stopper rett utenfor. Så det er bra.
0: Ja, det blir jo da. Så, nei, men da har du jo litt å drive på med, men ellers da, Håvard, sånn utenom prosjektet her da, og den konsertscenen som dere nå skal i gang med da, med Duo Retro, hva slags andre ting du har for deg sånn på, hvis du tenker deg da, som når du ute selv da?
2: Ja, jeg skal ganske mye ut i år. Jeg skal 14 dager ut med en trekspillkollega som heter... Øyvind Farmen, vi skal reise i Trøndelag og på Vestland og ja, litt på Sørland også. Og så jeg også med et ensemble på Nordvestlandet som heter Nordlys Ensemble, og der skal jeg også ut på en turné med noen kjerkekonserter og lignende i november. Så jo da, OSA-festivalen på Voss skal jeg besøke, og masse sporadiske store og små ting, så jeg heldigvis ikke helt arbeidsledig enda, så det veldig bra.
0: Det bra det, altså det musikklivet det fortsetter, det er bra at det fortsatt er mye som skjer der, at dere klarer å holde det i gang også nå,
2: ja da, absolutt.
0: I denne dyrtida, ja.
2: Ja da.
0: Nei, men fredag også, og du kan jo si litt om tidspunkt også da, og litt om dette med billettsalg og sånn også, for de som ønsker å kjøpe billetter.
2: Ja da, for det første konserten, den skal vi starte klokka 8 på kvelden den 25. september, men dørene åpnes vel en time før, og det var jeg skjønner, så vel også muligheter til å få seg både litt forfriskninger og annet ned på kraftverket, så det blir riktig bra, og billettsalget det går gjennom Kulturhuset sine hjemmesider, så det kan kjøpes som en annen konsertbillett på Kulturhuset eller andre kulturarrangementer på Modum da.
0: Ja, det topp, så da bare å gå inn der og kjøpe dem.
2: Ja da.
0: Men da skal vi jo få hørt litt, nå spørte jeg deg Håvard, før vi gikk på lufta nå, hvilken vi skulle ta fra den CD-en, og du har plakket, da vil du ha Paris kanal, hva var grunnen til at du valgte akkurat den?
2: Ja, det har liksom vært en kjenning for du retro gjennom 20 år, det liksom den vi nesten alltid åpner, og jeg tror ikke vi klarer å spille en konsert uten å begynne med den, ja.
0: Så da det... Da får vi en liten forsmak nå, og så får man høre den da, hvis man tar turen til Kulturhuset, nei, til Kraftverket Kulturscene da på neste fredag da på Etus. Ja.
2: Det riktig. Ja da, hjertelig velkommen.
0: Det blir bra, og da får jeg bare si lykke til videre med Duo Retro, og ikke minst også igjen gratulere med 20-årsjubileet da, til deg og Kai Hartvigsen også.
2: Takk for det.
0: Og så takk for praten, Håvard Sjenstrø, og da hører vi altså fra plata som heter Retro and Up to Date, som de ga ut oss i 2007, Duo Retro med Paris Kanal. Takk skal du ha, Håvard. Ha det bra.
2: Veldig hyggelig.
0: Ha det.

0: Det var duo Retrohjørt her, Håvard Sønstrud og Kai Hartvigsen og Paris Kanal, og den jo en av de man da også får høre når de skal ha sin konsert, starten på sitt 20-årsjubileum og ha en konsertserie nå da, som de skal ha, og starter da på Kraftverket Kulturscene neste fredag, altså den 25. september, da, muligheter til å ta seg en tur dit. Neste fredag, som sagt. Nå det sånn at vi skal straks innom musikkvisten for siste gang i uka, skal vi få repetert, men før det så har vi jo litt egen reklame. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer! Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka så skal vi fram til et danseband. Et danseband fra, ja, den gangen Hedmark da, som var en del av Innlandet fylket da. Og disse startet opp i 2008. Da de ble da omtalt som en slags supergruppe, fordi medlemmene kom fra kjente danseband som Picasso, Trond Eriks, Dansebandet og Tori Engs. Og gruppa består av Tommy Mikkelsen på vokal og trommer, Lars Espen Skogvold på vokal og gitar, Per Erik Gjedkjerne på keyboard og vokal, og Hans Ola Trøen på bass og vokal. De vant Spellemannprisen for debutalbumet i 2009. Bandet ble oppløst i 2014, men originalbesetningen har senere gjort comeback og spiller igjen. Det litt om navnet på denne gruppa også. Vi har spilt noen av de kjente, i hvert fall sånn som Tømmer og Luksus, som vi har spilt her nå tidligere i uka, som kanskje en av de, hva skal vi si, slags sånn signaturmelodi, i hvert fall, fra gruppa. Men nå skal vi få høre, og så spilte vi også en litt sånn spesiell versjon, for det var dansemenn som møter rap, nemlig der gruppa hadde en samarbeid sammen med Sirkus, med Hva om det er meg, heter den. Nå skal vi få høre litt av nyere dato. Det er til mer enn en par år siden den har kommet. Mer sommermusikk fra denne gruppa. De kom ut med en sommerlåt i 2024, og den hører vi nå. Og da er spørsmålet, hva heter gruppa? Og sangen, den heter En ring på hånda.

Det var sommerlåta som gruppa ga ut for en par år tilbake. En ring på hånda. Spørsmålet hva heter gruppa? Du kan ringe 3101 5380 eller du kan sende en e-post postkrøllalfa@radiomodum.no og i morgen så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på 250 kroner som gjelder da på Coop. En sak fra skadeforebyggende forum skal vi ta med. Det handler om dette med refleksbruken nå i denne mørketida som vi nå ligger framfor oss. Og det mange som nå vi inne i en sånn litt kritisk periode der, og det mange som som har nå det jo risiko for å være ute på veiene spesielt, og med dette her skal vi ta for oss da etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Skal vi ta med en sak her som Skadeforebyggende Forum kommer, som jeg har fått fra NTB om, og høstmørket kommer. Refleks kan gi bilføreren 8 ekstra sekunder, står det. For september er en av de mest risikofylte månedene for fotgjengere og syklister. Samtidig bruker under halvparten av oss refleks når vi går ute i mørket. Nå blir dagene raskt kortere, og behovet for å gjøre seg synlig større. Høsten fører med seg kortere dager, og plutselig er det mørkt både på vei til skolen eller jobb, og på vei hjem igjen. Og værforhold som tåke og regn kan gjøre sikta enda dårligere. I 2025 så sto august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler av fotgjengere og syklister. I september alene ble det registrert 186 påkjørsler ifølge skadetall fra Finans Norge. Ifølge Trygg Trafikks nasjonale reflekstellinger så bruker jeg bare 46% av oss refleks når vi går ute i mørket. Vi har selv et ansvar for å være synlig i trafikken. En refleks koster nesten ingenting, men kan gi bilføreren flere sekunder til å oppdage deg og reagere. Det er et lite og enkelt tiltak, men det kan gjøre en stor forskjell, sier Eva Vågland, daglig leder i Skadeforebyggende Forum. Selv om du ser bilen, er det ikke sikkert at føreren ser deg. Dette gjelder også i byer og områder med gatelys. Lys fra biler, butikker og andre omgivelser kan stjele førerens oppmerksomhet og gjøre det krevende å oppdage en fotgjenger i tide. Fotgjengere kan lett bli oversett av andre trafikanter, spesielt i mørket, samtidig som de er langt dårligere beskyttet mot skader ved en ulykke enn personer i bil. Forskning fra Transportøkonomisk institutt, TØI, viser at fotgjengere som bruker refleks har lavere risiko for å bli skadet i mørket enn fotgjengere uten refleks. Samtidig påpeker forskningen at noe av denne forskjellen også kan skyldes at personer som bruker refleks i større grad har andre forholdsregler i trafikken. Refleks gjør at du blir synlig på langt større avstand. Uten refleks i mørket er du synlig for en bilfører med nærlys først på 25-30 meters hold. Med refleks kan du bli synlig på 130-140 meters avstand. Det gir bilføreren langt bedre tid til å reagere. Refleks kan gi bilføreren rundt 10 sekunder til å oppdage deg og reagere mot bare 2 sekunder uten refleks. 8 ekstra sekunder kan være forskjellen på å bli sett i tide og bli oppdaget for sent. Det gjelder enten du er på vei hjem fra jobb, følger et barn til skolen eller går tur med hunden, sier Vågland. Når mørket kommer, blir også syklister vanskeligere å oppdage. Ifølge Trafikksikkerhetshåndboka er risikoen for å bli hardt skadet eller drept minst dobbelt så høy for syklister i mørket som i dagslys. Det høye risikoen skyldes blant annet at syklister og andre trafikanter er vanskeligere å oppdage i mørket. I tillegg kan mørket sammenfalle med faktorer som trøtthet og alkoholpåvirkning. Bruk av sykkellys og synlige klær kan derfor bidra til å redusere risikoen for ulykker, og det gjelder både i mørket og i dagslys. Refleks på sykkelen gjør det også lettere for andre trafikanter å oppdage deg. Og det er lovpålagt at sykkelen har lys foran og bak når man sykler i mørke eller dårlig sikt. Likevel så er det mange som sykler uten tilstrekkelig belysning. Blir du stoppet av politiet uten fastmonterte lys, risikerer du bot. Og det er derimot en liten pris å betale, sammenlignet med å bli påkjørt fordi bilføreren ikke har sett deg i tide. TØI har anslått at antall drepte og skadde syklister kunne reduseres med rundt 3% dersom alle nye sykler ble solgt med fastmontert lys, og med rundt 10% dersom alle sykler hadde lys både i mørket og i dagslys. Sykkellys er lovpålagt, mens refleks ikke er det. Begge deler handler likevel om å gjøre seg synlig for andre trafikanter og redusere risikoen for ulykker. Mørketida er uunngåelig, men økt fare trenger den ikke å bety. Refleks og fungerende sykkellys gjør deg synlig og gir bilføreren en bedre mulighet til å se deg i tide. Små grep kan gjøre en stor forskjell, avslutter Vågland. Og så kommer det til slutt her. Husk dette i høstmørket. Bruk refleks når du går ut i mørket. Husk refleks på barnevogn og hund. Bruk gjerne to reflekser slik at du synes fra begge sider. Sørg for at sykkelen har fungerende lys foran og bak. Bruk refleks også når du sykler. Og bilister bør senke farta og være ekstra oppmerksom i området med fotgjengere og syklister.
Så det noen gode ting å tenke på nå i høstmørket som nå faller på, og ja, vi ser, det blir jo mer og mer mørkere og mørkere, og nærmere vi kommer utover nå, ut denne høsten, og med været også, som typisk for høsten også da, med det dårlige været, så blir det jo ekstra vanskelig da, med både tåke og regn. Så det viktige ting å tenke på nå i hvert fall, og september også, som en av de mest risikofylte månedene for fotgjengere og syklister, og i denne anledning så kommer altså Skadeforebyggende Forum da, med denne saken som NTB har sendt oss da på vegne av dem. Så da burde du kanskje bare i hvert fall ha litt ekstra fokus på akkurat det nå, hvis du skal ut i mørket og gå langs veier som ikke alle har fortau heller. Man må gå langs veien, og det er jo også veier som det er dårlig opplyste også. Så da er det jo desto viktigere også å bruke det.

at eldrerådet i Modum, de inviterer til den internasjonale eldredagen. Den avholdes 29. september klokka 13.00, og det foregår i Glasshytta på Blåfarverket. Åpninga blir ved leder Geir Jonsen, blir ved Sikk Vevegrønt og tale av ordfører Sunni Grøndal Aamodt. Blåfarverket sitt 250-årsjubileum ved Stian Kristoffersen, og musikk med Vevegrønt og bevertning gryterett, kaffe og kake, og med avslutning også som det da blir. Så det er litt om programmet da for den internasjonale eldredagen også, som foregår på Glasshytta Blåfarverket da den 29. september klokka 13.00 skal den da arrangeres. Dersom du vil ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss på 3101 5810, eller du kan sende en e-post postkrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende i denne lokalaktørsendinga. Du kan høre programmet her om Minikil fra lokal 05, eller så har ettermiddagssendinga på plass God eftan mitt fylke, som du hører fra lokal 16.05. Med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge, også for å ha en fin torsdag videre. Takk for følge i dag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til programmet Trekk. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det mye forskjellig å høre den nærmeste timen, men uten VG-lista topp 3 denne gangen. Fordi nettsida til VG-lista topp 3 ligger nede for tida. Og da blir det alt mulig å høre på ellers da, utenom VG-lista topp 3. Masse forskjellig å lytte til. Det ingen tvil om det. Kommer tilbake til VG-lista topp 3 med en senere anledning når nettsida deres opp igjen på vg.no da. Uansett, vi starter her med en gang, og da skal vi høre på Sara Larsson med låta som heter Lush Life.

Rockboys og Vinnie var det her med låta som heter Hopeless. Nå skal vi ta en litt til labisifre med Something Inside, So Strong heter låta.

Sienna Spyro var det her med Great Expectation. Her kommer Rio Speedwagon med Keep on Loving You.

0: Rio Speedwagon var det her med låta som heter Keep on Loving You.
1: Radio Modum.
0: Nå skal vi lytte til golf, tidligere golfklubb her med Damn, du ser bra ut.

Det her var Shakira Burna Boy med låta som heter Die Die. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutte med Dagny med låta som heter It's Only a Heartbreak.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon.

0: Turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
3: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: music. Music that makes you feel amazing. Get ready for huge sound and strong bass.
1: Let's get started.
0: Ladies and gentlemen, please welcome on stage DJ Bigfoot.
2: Mine damer og herrer, jenter og gutter, hjertelig velkommen til Hits med DJ Bigfoot, programmet med den beste musikken. Vi skal i dag ha som alltid ukens trønderhit, ukens one hit wonder, ukens 90-tallshit, og om ikke veldig lenge skal vi i gang med ukens unyttige fakta. Men først litt skikkelig god musikk.

Da, folkens, vi kommet frem til ukens trønderhit. Og I dag skal vi tilbake til 1998 og albumet Setoren. Jeg snakker selvfølgelig om Too Far Gone. Ukens trønderhit heter Anføttes.

Blacking Wash med Om. Du lytter til Hits med DJ Bigfoot. Vi skal snart i gang med ukens One Hit Wonder, men først en skikkelig god låt fra Kevin Boyne. Her kommer Rundt fingeren.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Vi hørte først Circus sammen med Medina med Før jeg dør, deretter Jason Derulo og Snoop Dogg med Wiggle. Come on, Barbie, let's go party. Da det klart for ukens 90-tallshit. Og i dag skal vi til gruppa Days. Låta kom ut i 1997 på albumet Superheroes. Og dagens 90-tallshit heter Superheroes.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Hjertelig velkommen til To Indre og Vekkmenn. Det blir kjøligere I lufta, og det vil si at, som jeg har visst veldig lenge, at vi nærmer oss skøyte åpning av årets skøytesesong. Og hvis vi går til 13. november, så starter altså World Cup Beijing, Kina. Og som vanlig så følger da Japan opp. Uka etter, 20.11. til 22.11. Så det ligger ikke langt unna, og vi har jo, ja, så vidt jeg vet, så har vi alle våre på plass I World Cup, om, ja, vi regner I hvert fall med det. Vi fikk også en melding at at Hallgeir har avsluttet sin skøytekarriere, og det kommer vel ikke som en stor overraskelse. Han har slitt veldig mye med helsa, og det jo pusteproblemer det der som, og det umulig. Men sen en diagnose og kombinere det med toppidrett som han har bedrevet, Hallgeir Ingebrigtsen. Så det var jo en trist melding uansett. Men han har jo satt merke etter seg, godeste Hallgeir. Både EM, VM og World Cup har han også vært, så vidt jeg husker. Han var en dyktig skøyteløper. Og ja, så, men det altså historie, dessverre. Ellers, det skjer jo stadig en del ting sånn, inn mot skøytestart, så vi får da håpet det av positive ting, men det jo å vente på skøytesesongen skal starte, det jo omtrent som å vente på julenissen, han har sagt, men skøytesesongen mer å stole på enn julenissen, for å si det sånn. Vi starter med litt musikk vi nå.

Ja, da leste jeg på 1546 at Sverre Lunde Pedersen har blitt sjef, eller ID-sjef i Fana idrettslag. Og det vil jeg si er rette mann på rette plass. Han har jo store kunnskaper om idrett gjennom sin skøytekarriere, og så er han en veldig behagelig og klok mann. Så det går sikkert bra. Så vi gratulerer. Og så var det snakk om det var det 12,5 million som var budsjettert til skøytebane. Og vi snakker om Slotthaug, som har vært sårt trengt en ny bane i X antal år, en mye brukt, nedslitt bane, som jeg selv har vært på mange ganger når jeg bodde i Bergen. Hans Dankertsen, som i dag er pensjonert fra sin stilling i idretten, han følger dette nøye. Han tar seg ikke fri selv om han er pensjonist, så godt jeg kjenner han. Og 12,5 million. Altså, da kan man lure på hva, det er ikke så mye penger det som kan brukes til å bygge en ny hall i hvert fall. Men man kan jo gjøre en god del forarbeide. Og for å bygge en hall snakker vi om, ja, jeg vet ikke, atskillig mer i hvert fall. 100 millioner, 200 millioner eller noe sånt. Men det viktigste har vært om Slotthaug endelig kunne fått en skøytehall. Det har de så innelig fortjent. I vind og blåst, regn og regn, og store utfordringer for å holde isen i et bra forhold. Så vi håper inni at noe skjer der, og så og Stord har jo fått sin hall. Og det er jo da en 250 meters bane, men det er viktig.

Vi har også lest om Ragne Wiklund, at hun trener litt annerledes nå i til kommende sesong. Og det gjør hun for å bli enda bedre, selvfølgelig. Og hva det innebærer i detalj, det vet vi ikke, men det vel, hvis hun vil fortelle om det, så gjør hun sikkert det også. Men vi jo for det første veldig glad for at Ragne satser videre. Og det sa hun jo for en god stund siden. Men vi håper selvfølgelig også, selv om det ikke noen OL-sesong lenger, så det viktig å være i skikkelig shape og vise hva man god for. Og Ragne Wiklund har jo virkelig imponert oss hele tiden som hun har vært aktiv, altså som toppløper. Og den berømmelige 1500 meteren i Heerenveen, og hun ble verdensmest på 1500, det var oi, oi, oi, oi. Jeg har nesten ikke opplevd noe større enn det for oss skøyteinteresserte. Og så det fantastisk moro at det en kvinne da, som gjør det så bra. En annen sak jo Tutta Lerdam, da, som har sagt at hun ikke blir å se på isen i kommende sesong. Og det jo synd. Vi har jo vist at det skjer ting med kjærlighetsliv, og det har vi jo sett med han kompisen sin. Men vi håper i hvert fall, vi regner med at dette her reelt. Man håper at hun tilbake neste sesong, for hun trengs også. Hun en fantastisk dyktig skøyteløper med OL-medalje, gullmedalje på 1000 meter, og det var jo spesialdistansen hennes, men hun gikk jo veldig god 500 meter også. Og så det det med Jutta Lerdam, at hun influenser, og uten at hun har influensa, men hun hvor mange følgere hun hadde på Instagram, men det var enormt, det var jo flere millioner. Og det veldig god markedsføring, ikke bare av Jutta Lerdam, men av skøytesporten, og det har vi vel forstått. Så hun har gjort en viktig jobb også på den måten. Så så ser vi at vi begynner å få enda mer plass i aviser. Og jeg tror ikke veien så langt opp til NRK Marienlyst for å få en litt skøytedekning også. Ja. Nå har jeg pratet så mye, så nå da setter vi på litt musikk, men i stedet for at jeg skal synge, det tror jeg ikke det beste alternativet.

Voodoo Night hørtes litt skummelt ut. Anja de Seid og så videre. Men hun som sang, hun jo svensk. Og hun heter altså Tove Gustafsson. Hun kommer til Herr Nilsen i Oslo i morgen, altså på fredag kveld. Klokken 19.00 cirka, og holde konsert. Og har du muligheten, så anbefaler jeg på det varmeste. Hun en fantastisk sceneartist. Har veldig charm og en herlig stemme. En litt ru, litt mørk stemme. Og sexy. Det lov å si det. Selv for en godt voksen mann. Det går aldri over. Så det var Tove Gustafsson, og hun vel ikke så veldig opptatt av skøyte, men hun også som sagt en veldig god musiker. En ung dame i blusen. Det snittalderen i blusen, den har en tendens til å gå oppover. Så jeg vet ikke hvor gammel Tove er, men kan ikke være med en 30-årsalderen, og da en ung i blus øye med. Ellers så har jeg får jeg med en gjest i neste 200 vekkmenn, og det er Torleif Teigen. Han kjent for å være veldig flink i statistikk, og det han spesielt opptatt av er selvfølgelig utviklingen i den hele skøytesporten. Antall skøyteløpere i forskjellige årsklasser. Og utifra det ser hvordan utviklingen for Skøyte-Norge går. Og det veldig spennende, så han skal være med meg i neste to indre og vekk menn. Ellers Håvard Holmfjord Lorentzen, han blir trener for sprinterne. Og det en god mann å ha med seg, som olympisk mester på 500 meter. Det var fra Beijing. Og jeg vil tro at han vil gjøre en veldig god jobb, godeste Håvard. Så vi ønsker lykke til ellers. Ja, det ser jo alltid noe med skøyter, men en ting som jeg ikke har sett andre steder, men som jeg tok opp for en god stund siden, og det gjaldt skøytebanen altså i Calgary, som har huset mange skøytemesterskap og har blitt veldig sliten. Altså, anlegget var så nedslitt, for dette var jo Olympiabanen i 1988. Og den lite har vel blitt gjort. Så den omsider da, så fikk de altså en bevilgning på, jeg tror det var i hvert fall over 30 millioner. Altså, ikke dollar, men i norske kroner, ikke kanadiske dollar. Men i hvert fall så mye at de får helt nytt dekke. Og en ny, og da blir jo nesten hallen for så vidt ny også. Og det vi veldig glad for. Det flott med sånne steder hvor løperne har, og publikum også har, et veldig godt forhold til. Så de gleder seg til å komme tilbake. Det en positiv faktor for løperne og publikum, som sagt. Jeg har vært der en gang i 2015. Og da var det Ida Njåtun gjorde så veldig bra. Det hennes beste løp, vel. Og da hun fikk en tredjeplass sammenlagt, var det vel, og vant 1500. Det mulig, hvis jeg husker feil, så si fra. Hvis Ida hører det, så får jeg kanskje høre det. Ja, da har det gått såpass mye tid at nå kjører vi litt musikk igjen.

minnesbilde Sandra Lothe som har skrevet noen sin Summertime Outdoors av George Griffin. Alle somre som er, all den tid som er, og en dag sitter man i skyggen, i halvskyggen, mellom sol og ikke sol, sitter og myser ved husgjørnet, gjemmer seg for lyset, og men krøpet ut av skyggen for noen timer. Tiden, hvor er den blitt av? Årene, dagene, sommerne, myggestikk for lengst, utkledd og glemt, bølgeslag som slo mot land, mot strand, glemt for mange glass med vann, glemt hvilken strand det var, hvilken tid, hvilken sommer, alle somre, alle sommerslagere puttet i et bortgjemt skrin. How much is that doggy in the window, kjære John? Alle sommerkjærestes kjærtegn og brev, hvor ble de av? Writing love letters in the sand, sang gramofonen til solbrent hud, kjærtegnet hud, sommeren, huden, tiden, dagen, kvelden, somringen, nene stjernen på himmelen, denne ene spesielle sommerkveld, at en stjerne kan være synlig på en så lys kveld, men den kan over åsen, over fjellet, over skynskammen, himmel. Hva er det vi kaller himmel? Det som er over oss, ja vel. Det som er der oppe vi ikke kan stå. Som er blå om dagen og svart om natten med prikker på. Som vi kaller stjerner. Slik har vi satt navn på virkeligheten. Det vi kaller virkeligheten. Hva er det for noe det hele? Sommer, ås, kveld, stjerne, natt. Om jeg nå sluttet diktet her, sluttet så tiden, skomringen, sommeren, sommerkvelden, sommerslaget, sommerkjærestene, sommersommeren, det mørke løvet mot den lyse himmelen, sommerhimmelen, junihimmelen, julihimmelen, og så den mørkere augusthimmelen, ikke et blad som blaffrer, bare en sjelden flaggemus fra og til, tiden, ikke tiden, sommerens sirkel, sommerens spiral og vi som roterer, du og jeg som vandrer på spiralen.

på kanten av dette, dette uten navn som vi elsker så mye, og kaller sommer. Enda en gang, enda et år. Og alle de somre som er.

0: Det var jo Jan-Erik Vold. Jeg hadde egentlig tenkt å finne noe hvor han leser om skøyter og skøyterløp. Han jo en ihuga skøyteentusiast, det vet vel de fleste. Men for å bøte på det så skal jeg, fant jeg at jeg har hans samlede Volds beste. Og da fant jeg et lite dikt om skøyter som kommer nå. Hva det vakreste du vet? Det vakreste jeg vet en søndag i februar. Sol og skøytemesterskap på Bislett. Fulle tribuner. 1500 meters åpningspar når løperne kommer ut på langsiden. Skøytestjerne i den nye isen. Det. Og trikker skinner i regn. Sommerfugler på kirkegårder.
1: Ja.
0: Kan sies mye vakkert, og mye vakkert har også blitt sagt om skøyter. Vi har enda litt tid igjen.
2: Logistikk i ulaget. Det skjedde på trikken at logistikken fikk hikken. For du var ikke der da jeg hadde deg kjær. Og jeg var heller ikke der da din lyst var stor og svær. Du strekte dine armer mot min verden i håp om bunnløs lykke. Men jeg fikk ikke det store lykke. Det var dumt, for da jeg endelig var hekta på deg, da hadde du gått din vei. Dette diktet kunne ha skrevet var Herman Wildenvei, men nei, det var av meg.
3: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enda gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.
0: Ja, da vi snart i mål, så vi avslutter ganske snart. Takk for at du lyttet til To Indre og Vekk Menn. Og du finner oss på toindreogvekkmenn.no hvis du vil høre litt eldre program. Og hvis du har noe på hjertet, kanskje forslag om hva vi skal dekke, så send mail til Eiffel med to F'er at online.no eller sms eller ring 90 88 44 38. Vi gleder oss. Det nærmer seg skøytesesong, og det vel den beste tiden med året, egentlig. Ja. Avslutter med Rolling Stones, en eldgammel Rolling Stones, de har jo holdt på, de jo en, ja, gått opp i 80-årene alle sammen. Men dette her fra deres tidlige karriere som Rolling Stones med, husker den lille røde hanen, Little Red Rooster. Den avslutter vi med, og Jan Christian, takk innlig for at du fulgte oss, og vi høres om en uke.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften torsdag den 17. september. En lørdagskveld i mars hadde politiet kontroll på Riksvei 350 ved Tyristrand. Da ble en godt voksen mann fra Åmot målt å kjøre i 116 km timen i 70-sona. Da han møtte i retten nylig, erkjente han straffskyld. Han opplyste at han akkurat hadde kjørt forbi en bil. Han hadde kjørt bak lenge, hvor hastigheten varierte mye. Åmot-mannen sa ifølge dommen at slik han husker det, så var han i ferd med å bremse ned da han ble målt. Politimannen som foretok lasermålinga målte bilen bakfra og hadde ikke sett tiltaltes bil før han fikk den i lasersikte. Han hadde derfor ikke sett forbikjøringa og huska ikke om det kom en bil rett etter tiltaltes. Første måling viste 115 km timen, mens neste viste 116 km timen. Han sa tiltaltes bil var i eget kjørefelt hele tida da den blei målt, og retten la til grunn at tiltalte hadde foretatt en forbikjøring, men at den var over da han blei målt, og at han ikke var i ferd med å bremse ned da. Og straffa ble betinget fengsel i 15 dager med en prøvetid på 2 år og en bot på 19.700 kroner. Han mistet førerretten i 8 måneder og må ta praktisk førerprøve for å kunne kjøre bil igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Statens vegvesen har tusenvis av skjulte målepunkter under asfalten, og flere av de i Drammensdistriktet. Visste du at det finnes sensorer i bakken som bl.a. måler hvor fort du kjører? Statens vegvesen har over 200 registreringspunkter på veiene i Drammensdistriktet. Sensorene er viktige for trafikksikkerhetsarbeid, planlegging og dimensjonering av veier, drift og vedlikehold, framkommelighet og prioritering av tiltak, sier Bjørn Roar Eriksen til Drammens Tidende. Han er seksjonsleder for vei- og transportteknologi i Statens vegvesen og forteller at dataene som kommer inn brukes til å få kunnskap om hvor mye trafikk det er, hvordan trafikken utvikler seg og hvilke fartsnivå og hvilke kjøretøytyper som er på de ulike delene av veinettet. Formålet er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for en sikker, effektiv og forutsigbar veitransport, og dette er også i tråd med formålet i veidata- og trafikkinformasjonsforskriften, sier Eriksen. Og ved å trykke på de ulike punktene inne hos Statens vegvesen kan man se hvilke av målingspunktene som er ute av drift, og man kan få opp data. Som for eksempel i Nedre Strandgate i tidspunkter klokka 08-09 tirsdag 1. september var det 589 passeringer over målingspunktet. På motorveibrua på E18 i samme tidspunkt var det 1553 passeringer. Her kan man også sammenligne andre datoer. På Statens vegvesen kan man ikke se oversikt over type kjøretøy og farta til kjøretøyet over målepunktene, og Eriksen sier at Statens vegvesen ikke utleverer fartsdata da datagrunnlaget ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret. Dette gjelder utlevering av data. Fartsdata benyttes internt i Statens vegvesens analyse og trafikksikkerhetsarbeid, hvor de vurderes sammen med andre datakilder og faglige vurderinger. Han sier at når det gjelder ekstern tilgjengeliggjøring, er datagrunnlaget foreløpig ikke tilstrekkelig kvalitetssikret og tilrettelagt for slik bruk. Sannsynligheten for at du har kjørt over en slik måling i bakken er ganske stor, for det finnes rundt 10.000 av dem på norske veier, og trafikken registreres med induktive sløyfer i veibanen. Når en bil kjører over disse sløyfene, registreres hastighet, lengde, kjøretøyklasse og avstand i sekunder til kjøretøy foran. Eriksen informerer om at det er et sensor som trafikkregistrering, vil det være frest firkanter i asfalten, slik at sensoret kan kunne registrere. Og dette vil man alltid kunne se med det blotte øyet, sier han. Og til Brom og TV 2 sier Eriksen at punktmålingene ikke brukes til fartskontroll eller til å ilegge reaksjoner overfor enkeltføre. Måleutstyret registrerer ikke bilder, registreringsnummer, bilmerke eller andre direkte identifikatorer. Målinger kan derfor ikke knytte til et bestemt kjøretøy eller en bestemt fører, sier Eriksen til TV 2. Og det er også avbildet her, oversikt over hvor målingene er plassert ut, og det er jo flere av dem. Se her i nærheten av Steinberg, Mjøndalen, ned mot Hokksund, Vestfossen, også ved Sundvolden, da, nede ved Fiskumvannet, så ser jeg også at det er opp mot Knivedalen, Skotselv, det er også både på ja, mot Sigdalsveien da, mot Strandgata og mot ved Haugfoss der, ja, opp mot Geithus også, er det også flere. Så det kan man også lese om i denne saken da, som Drammens Tidende skriver om på nett på dt.no. Politiet ventet hjemme hos en Hønefossmann, for bilen kom kjørende etter kort tid. Klokka 12.30 fikk politiet melding om mulig promillekjøring i Hønefoss, og dette var også i dag torsdag. For politiet dro derfor hjem til bileierens bolig, forteller politiets operasjonsleder Roger Aaser. Bilen kom kjørende etter kort tid, sier Aaser, og i bilen satt det en mann i 40-årene. Han blåste til langt over lovlig verdi i alkometer, forteller Aaser. Mannen fremstilles for videre prøver, og politiet oppretter sak, og dette skriver ringblad.no. Det vil åpenbart skape utrygghet dersom de løslates nå, for skytteren og bestilleren venter på svar fra Høyesterett. Dette gjelder da i forbindelse med Jonas-drapet. Onsdag bestemte Ringerike og Hallingdal tingrett at de to som ble dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen skal sitte i varetekt i 4 nye uker. Skytteren, en 31-åring fra Rena, ble i lagmannsretten dømt til fengsel i 16,5 år. Bestilleren, en 35-åring fra Ringerike, ble dømt til fengsel i 19 år. Begge har anka til Høyesterett, som foreløpig ikke har tatt stilling til om ankene skal behandles, og det vil åpenbart støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet dersom de løslates nå i påvente av ekspederi av anka og etter å ha blitt domfelt for drap i to rettsinstanser, slår tingretten fast i fengslingskjennelsene. De to nå er fengslet fram til 11. november, og medhjelperen, en 35-åring fra Hønefoss, har startet soninga av dommen på 5 års fengsel. Sjåføren, en 33-åring fra Elverum, ble dømt til fengsel i 4 år og 2 måneder, og denne dommen er også rettskraftig. De to ble dømt for medvirkning til grå kroppsskade, men betydelig skadefølge skadeverk og forfølging av Jonas, men ikke for medvirkning til drapet. Og dette skriver da ringblad.no. Foreldre måtte nylig hente barna sine da Brunes barnehage måtte stenge småbarnsavdelingen på dagtid. Årsak er akutt mangel på ansatte. Nå setter kommunen inn støtet for å rekruttere. For behovet for vikarer snur seg raskt, og noen dager har vi for få, andre dager går det akkurat. Heldigvis er det sjelden det blir så prekært at vi må stenge en avdeling, sier Karianne Hermansfelt, leder for bemanningssentralen for familie og oppvekst i Modum kommune. Hun er også styrer i Kilden barnehage og merker den krevende bemanningskabalen på kroppen hver eneste dag. For å forhindre at flere foreldre må kaste seg rundt i hverdagen og hente barna sine tidlig, søker kommunen nå etter en rekke nye medarbeidere. Vi trenger både fast ansatte og vikarer. Søknadene kommer heldigvis jevnlig inn, men det er helt klart vanskelig å få på plass nok pedagoger og barnehagelærere, forklarer Hermansfelt. Modum er ikke alene om å få ha utfordringer med bemanning. I april i år offentliggjorde Utdanningsforbundet en oversikt som viste at det kun 3083 av landets 4731 ordinære barnehager oppfyller barnehagelærernormen. Og den er også kalt pedagognormen, og den krever altså at barnehagene skal ha minst én pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. Og 28% av de 14 barnehagene i Modum oppfylte ikke denne normen i vår, og Modum har 8 kommunale og 6 private barnehager. Likevel treffer Hermansfeltet fram et lyspunkt. Alle de 8 kommunale barnehagene våre oppfylte normen i vår, og vi har god søkemasse på stillingene som ligger ute, og jeg håper og tror at vi har alle vi trenger på plass i løpet av høsten, avslutter HU. Og litt om andelen barnehager i Midtfylket som ikke oppfyller barnehagelærernormen. Barnehagelærernormen også, ofte omtalt som pedagognormen. Og i Modum så er det 28% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 5 barnehagelærere. I Sigdal er det 25% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 2 barnehagelærere. I Krøsser er det 100% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Det mangler 3 barnehagelærere. Og i Øvre Eiker er det 21% av barnehagene som oppfyller ikke normen. Og mangler 6 barnehagelærere. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Et nytt gjerde helt ned mot Sjusjøvannet har skapt sterke reaksjoner blant hyttenaboer i Sigdal. En hyttenabo mener det som nå har skjedd er nettopp det flere frykta da det ble søkt om å bygge en ny fritidsbolig på tomta. Han har gjort akkurat det vi har vært bekymret for at han skulle gjøre, forteller hyttenaboen til Bygdeposten. Hyttenaboen forteller at området ved vannet brukes mye, både som badeplass og for ferdsel langs vannet. Naboen mener det ikke lenger er mulig å hverken følge den tidligere etablerte stien eller å gå langs vannet. Hyttenaboen forteller at nærheten til Sjusjøvannet og muligheten til å bruke vannet var blant salgsargumentene da de kjøpte tomt i området, og nå opplever hun situasjonen annerledes. Vi er veldig frustrerte over hele situasjonen. Strandsona var et sentralt tema allerede da byggesaken ble behandlet. Det ble søkt om å rive eksisterende fritidsbolig og uthus i å bygge nytt. Planene førte til 19 nabomerknader. Både daværende Viken fylkeskommune og statsforvalteren i Oslo og Viken var kritiske og pekte blant annet på faren for økt privatisering. Og prosjektet ble endret flere ganger. Fritidsboligen ble redusert til 120 kvadratmeter. Garasjen ble tatt ut og hytta flyttet lenger fra vannet. Den gamle hytta lå rundt 6,6 meter fra vannkanten, mens den nye skulle plasseres rundt 17,6 meter unna. I januar 2023 ga hovedutvalget for næring og drift til dispensasjon. Kommunen la blant annet vekt på at flyttingen ville gi allmennheten bedre tilgang til vannet. Saksdokumentene beskriver også en hovedsti sør for hytta og stier som brukes som adkomst til Sjusjøvannet. Og innboksen til Sigdal kommune har kokt de siste dagene, og kommunen ber om svar fra hytteeieren. Og kommunen ble gjort kjent med forholdet fredag forrige uke, og saken er oversendt til tilsynskontoret for oppfølgning i dag, opplyste Nerum til Bygdeposten mandag ettermiddag. Kommunen har foreløpig ikke konkludert med om gjerdet er ulovlig. Saken skal vurderes opp mot de gjeldende planer og andre relevante lovverk, blant annet friluftslova. Plansjef Helge Nerum i Sigdal kommune opplyser at kommunen har mottatt 14 henvendelser om saken, 13 på e-post og 1 på telefon. I en privat Facebook-gruppe for hyttefeltet har det vært ampert siden gjerdet kom opp, og flere titalls personer har kastet seg inn i kampen. Det er mange hytteeiere her som ikke er veldig fornøyde. Hytteeieren Herreleik Guttormsen avviser at hensikten med gjerdet er å stenge allmennheten ute fra Sjusjøvannet. Han forklarer at bad, toalett og soverom vender mot vannet, og at ferdsel helt inntil hytta oppleves som svært inngripende. Gjerdet er derfor satt opp for å skjerme privatlivet rundt selve hytta, ikke for å hindre allmennheten tilgang til Sjusjøvannet. Guttormsen viser til at det er etablert en sti rundt baksida av hytta, og at det fortsatt er tilgang til vannet på begge sider av tomta. Han understreker også at bare deler av eiendommen er inngjerdet. Vi mener derfor at løsningen ivaretar både hensynet til allmenn ferdsel og behovet for et minimum av privatliv rundt hytta. Hytteeieren så seg nødt til å sette opp et gjerde, da han gjentatte ganger har tatt uvedkommende alt for langt inn på hytta, brent bål 2 meter fra husveggen og lagt fra seg både søppel og hundemøkk. Vi må selvfølgelig forholde oss til pålegg fra kommunen om det skulle komme. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet fikk sent onsdag kveld en melding om en motorsykkel som hadde kjørt av veien langs Losdalsveien i Øvre Eiker. Fører av motorsykkelen framstod som lettere skadet. I en oppdatering i halv ettida opplyser politiet at MC-føreren ble undersøkt på sted av ambulansen og finnet i orden. Politiet skriver i sin logg at det ikke blir noen ytterligere tiltak fra dem. Dette skriver bygdeposten.no. Modum kommune har lagt ut en påminnelse om at det er båndtvang også i tida fra og med 21. august til og med 30. september, såkalt utvidet båndtvang. Dette kommer i tillegg til den ordinære båndtvangen som er 1. april til og med 20. august. Og grunnen til at det er utvidet båndtvang i Modum er av hensyn til husdyr på utmarksbeite, beskriver forskrift om hundehold for Modum kommune fra 1. januar 2007. Den utvidet båndtvangen gjelder ikke når hunden brukes til jakthundetrening og jaktprøver. Det er imidlertid et vilkår at hunden slippes på en aktsom måte, skriver kommunen på sin hjemmeside. Det er politiet som håndhever bestemmelsene om båndtvang. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 17. september.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
4: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Og med det så kan Henrik Nikolai ønske deg velkommen til ønsketimen denne torsdagen 17. september. Lytternes time, det er jo lytternes time som det er du som bestemmer innholdet her, enten er gratulasjon, hilsen eller ønskeplate. Og du ringer 3101 5810 eller du kan sende en e-post på postkrøllalfaradomodum.no. Starte opp med musikk her ifra Jan Høyland, som har fått med barna sine på en innspilling. Det er Britt og Jan Erik Høyland, som også er med på en som de gjorde sammen for en del år tilbake. Her hører vi Om tårer var gull.

Ønsketimen den går jo hver dag den mandag til fredag mellom klokka 13 og 14. Du hører den også I reprise mellom klokka 22 og 23 på mandag til torsdag og på fredagene mellom 19 og 20. Skal vi innom Hanne Krogh med Bli med til Amerika.

Jeg ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugshallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sitt tradisjonelle høstmarked i Geithusvels lokaler. Tangenveien 2 på Geithus, som bygget ligger da vegg i vegg med Folkevang samfunnshus. Tidspunktet vi skal ha høstmarkedet, det er lørdag fra klokka 11 til klokka 17 og søndag fra klokka 12 til klokka 16. Det vil bli auksjon på lørdag klokka 15. Med mye fint som vi skal ha, som det er muligheter for å få kjøpt. For vi selger nemlig glass, steintøy, serviser, pønteting, klær og sko. Det blir salg av kaffe, kaker, mineralvann og pølser. Det blir også salg av Radio Modum sitt jubileumskrus, som nå også går på tampen av det da, med å få kjøpt det. Så nå er innspurten der for å sikre seg Radio Modums 10-års jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper du tar turen til vårt høstmarked lørdag 26. og søndag 27. september. Og hjertelig velkommen skal du være. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkevangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked. Det er ønsketimen, lyttere. Vi har noen minutter igjen, så vi skal fylle på med litt mer musikk. Det blir litt country nå fra Eddie Rabbit og Step by Step.

Lady Rabbit var det med Step by Step. Men jeg så det på tid for undertegnet og takk for følge her I ønsketimen. Ønsketimen den går jo hver dag den, mandag til fredag, mellom klokka 13 og 14. Reprisen rører mandag til torsdag, mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Vi avslutter med artisten Samsaya, med heter egentlig Morrasola. Det jo Elgen som har gitt ut den, og så vokalisten I Dance with a Stranger, Øyvind Elgenes, men her hører vi den på engelsk, med Early Morning Sun. Og med det så får du ha en fin torsdag videre, og Nicolai I studio.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Fuck. Driving? No purchase necessary.
1: Dette Radio Bodum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.